0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: ca 400 de aleși locali din cele peste 680 de localități care au luat decizia de a-și uni primăriile au participat la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate. La reuniune a participat conducerea de vârf a țării alături de prim-ministrul României Ilie Bolojan, precum și parteneri externi și membrii organizațiilor de profil. În mesajul său către primar, președintele Republicii Moldova Maia Sandu a accentuat necesitatea implementării reformei teritorial-administrative în pofida criticilor și scepticismului promovat în spațiul public.
1: Eu m-am născut și am copilărit în Risipeni, Pălești. Nici atunci, nici astăzi, 50 de ani mai târziu, nu există apă la robinet în gospodăriile din satul meu. În satul meu de Baștină, conform ultimului recensământ, sunt 1246 de oameni și ei toți merită și apă la robinet, și sistem de canalizare, și drumuri de legătură, și lumină pe străzi, așa cum merită toți locuitorii satelor din țara noastră. Și ei merită aceste lucruri acum, nu peste încă 50 de ani. Este necesar să avem structuri administrative mai mari, cu specialiști necesari și pentru a valorifica oportunitatea deschisă de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Fondurile de preaderare se oferă pentru proiecte mari, cu impact regional, pentru echipe consolidate.
2: Totodată, șefa statului a îndemnat primăriile să se unească pentru a avea sate și orașe dezvoltate.
1: E de înțeles îngrijorarea cetățenilor, mai ales că sunt și voci care vin cu diferite sperietori pentru a împiedica reforma. Nu ajută cu nimic localitățile să fim pur și simplu împotrivă. E nevoie de colaborare și dialog. Îndemnul meu pentru toți este să participe la această schimbare necesară pentru Republica Moldova.
2: Prezent la eveniment, prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat că în condițiile depopulării localităților rurale din cauza scăderii natalității și a lipsei locurilor de muncă, restructurarea sistemului administrativ teritorial este inevitabil.
3: Nu mai putem avea administrații ca acum 40, 50, 60 de ani, pentru că ele nu mai corespund realității. Ele practic consumă resursele. Atunci când facem o analiză și discutăm foarte deschis asupra costurilor administrației pe fiecare cetățean, constatăm că cu cât o localitate are mai puțin cetățeni, cu atât costurile sunt mult mai mari. Și, practic, așa cum v-am spus, rămân foarte puține resurse pentru a le întoarce către cetățeni.
2: Ilie Bolojan a accentuat contextul favorabil al reformei lansate în Republica Moldova și a îndemnat primarii să o susțină.
3: Chiar dacă din două scaune de primar va rămâne un singur scaun, dintr-un anumit număr de consilieri locali vor rămâne mai puțin. Dar este foarte important să rămânem demni în fața cetățenilor noștri și să susținem lucruri bune pentru ei, pentru că asta este menirea noastră. Aveți un context bun și noi trebuie să facem acest lucru în România, dar asta înseamnă guvernări stabile, înseamnă majorități puternice.
2: La rândul său, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a mulțumit premierului Bolojan și guvernului pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova.
4: Grădinița din satul meu la care am fost, grădinița la care merge acum copilul meu, a fost reparată total cu suportul generos a României. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru! Și mulțumesc primarilor din România, cu care zi de zi ne înfrățim, ne consultăm și învățăm.
2: Evenimentul din Piața Marii Adunării Naționale a reunit circa 400 de primari din cele peste 680 de localități care au luat decizia de amalgamare. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile vor beneficia de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, înmulțit cu numărul populației din satele care se amalgamează. Totodată, în urma reformei, peste 600 de servicii vor putea fi accesate prin intermediul centrelor unificate de prestare a serviciilor și a ghișeului unic. De asemenea, în fiecare localitate va activa un reprezentant al primarului care să asigure legătura dintre administrația locală și comunitate.
0: Bubuitura puternică produsă în timpul nopții a băgat spaima locuitorii unui cartier din Galați după ce drona militară a lovit un bloc de locuință și a provocat un incendiu la etajul 10. Oamenii spun că s-au trezit îngroziți și au crezut inițial că este vorba despre o explozie de mari proporții. O femeie care locuiește la aproximativ 100 de metri de blocul afectat a povestit în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei momentele dramatice prin care a trecut împreună cu familia sa.
2: Olga Bădenău, mama a doi copii, povestește că ea și soțul au fost treziți în jurul orei 2 noaptea de o bubuitură puternică care i-a înspăimântat mult.
5: Ne-am dus direct la geam, am deschis geamurile, nu înțelegeam ce se întâmplă în jurul nostru, nu înțelegeam ce poate exploda atât de tare. Ne-am uitat în jur, oamenii care circulau cu mașina pe bulevard, au oprit în plină stradă, au început să claxoneze și să facă zgomot, să țipe, să fie auziți către oamenii din blocuri, care dormeau încă unii din ei, țipau, treziți-vă, ieșiți afară, trebuie să evacuați blocul, arde, ieșiți, ieșiți, a explodat și claxonau continuu.
2: Femeia povestește că intervenția autorităților a fost rapidă.
5: La foarte, foarte scurt timp au apărut deja și primii pompieri, poliția, toate autoritățile. A fost o mobilizare extraordinară, extraordinar de rapidă. Noi, la rândul nostru, fiind foarte panicați, cel puțin eu, nu știam ce să fac cu copiii, pentru că copiii dormeau, nu știam dacă să ies afară sau să stăm în casă, pentru că de la noi până la locul unde a explodat drona era în jur de 100 de metri, deasupra, la etajul 10, ardea. Drona a făcut o gaură în bloc, a început să ardă apartamentul de la etajul 10. Din câte cunosc, o doamnă a suferit arsuri de gradul 1 și un băiețel în jur de 14 ani a făcut atac de panică și pe lângă el încă 3 persoane la fel au făcut atac de panică.
2: Zona a fost împânzită de polițiști și pompieri până după amiază, iar accesul în apropierea blocului a fost restricționat.
5: Soțul meu a coborât jos, a vorbit cu autoritățile care erau acolo. Am fost îndrumați, ne păstrăm calmul cei de la scara noastră, să stăm în casă, că vom fi anunțați de următoarele acțiuni. Așa că am stat în casă, am încercat să ne păstrăm calmul, cel puțin eu. Au fost evacuați, din câte știu, în jur de 70 persoane doar de la scara unde a căzut drona. Dimineața, când am ieșit să duc copilul la școală, încă era foarte, foarte multă poliție, a fost foarte multă poliție, s-a asistat toată circulația, nu am avut voie să circulăm pe acolo decât noi care am plecat la muncă, la grădiniță, școală, cu copiii și atât.
2: Într-o postare video pe Facebook, jurnalistul român Cristi Popovici a arătat cum arată locul unde a căzut drona militară, dar și ce distrugeri a adus aceasta.
6: Drona a căzut pe camera tehnică a blocului, la ultimul etaj, însă impactul a fost atât de puternic încât proiectilul a ajuns până la apartamentul de dedesubt și acolo a explodat. Imaginile acelea cu flăcări sunt de la apartamentul de dedesubt, unde sunt acei doi polițiști în uniformă. Două persoane se aflau înăuntru, o mamă și un copil, din fericire răni ușoare, doar un miracol a făcut, să nu vorbim de morți în acest moment. Câțiva metri mai jos, dacă nimerea această dronă, cu explozibil, ne-au spus cei de la MAPN, explozibil, câțiva metri mai jos, dacă nimerea, vorbeam de o tragedie. Au fost 50 de drone lansate de Federația Rusă, spun cei de la MAPN, către Ucraina, un roi de drone. La un moment dat, această dronă a deviat de la traseu și a virat către spațiul aerian al României, către teritoriul României și a ajuns pe acoperișul acestui bloc. Suflul exploziei a fost atât de mare încât a afectat și geamurile blocurilor din apropiere.
0: Procurorul general Alexandru Machidon trebuie să ofere explicații suplimentare în legătură cu cei 75.000 de euro descoperiți în beciul casei părintești. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, solicitat de jurnaliști. Potrivit șefului legislativului, informațiile despre acest caz apar într-un raport publicat încă din luna martie, însă atenția publică asupra subiectului a crescut abia acum. Oficialul nu exclude că la mijloc ar fi și niște intenții de destabilizare.
7: Situații, da, care trebuie explicată. interesant faptul că raportul ăsta a fost publicat încă din martie și acum atât s-au văzut detaliile este.

0: Eu vreau văd lucru și livrări să livreze și să muncească oameni. Eu ca asta vreau să văd.
1: Amintim că în raportul de evaluare, procurorul general Alexandru Machidon a declarat că ar fi moștenit 75.000 de euro de la părinți. Banii ar fi fost păstrați de aceștia în beciul casei într-un vas. După controversele apărute în spațiul public privind evaluarea sa externă, Machidon a explicat pe o rețea socială că atât el cât și sora sa știau de existența banilor de mulți ani, iar cei 75.000 de euro ar fi economiile de o viață ale părinților lor acum decedați. Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionate de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forță Fermierilor și miniștrii de resort, care s-au încheiat fără un consens.
2: Urmează asociația, cred că mai fac un consiliu de, în rândul agricultorilor și să vedem. La momentul de față, absolut nou, nimic nu am auzit. Să aceleași promisiuni, inclusiv acordarea ajutorului de seci pentru 2025 pentru raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, încă nu au fost achitate la moment. Deja urmează să fie recoltată acuși roada din 2026. 50 de milioane promisii agricultorilor care chiar au nevoie de acești bani. Ele încă nu au fost achitate. Eu cred că trebuie să mergem înainte, atâta timp cât încă nu s-au spus clar ce rămâne cu cota TVA. Mergem la 20, rămânem la 8 sau rămâne mecanismul ăsta. Eu cred că poziția trebuie să punem presiuni mai departe pe autorități.
1: Daniel Leahu a cerut implicarea directă a Ministerului Finanțelor în dialogul cu fermierii și a apreciat deschiderea Ministerului Agriculturii pentru discuții. Totodată, fermierul a spus că presiunea publică nu trebuie să fie instrumentul de bază în dialogul cu autoritățile.
2: Vine domnule ministru și ascultă din prima sursă, domnule ministru de finanță, uite ce doleanțe au agricultorii și te rog frumos, hai să împărțim povara. Eu zic, până la urmă, e un gest sănătos, e o acțiune matură și e salutabilă chestia asta. Și dacă eu aduc argumente că cota redusă pentru TVA la produse de primă necesitate e bine, eu vreau ca ministru, fără să fie tractorul în centrul Chișinăului, să ia în calcul ce aici spun eu. Asta e scopul meu.
1: Amintim că miercuri, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a ieșit să discute cu fermierii care protestau în fața guvernului. Oficialul însă a plecat la scurt timp, fiind deranjat de declarațiile unor protestatari pe care i-a acuzat de angajament politic. Pentru revendicările înaintate de fermieri se numără introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, rambursarea integrală a TVA și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a acciselor la motorină, credite agricole cu dobândă redusă și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025.
3: 4 cetățeni originari din Nepal cu vârste cuprinse între 31 și 34 de ani au fost depistați în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera de stat. Potrivit autorităților, la data de 20 mai, în baza încheierilor emise de judecătoria Bălți, pe numele acestora au fost dispuse măsuri de plasare în custodie publică. De asemenea, autoritățile au emis decizii de returnare sub escortă cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de un an. Joi, cei 4 străini au fost îndepărtați de pe teritoriul țării în baza dispoziției emise de Inspectoratul General pentru Migrație. Reprezentanții instituției reamintește că respectarea legislației privind regimul străinilor în Republica Moldova este obligatorie, iar încălcarea prevederilor legale atrage aplicarea măsurilor prevăzute în legislația în vigoare. Agenția Servicii Publice a prezentat noul model al permisului de conducere care va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai 2026. Documentul face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de aliniere la standardele Uniunii Europene. Noul permis vine cu un design actualizat și un nivel sporit de securitate. Dacă primul model avea doar 4 elemente de protecție, noua versiune include 46 de elemente de securitate împotriva falsificării. Acesta va costa cu 20 de lei mai mult față de permisele anterioare.
4: A fost aprobată o nouă directivă europeană, 2250, dacă nu mă înșel, care vine cu formula generalizată pentru toate statele membre europene. Și acest nou document pe care noi îl vom emite este în corespundere practic totală cu directiva europeană. Astăzi, noul permis are 46 de elemente de securitate, dintre care majoritatea

0: sunt de tehnologie de ultimă generație, ceea ce face falsificarea acestuia foarte complicată sau oferă posibilitatea identificării foarte rapid de a falsurilor. O nouă inovație este acest QR code de pe verso permisului de conducere.
1: Prin scanarea codului QR, autoritățile vor putea vedea date despre titular, statutul permisului, categoriile deținute și eventualele restricții medicale. Potrivit ASP, toate permisele aflate în prezent în circulație rămân valabile până la expirare și nu trebuie schimbate obligatoriu. Noul permis va avea un termen de valabilitate de 10 ani pentru persoane de până la 70 de ani și de 5 ani pentru cei care depășesc această vârstă. Eliberarea unui permis în termen de 20 de zile lucrătoare va costa 440 de lei comparativ cu 420 de lei în prezent.
2: Taxa vamală pentru importul instalațiilor de generare a energiei eoliene va fi redusă de la 8% la 0%, un proiect de lege care conține noi măsuri legislative pentru încurajarea investițiilor în surse de energie regenerabilă cu soluții de stocare a fost votat în prima lectură de 68 de deputați. Documentul mai prevede excluderea și taxei vamale aplicate la importul bateriilor destinate stocării energiei regenerabile. Până acum, taxa aplicată era de 5%. Totodată va fi amânată plata drepturilor de import o perioadă de până la 20 de luni pentru echipamentele destinate proiectelor de energie regenerabilă cu stocare.
3: Ceea ce permite omului să-și reducă costul unei investiții undeva cu 25%.
4: Mai întâi deci, să investească, după care să plătească.
3: Ceea ce a votat astăzi Parlamentul va permite investitorilor în capacitățile de stocare să reducă costul investiției cu 25%. Deci asta este pur și simplu, asta cum ar fi să-ți dai banii deodată, să-i dai pe masă, da? Sau să te împrumute fără dobândă pe 20 de luni, asta cât aproape 2 ani de zi. Aproape 2 ani de zi.
2: Potrivit lui Ioniță, inițiativa ar putea accelera dezvoltarea infrastructurii energetice și atragerea investițiilor în sectorul producerii și stocării energiei electrice. Expertul a vorbit și despre reducerea dependenței energetice a Republicii Moldova.
3: 99% din energie electrică Republica Moldova sau o importa...
4: Sau luat cu ciurgani.
3: Sau luat la cu ciurgani, sau o... ziceam că energie proprie, dar de fapt noi aduceam gazul rusesc, alărdeam și făceam energie electrică. Tot nu era noastră, că îți dădea rusul gaz, ai energie electrică. Nu-ți dădea rusul gaz, când zic că nu-ți dădea, am avut 2006 când ne-au închis gazul. Lumea a uitat de lucrul acesta. Nu, energia noastră proprie era doar 50 de megawatt. Și acum astăzi avem 1000 de megawatt capacitate instalată de producere. Ce s-a întâmplat în rezultat? Dintre acestea 4,5 miliarde de kilowatt, eu folosesc kilowatt de simplu motiv, cum înțelegi, kilowatt de kilowatt, 4 miliarde jumătate de kilowatt. Noi anul trecut produceam 600 de milioane, și anul acesta 1.200.000.
2: Anterior a fost eliminată bariera fiscală și pentru importul de echipamente fotovoltaice. Inițiativa legislativă va fi examinată de Parlament în lectura a doua. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării Monitorul Oficial. Prevederile referitoare la amânarea termenului de import se vor aplica pentru operațiunile efectuate până la 1 iulie 2028. Programul de compensare va rămâne în vigoare pentru sezonul de încălzire 2026-2027, a declarat ministrul finanțelor Andrean Gavriliță. Potrivit acestuia, guvernul se angajează să facă o tranziție treptată de la programul de compensare la politicile de eficiență energetică. Cea mai ieftină energie este energia economisită, a subliniat oficialul.
5: În situația actuală și cu volatilitatea prețurilor la resurse energetice, nu cred că este acesta anul în care să eliminăm compensațiile pentru energie, pentru resurse energetice. Vor fi revizuite, vor fi incluse în eventuală rectificare bugetară. Vom avea grijă, în primul rând, ca cetățenii să-și permită aceste facturi, dar viziunea este să trecem la investiții în energie.
2: Întrebat de unde vor găsi bani autoritățile pentru compensații din sezonul rece 2026-2027, Gavriliță a răspuns.
5: Colegii de la Ministerul Protecției Sociale au un proces permanent sau regulat prin care consultă și avem de cele mai multe ori sau majoritatea anilor avem contribuții și ajutoare din partea mai multor state, în special de europene. Cred că acest proces va continua, dar și bugetul de stat tradițional are grijă de cei mai vulnerabili în ajun de iarnă, atât timp cât facturile continuă să fie peste ceea ce era normal înainte de războiul din Ucraina și mai nou și cu războiul în Orientul Mijlociu.
2: În sezonul rece 2025-2026, familiile vulnerabile din Republica Moldova au beneficiat de compensații în valoare de la 500 până la 1000 de lei, potrivit estimărilor autorităților pentru ajutoarele acordate din noiembrie 2025 până martie 2026. Au fost cheltuite aproximativ 2,36 miliarde de lei din fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Schema de spălare de bani de peste 10 milioane de lei de jucată de oamenii legii, ofițerii INI și ai Serviciului Fiscal de Stat împreună cu procurorii PCCOX au descins cu 39 de percheziții într-o anchetă care vizează activitatea unui agent economic afiliat unui subiect supus restricțiilor internaționale. Descinderile au avut loc în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul mascaților de la Fulger.
6: Firmele aflate sub controlul unor persoane vizate de restricții internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice doar până la 1000 de lei pentru o plată. Pentru a ocoli această regulă, compania utiliza vouchere fictive. Cumpărăturile de 2000 de lei erau achitate integral cash, însă în acte apăreau doar 1000 de lei achitați numerar, restul fiind trecuți fictiv drept voucher. Schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2025 de mai multe persoane care urmează a fi identificate. În urma celor 39 de percheziții, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și mai multe suporturi electronice de stocare a informației. Potrivit poliției, aceasta este a doua schemă de amploare descoperită în același caz. În luna martie, autoritățile anunțau despre o altă schemă de spălare de bani estimată la peste 173 de milioane de lei.
2: Ministrul Sănătății Emil Ceban a respins informațiile privind o eventuală închidere sau lichidare a unor instituții medicale și afirmă că activitatea Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din capitală nu va fi sistată, iar personalul nu va fi concediat. Declarația a fost făcută după ședința de miercuri a guvernului. Mai mult, oficialul a calificat spitalul drept unul strategic pentru gestionarea bolilor infecțioase și a eventualelor situații epidemiologice.
7: Sunt niște declarații absolut incorrecte, deci nu se lichidează nimic, nu se închide nimic și nicio persoană nu pleacă din activitate. Da, Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă este un spital de peste 100 de ani, cu o infrastructură veche, demodată și în ultimele 10 ani nu s-au produs niciun fel de investiții în acest spital.
2: Emil Ceban a declarat că a efectuat mai multe vizite în instituție și că sunt necesare intervenții urgente.
7: A fost declanșată procedura de acreditare a spitalului. În așa situație, spitalul nu poate să fie acreditat. De ce am prelungit 6 luni acreditarea? Și pentru acest lucru, pozițiile care nu pot fi restabilite, care nu pot fi reparate, deci noi le gestionăm într-un management comun cu spitalul de dermatovenerologie. Noi nu avem acolo secții de ATI și nu avem condiții. Ea se află la etajul 2, unde nu este măcar lift.
2: Emil Ceban a precizat că a pregătit un răspuns la scrisoarea apărută în spațiul public și că este gata să meargă la spital și să verifice toate informațiile prezentate. Scrisoarea deschisă adresată deputatului Vasile Costiuc din partea unor angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase semnala presupuse planuri de reorganizare și posibilă închidere din 1 iunie a unor secții ale instituției. Solicitată de Vocea Basarabiei pentru o reacție, directoarea spitalului, Lucia Părțână, nu a răspuns la mesaj. Menționăm că în decembrie 2023 guvernul a aprobat comasarea spitalului Toma Ciorbă cu Spitalul Clinic de Dermatologie și Boli Comunicabile. Ministra Sănătății de atunci, Alana Nemerenko, declara că statul nu își permite să țină un spital fără un laborator și fără o secție de terapie intensivă. Instituția a fost fondată în 1896 la inițiativa medicului Toma Ciorbă, considerat unul dintre pionerii epidemiologiei în spațiul basarabean. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

0: Doamne ajută, sunt preotul Gheorghe Mihăile și vă spun bun venit pe HTV Live, la emisiunea Lumina Ortodoxiei, realizată în colaborare, după cum bine știți, în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologie al Metropoliei Moldovei și Bucovinei. Cea mai frumoasă și cea mai mare sărbătoare a noastră este Învierea Domnului. De aceea și avem 3 zile de sărbătoare dedicate Învierii Domnului și ne-am propus astăzi să discutăm despre bucuria acestei sărbători, cum putem simți această bucurie și cum o putem păstra de-a lungul anului. Pentru că, în realitate, noi cinstim Învierea Domnului în fiecare duminică, însă o dată pe an avem 3 zile dedicate Învierii Domnului și 3 zile pentru care ne pregătim 40 de zile prin post, apoi avem o săptămână cu semnificații speciale, săptămâna mare, săptămâna Sfintelor Patim, și după această pregătire intensă putem să ne bucurăm de această frumoasă și cea mai mare sărbătoare a noastră. Am invitat alături de mine pe Părintele Arhimandrit Dostoftei Șcheul, mare ecleziar la Catedrala Metropolitană din Iași. Să rămână și bine ați revenit la noi.
1: Doamne ajută și bine v-am regăsit.
0: Avem sâmbăta mare, sâmbătă dinaintea Învierii Domnului. Cu o zi înainte a fost prohodul Domnului, punerea în mormânt, răstignirea și punerea în mormânt. Iar ar fi poate interesant să ne spuneți ce rânduieli sunt în Sâmbăta Mare, ce slujbe sau ce se oficiază în biserici.
1: De obicei noi vineri seara facem denia prohodului. Când cântăm prohodul în cinstea Mântuitorului, o slujbă deosebită care ne întristează pe de-o parte, pentru că Mântuitorul Hristos a fost răstignit după ce a pătimit și a fost batjocorit, cum știm așa, dar cântăm prohodul acesta foarte frumos, întristări care orice credincios participă și poate să cânte această cântare frumoasă la noi în Biserica Ortodoxă. Și după ce am cântat, de fapt, vineri seara, slujba de denie, care este utrenia de cu seara, care de obicei se face dimineața, în sâmbăta cea mare, sâmbăta dinainte de Sfintele Paști, este o rânduială mai deosebită. Adică încercăm ca să reactualizăm pătimirile Domnului și apoi, după ceasurile care le citim în Sfânta Biserică, urmează Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din Sâmbăta cea Mare, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Este liturghia care se face unită cu vecernia din ziua Învierii, de fapt. Este o liturghie mai deosebită și există 16 paremii, adică citiri care le citim noi în timpul acestei sfinte liturghie, adică în timpul vecernii, de fapt. Când începem liturghia, dar de fapt cântăm vecernia mai întâi, vecernia de duminica care urmează, din Duminica Învierii, și după ce facem vohodul cu lumină lină, cum se face de obicei, citim aceste paremii foarte frumoase. Și aceste paremii, noi la catedrală le cântăm în 3 stări, pentru că așa se cântă ele de obicei, cântări foarte interesante, așa cum se spune.
0: Frumoase.
1: Numai aceste cântări durează vreo 40 de minute. Aceste cântări din paremii, care pe carul și pe călăretul și amintește de Iosif cel Frumos, tot ceea ce am cântat noi în această săptămână a Sfinților Pătimiri. Și în aceste paremii actualizăm din nou tot ceea ce a fost din Vechiul Testament. Și după aceste paremii frumoase cu aceste cântări care se cântă de obicei, numai în această sâmbătă din tot anul, ceva special. Începe Sfânta și Dumnezească Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, de la că Sfânt ești Dumnezeu nostru și apoi Sfinte Dumnezeule și toate celelalte, cum se întâmplă să facem la Sfânta Liturghie. Și apoi, după Sfânta Liturghie, avem, noi numim Sfințirea Mielului Pascal, adică pâinițe, care le facem noi la brutăria noastră și le sfințim, este o rugăciune specială la sfârșitul Sfintei Liturghiei, le stropim cu vin și apoi le împărțim credincioșilor care sunt atunci și, bineînțeles, până în seara de Paște. Vin credincioși și de obicei iau aceste pâinițe, acest miel pascal ca și o lite care facem noi de obicei, sau unii spun că e anafără, dar anafără este altceva.
0: E altceva
1: care o simțim în timpul Sfintei Liturghiei și se ia pe nemâncate. Aceste pânițe sau acest miel pascal din sâmbăta Sfinților Pătimiri se poate mânca în orice condiții, chiar dacă ai mâncat acasă sau așa, este ca o...
0: Nu-i ca anafura, da.
1: Da, este o binecuvântare care o iau credincioșii și o împart și la cei bolnavi și la cei de acasă și la copilași și la toți cei dragi. După ce am terminat Sfânta și Dumnezească Liturghie, atunci după masă se pregătește biserica pentru Sfintele Paște. Adică se schimbă toate veșmintele care până acum, în toată perioada postului, a fost de culoare închisă. Uh-huh. Schimbăm și la Sfânta Cuvioasă Parascheva veșmântul Sfintei, un veșmânt frumos, că toată perioada postului a fost un veșmânt mai întunecat, adică de obicei roșu, pe roșu, că cam așa se obișnuiește, sau mov. Însă acum punem culoare deschisă frumoasă pentru înviere. Și deja după ce ne-am pregătit, nu mai există o altă slujbă seara la vecerni, pentru că vecerni am cântat împreună cu liturghia. La orele 23:30 noi cântăm un canon seara, înainte de Sfânta Înviere. Avem un canon al Învierii care se citește și se cântă în momentul ăla, iar la 24, cum s-ar spune, la miezul nopții, ne pregătim ca să împărțim Sfânta Lumină. Așa spunem noi, Sfânta Lumină. Chiar dacă este adusă de la Ierusalim sau nu este adusă, nu asta e așa de important. Important e că de pe candela care este pe Sfânta Masă, împărțim. Dacă este adusă, cum am făcut în ultimii 12 ani, tot timpul s-a adus Sfânta Lumină de la Ierusalim. Acum sperăm și anul acesta, cu toate problemele de acolo, sperăm ca să primim și anul acesta. Dacă nu, noi avem de anul trecut. Noi, tot timpul anului, avem la Sfânta Proscomii de acolo, avem lumânare care tot timpul nu se strânge niciodată. Tot de la una la alta se schimbă și este Sfânta Lumină permanentă.
0: Și ea s-a păstrat din lumina preluată în fiecare an de la Sfântul Mormânt.
1: Da, bineînțeles. Dacă rânduiește Dumnezeu și anul acesta să o primim, ca de obicei, Doamne ajută-ne.
0: Da. Și apoi slujba de înviere se face
1: noaptea. Sigur, în al preasfințitul de obicei care slujește, sau episcopul, dar la noi în al preasfințitul, la ora 12 punct, ia din Sfânta Lumină de acolo, de pe Sfânta Masă, din candela respectivă, sau dacă a fost adusă de la Ierusalim, și apoi spune, veniți de luați lumină. Și toată lumea ia Sfânta Lumină și ia în lumânări speciale, avem niște lumânări care le pregătim de obicei, așa făcute frumos, cu și cu tricolor și din ceară curată. Uh-huh. De obicei avem cu 33 de lumânări, ca așa să se obișnuiește, cum și la Ierusalim se face lucrul acesta, numai că ei au albi. Noi avem galbene din ceară curată și apoi se împarte Sfânta Lumină și ieșim afară. Tinerii noștri cântă Învierea lui Hristos văzând, este o cântare specială, până ajungem pe esplanada din fața catedralei. Iar acolo începe slujba Sfintei Învieri, prima dată. Apoi, după ce se împart, sigur, între timp s-a împărțit Sfânta Lumină la toată lumea care stă acolo pe esplanade și începem slujba. Noi obișnuim ca toată slujba, după ce facem slujba Învierii, n-ar prea să încetul ține un cuvânt pentru cei care au venit acolo și s-au ostenit și ei, că de obicei vine foarte multă lume, câteva mii de credincioși care așteaptă acolo. Uh-huh. Și după ce spune și un cuvânt, noi începem, de fapt, slujba utrenii. Slujba utrenii care e mai prescurtat un pic, adică foarte concentrată, și Sfânta Liturghie, care o facem tot pe esplanadă. Facem afară totul.
0: Bun, se oficiază slujba afară. Acum, oamenii se pot împărtăși și în sâmbăta, cei care doresc, în sâmbăta mare.
1: Bineînțeles, sigur. Numai în vinerea pătimirilor nu împărtășim, pentru că atunci este o zi când este Sfânta Liturghie.
0: E o zi aliturgică.
1: Aliturgică. Pentru că însuși Hristos a pătimit în acea zi și a fost răstignit și a vărsat sângele pe cruce, de aceea biserica nu face Sfânta Liturghie în ziua respectivă. Uh-huh. Dar sâmbătă există. Asta e vineri. Sâmbătă există Sfânta Liturghie, cum a spus a Sfântului Vasile cel Mare, se împărtășesc foarte mult și atunci la noi. Și apoi, în noaptea de Paști, toți cei care s-au pregătit, câteva sute, la noi de obicei, se împărtășesc și în noaptea de Paști.
0: Noaptea de Paști. Bun. Ce le-am putea noi recomanda credincioșilor? Pentru că de multe ori oamenii vin sau mulți dintre oameni, spuneați pe de o parte că sunt foarte mulți care se împărtășesc, câteva sute, dar pe de altă parte sunt și foarte mulți care vin, iau lumină, și o practică frumoasă, iau lumină, duc la mormintele celor dragi, apoi merg acasă.
1: În familie și se bucură și ei acolo.
0: Se bucură și ei, da, dar rămân puțin totuși la slujbă.
1: Da, de obicei n-ar prea simțit-o după ce spune cuvântul după slujba Învierii la început, spune cei care mai avem încă o oră jumătate în care să stăm și noi la Sfânta Liturghie, să ne bucurăm aici așa, că merge repejor, așa vremea, sperăm să fie bună. De obicei a mai plouat câteodată în anii, dar în ultimii ani chiar a fost frumos. Chiar dacă e mai rece un pic, dar să ne bucurăm și noi de prezența lui Hristos, participând și noi, cu o leacă de jertfă, bineînțeles, că fără jertfă nu se poate.
0: Jertfă personală ca și prezență.
1: Da, ca și prezență și apoi să ne și împărtășim împreună. Noi ne împărtășim părinții care suntem acolo, slujitori, și imediat împărtășim credincioși. Avem mai multe sfinte potiri în care împărtășim 3, 4, 5 potiri în care imediat îi împărtășim frumos acolo. Nu durează chiar mult și deci cea mai mare bucurie este să și participi, nu doar ai luat lumină și te-ai dus și te-ai bucurat și ai mâncat și te-ai culcat și sau ce ai mai făcut. Când participăm la Sfânta și Dumnezească Liturghie, este cu totul altceva. Este o bucurie pe care nu o pot simți, nu o pot vedea cei de la televizor sau cei care ascultă radio. Cei care sunt prezenți împreună cu noi, participanți, da, chiar dacă este o leacă de jertfă, bate vântul, plouă, ninge, e mai frig. Dar această osteneală pe care o facem noi jertfă, e o jertfă. Asta ne întărește până anul viitor.
0: Da. Există această perioadă de pregătire până la Învierea Domnului. Și uneori, mă refer la perioada postului, la perioada săptămânii mari, această perioadă de pregătire ne ajută să simțim mai mult bucuria, adică momentul în care noi aducem și noi jertfa noastră personală prin post, prin fapte bune, prin ceea ce putem face ca să devenim mai buni, să fim mai buni creștini, noi ne pregătim pentru această, pentru a trăi această bucurie a învierii. Și pe măsură ce jertfa noastră este mai mare, și bucuria este mai mare. Cu cât am postit mai mult, cu atâta bucurie mai mare când am posibilitatea, se termină postul și am posibilitatea să mănânc ceea ce îmi place și ceea ce doresc. Acum, întrebarea mea ar fi, cum putem păstra această bucurie a învierii Domnului, care să nu fie limitată doar la cele 3 zile cât durează învierea Domnului?
1: Păi bineînțeles, noi tot postul ne-am bucurat, ne-am ostenit, am postit, ne-am rugat, ne-am spovedit, am fost la Sfintele Slujbe. Acum, în săptămâna aceasta a Sfinților Pătimiri, am fost la Deni și ne-am bucurat și noi cum am putut, fiecare. Însă faptul că putem păstra bucuria învierii și mai departe, noi o ducem de la Sfânta Biserică, mergem și spunem tuturora, copilașilor, nepoților, celor bolnavi care sunt, care nu pot să participe, ducem această bucurie, anaforă, cum spuneam, miel pascal și toate cele ce împărțim noi la Sfânta Biserică. Dar bucuria aceasta a învierii, care am trăit-o noi la biserică, nu poate simți nimeni mai mult decât cei care participă, în primul rând. Că participă, că se ascultă slujba, că se spovedesc, că se împărtășesc. Păi aici e toată problema. Această bucurie nimeni nu ne-o poate lua. Nimeni nu ne poate da mai mult decât cei care suntem la Sfânta Slujbă. Dar când mergem acasă și împărtășim celorlalți, care n-au putut să fie, poate, prezenți, și le povestim că părintele a spus o predică, așa, o citit Evanghelia, mai ales cum se citește la a doua înviere, în mai multe limbi, așa, că o explicat exact cum a fost convierea Mântuitorului, cum s-au bucurat femeile mironosite, cum s-au bucurat apostolii. Deci această bucurie o împărtășim și celorlalți. Și asta se bucură și ceilalți care ascultă de acasă. Pentru că ei n-au putut să fie prezenți din anumite motive. Dar bucuria aceasta dăinuiește și în continuare, pentru că în toată perioada de după înviere, timp de 40 de zile până la înălțare, 50 de zile până la pogorârea Duhului Sfânt, în fiecare Sfântă Duminică, în fiecare sărbătoare care există în această perioadă, această bucurie cu Hristos a înviat tot timpul. Așa începem orice slujbă, cu Hristos a înviat de la Paști. Așa încheiem orice slujbă, cu Hristos a înviat, cântând de 3 ori și preotul cu lumânarea și cu Sfânta Cruce spune Hristos a înviat, răspund credincioși, adevărat a înviat. Și noi cântăm această frumoasă cântare, Hristos a înviat, în felul nostru. Unii cântă pe cor, unii cântă psaltic, unii cântă așa cum știu ei, dar această bucurie a învierii dăinuie până la să face odovania acestei praznic, adică până în ajunul înălțării. Și apoi înălță cu înălțarea, cu pogorârea Duhului Sfânt. Și până la următoarea înviere din anul viitor, noi în fiecare duminică, cum spunea Sfânția voastră, noi sărbăm învierea. În fiecare duminică, nu doar în perioada aceasta. Și cum spunea Sfântul care a fost în Rusia, spunea, Hristos a înviat, bucuria mea. El în orice zi spunea asta, cu cine se întâlnea, Hristos a înviat, bucuria mea.
0: Adică în fiecare zi el se bucura de învierea,
1: da,
0: Domnului.
1: Da.
0: Deci, am putea și noi prelua,
1: păi asta,
0: acest mesaj.
1: Acest lucru ar trebui să-l putem și noi prelua și în fiecare zi, de ori câte ori ne întâlnim, spune, Hristos a înviat, bucuria mea. Când e bucuria mea, este șata. Și celor care, cu care grăim noi, sau cărora le urăm lucrul acesta. Deci, acest lucru ar fi de dorit fiecăruia să ne bucurăm permanent cu această salutare creștinească. Hristos a înviat, bucuria mea. Apoi, când spunem și bună ziua, când spunem bună seara, sau ce mai spunem, cum ne salutăm noi de obicei. Tot în felul acesta ar trebui să ne adresăm, că nu spunem lucrul acesta doar așa, din complezie, sau că îmi place să salut pe cineva. Ci, în primul rând, faptul că ne-a dat Dumnezeu viață, ne-a dat Dumnezeu sănătate, ne-a dat Dumnezeu putere ca să facem, să muncim la serviciu sau unde suntem noi. Păi acest lucru nu-l avem de la noi doar. Dumnezeu ne întărește. Și de asta orice lucru când îl facem, începem cu Sfânta Cruce. Când încheiem un lucru, tot cu Sfânta Cruce, cu Tatăl nostru, cu Crezul, cu Mireșma Dumnezeule, Împărate Ceresc, tot ce spunem noi, toate acestea le facem în numele Domnului. Că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Cât am fi noi de sănătoși, cât am fi noi de înțelepți, cât am fi noi de mari, dacă Doamne, Doamne, nu ne ajută, nu putem face nimic. Și de aceea, bucuria aceasta a învierii trebuie să dăinuie permanent. De la Paștele acesta până la Paștele următor. Mm-hmm. Și tot așa. Și toată viața noastră. De asta ne rugăm. Că și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Nu cântăm noi în Sfânta Biserică permanent. Și la liturghie, și la utrenie, și la vecernie. Dacă cerim lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă. Cere și se va da. Caută și vei afla. Bate și se va deschide.
0: Așa spune Sfânta Scriptură.
1: Da.
0: Aș vrea să mai zăbovim puțin asupra acestui îndemn pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Urmează o scurtă pauză, după care aș vrea să reluăm această idee și să o analizăm puțin, să o aprofundăm. Cum ne putem noi da viața lui Dumnezeu? Ce presupune acest lucru? Nu? Apoi aș vrea de asemenea să vedem și ce rânduieli mai sunt după învierea Domnului în săptămâna luminată. Ce rugăciuni, ce rânduieli întâlnim în Sfânta Biserică.

0: Dragi telespectatori, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă reamintesc, tema de astăzi este Bucuria Învierii Domnului, având alături de noi pe Părintele Arhimandrit Dosofteișcheul, Mare Eclesiar, la Catedrala Metropolitană din Iași. Înaintea pauzei rămăsesem la ideea sau la îndemnul pe noi înșine și unii pe alții toată viața noastră lui Hristos să o dăm, pe care aș pune o legătură cu acele cuvinte frumoase: Hristos a înviat, bucuria mea. Sau învierea Domnului este bucuria mea.
1: A Sfântului Serafim de Sarov.
0: A Sfântului Serafim de Sarov, un sfânt iubit și foarte popular printre credincioși și ortodoxi. Nu doar din Rusia, ci din toată lumea ortodoxă. Cum putem noi să rândem viața lui Dumnezeu? Noi înșine, unii pe alții, toată viața noastră să o dăm lui Dumnezeu. Ce presupune a ne da viața pentru El? Nu a ne lua viața, ci cum ne dăm noi viața lui Dumnezeu?
1: În primul rând, Dumnezeu ne-a dat viață la fiecare dintre noi. Dacă n-ar fi dat Dumnezeu sufletul care este din suflarea lui Dumnezeu, noi n-am putea să respirăm, n-am putea să trăim. Mm-hmm. În primul rând. De asta, nu doar că ne-a născut, ne-a dat viață mama noastră și apoi creștem și ne dezvoltăm și începem viața aceasta pământească. Dar fără Dumnezeu, cum spuneam, nu putem face nimic. Dumnezeu este totul pentru noi. Chiar dacă nu credem, tot Dumnezeu ne pronează, tot Dumnezeu ne dă sănătate, tot Dumnezeu ne dă apa, aerul și toate câte le avem în această viață. Dacă Dumnezeu n-ar avea grijă de noi, bineînțeles, n-am putea să trăim nici măcar câteva minute. Când ni se cere sufletul de la noi, într-un fel sau altul, asta este. Vedem că am terminat. Și ni cere Dumnezeu înapoi tot ceea ce ne-a dat. Adică, în primul rând, sufletul nostru, pentru care trebuie să răspundem ce am făcut în această viață. Și de asta este psalmistul care spune: oare ce va da omul în schimb pentru sufletul lui? Bogăția acestei vieți? Nu. Aurul din această lume? Nu. Nestematele, toată înțelepciunea acestei lumi? Nu. Ce va da răspuns pentru toate câte le-a făcut în această viață. Și atunci, de asta noi în Sfânta Biserică ne rugăm și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Rugându-ne permanent. Și de aceea, de când suntem botezați, ca copilași, când creștem mari și ne dăm seama exact cum suntem noi, cum trebuie să ne comportăm, cum trebuie să păzim poruncile biserice. În acest moment când suntem responsabili, de aceea copilașii până la 7 ani nu li se cere să răspund

0: Ce înseamnă greșeala. Mm-hmm. Nu doar la 7 ani, chiar de la 5-6 ani, înțeleg. Și atunci părintele duhovnic trebuie să stea foarte amănunțit cu copilașul, să le explice anumite probleme. La școală, profesorul de religie le explică niște treburi, dar nu înțeleg așa cum trebuie să facă părintele duhovnic.
1: Și oricum există un alt tip de relație între copilaș și duhovnic.
0: Bineînțeles, sigur.
1: Comparativ cu relația frumoasă care are poate cu profesorul de religie.
0: Da. Și din moment ce părintele duhovnic începe să explice copilașilor, copiii înțeleg, așa, recunosc și că au greșit, că au l-a supărat pe mama, pe tata, pe frățiori, pe cei dragi. Recunosc lucrul ăsta și atunci li se dă un canon și iertare din partea părintelui duhovnic. Ei, din momentul acesta, mergând și la Sfânta Biserică, începe să înțeleagă, mai sunt copilași care îi ajută pe părinți în Sfântul Altar, îi îmbracă într-un veșmânt frumos, ies cu Sfânta Lumânare, taie anafora, pregătește căldura, tot ce mai este acolo în Sfântul Altar. Și de atunci începe ei să înțeleagă foarte clar ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Și chiar unii zice, am întrebat un copilaș, dar tu, în ce clasă ești? În clasa a 4-a, a 5-a. Și după ce ai terminat, zice, vreau să mă duc la seminar. Adică vrea să facă seminarul prima dată. E, acum, numai cu seminarul e mai greu, trebuie să faci și facultatea după aceea, că înainte se făceau preoți doar cu seminarul. Ei, acum, în ultimii ani, nu se mai face lucrul ăsta. Trebuie să faci și facultatea, încă pe lângă seminarul de 4-5 ani, care e ca un liceu acum. Și seminarul, numai că se învață obiecte religioase și la seminar vis-a-vis de celelalte licee. Seminarul e ca un liceu. Iar după aceea te duci la facultate, acolo înveți exact ce trebuie, cum trebuie să te pregătești pentru a fi preot, pentru a fi slujitor în biserică și la rândul tău o să înveți și tu pe ceilalți, pe credincioși, dacă ai să fii hirotonit. Sunt fete, de pildă, care sunt profesoare de religie, după aceea devin profesoare de religie, după ce fac seminarul sau facultatea și devin profesoare care îi învață pe copilaș cum trebuie să se pregătească mai departe. Ei, din moment ce noi am crescut la o vârstă oarecare, atunci ne dăm seama că toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Participând la biserică, rugându-ne în familie, că ne căsătorim, avem copilași, avem nepoți, avem un job la care lucrăm, fiecare. Ei, și acolo îi dăm toată viața lui Hristos, Dumnezeu să o dăm și la serviciu. Pentru că și acolo trebuie să facem cu multă responsabilitate acest serviciu, ce avem noi, orice am fi. Oriunde am lucrat, tot pentru Dumnezeu lucrăm. Tot pentru oameni. Cu orice job, nu lucrăm pentru noi înșine. Luăm un salariu sau ce primim noi acolo, dar facem. Orică suntem programatori, orică lucrăm în fabrică și producem ce producem acolo. Tot pentru oameni le facem lucrurile astea și tot pentru Dumnezeu, până la urmă. Fără ajutorul Dumnezeu nu se întâmplă. Nu poți să fii inginer, nu poți să fii sudor dacă nu îți ajută bunul Dumnezeu. Nu poți să fii turnător sau ce mai există pentru sau într-o fabrică de construcții de mașini sau ceva, până dacă nu îți dă, Doamne, înțelepciune și putere ca să poți face aparatul respectiv, mașina respectivă și toate celelalte și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. În fiecare clipă trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Că dacă nu ți-a dat Dumnezeu, nu poți să faci. Dacă nu îți dă Dumnezeu putere și înțelepciune, nu poți.

0: să duci la bun sfârșit, nu poți să mergi acasă, să te bucuri, să te odihnești, dacă n-ai lucrat așa cum ne cere meseria respectivă.
1: Mm-hmm. Așa, aș vrea acum să vorbim puțin și despre ce rânduieli sunt în săptămâna care urmează învierii Domnului. E săptămâna...
0: Săptămâna luminată se numește. Pentru că odată cu noaptea Paștilor, deja cântăm Hristos a înviat, toate s-au umplut de lumină. Și cerul, și pământul, și cele de desubt. Toți se bucură, chiar și cei din iad, să spunem așa, și ea se bucură atunci. Pentru că învierea lui Hristos i-a bucurat pe toți. Pe cei care sunt osândiți în felul lor, pentru păcatele lor. Dar, începând cu învierea cea de-a doua, adică seara după în ziua de Paști, când facem vecenia pentru luni. În cadrul acestei vecenii, cum spuneam, se citește Evanghelia în mai multe limbi. În 7, 8, 10, 12 limbi sau câte limbi să știe. Câte limbi poate părintele respectiv sau mai are niște prieteni preoți care vin și citesc în mai multe limbi. La noi, la catedrală, citim în 8 limbi de obicei. Nu chiar în 12, dar în 8 limbi citim în fiecare an Sfânta Evanghelie. Asta înseamnă universalitatea învierii, mergând învățați toate neamurile, bătăzând în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i toate câte v-am poruncit eu vouă, spune Mântuitorul, eu trimis pe apostol. Asta înseamnă. Dar pe de altă parte, această Evanghelie vrea să semnifice și faptul că Mântuitorul i-a întărit pe cei care nu credeau atunci, că El a înviat. Nici apostolii nu puteau să creadă că a înviat, deși le spusese înainte, cu câteva zile, că iată, eu voi fi bajocorit, voi fi omorât, iar a treia zi voi învia. Doar le-a spus lucrul ăsta, dar ei n-au crezut încă. Și de aceea, doar femeile mironosite s-au învrednicit primele ca să cunoască și să-l vadă pe el înviat. Uh-huh. Iar Petru, mergând cu ucenicul, așa, s-a dus acolo să vadă, oare este adevărat? Și când a văzut acolo, da, era adevărat. Și atunci au început cu Luca și cu Cleopa și cu toți ceilalți Evanghelia cea frumoasă în care însuși Mântuitorul a mers cu ei pe cale și le spunea toate câte trebuia să se întâmple cu el. Și atunci, întorcându-se ei, zice, l-am văzut pe Domnul, a fost cu noi, a stat cu noi la masă, a binecuvântat. Și atunci am înțeles, s-au deschis ochii și au înțeles. De-abia atunci, până pe cale nu înțeles despre ce era vorba. Așa și Petru și toți ceilalți apostoli. Iar Toma, de asta este Duminica Sfântului Apostol Toma. Toma, nici vorba, că eu nu pot să cred până nu pun eu degetul meu în semnul cuilor lui, în coasta lui, nu pot să cred. Dacă unul dintre cei doi apostoli nu au putut să creadă, vă dați seama lumea. Și de aceea, în această perioadă, după Sfintele Paști, sunt zilele acestea frumoase din săptămâna luminată. Așa, lunea a doua zi de Paști, marța a treia zi de Paști. De obicei, sunt niște rânduieli foarte frumoase. Iar în Sfânta Biserică, puțin știu lucrul ăsta, că noi în Joia Mare scoatem un Sfântul Agneț, adică trupul lui Hristos, într-o prescură mai mare, de obicei, care o sfințim la liturghia Sfântului Basilic cel Mare, o sfințim și o punem împreună cu Sfântul Trup al zilei respectiv, îl îmbibă în Sfântul Sânge, din Sfântul Potir, care se face în Joia Mare, și se pune la uscat, pe Sfânta Masă. Iar a treia zi de Paști, adică Marța Luminată, se face Sfărâmarea. Ce înseamnă Sfărâmarea? În tot timpul anului, noi avem foarte mulți bolnavi. la spitale, vin la noi la biserică, oameni care sunt bolnavi, vin care nu pot să stea la Sfânta Liturghie până la sfârșit. Și atunci trebuie să le dai cu sfinte uscate. Și exact în acest Sfântul Agnes, care îl sfințim în Joia Mare și îl lăsăm până în Marța luminată, adică a treia zi de Paști, îl sfărâmăm, îl uscăm frumos, avem, sigur, niște instrumente, să spunem așa, speciale, cu care îl uscăm, așa, îl lăsăm să se usuce foarte bine și îl ținem până tot anul. Îl punem în Sfântul, în niște cutiuțe din Sfântul Chivot, care stă pe Sfânta Masă permanent, și acolo sunt sfintele uscate.
1: Da, da.
0: Iar când vine un credincios și e bolnav și nu poate să stea la Sfânta Liturghie, nu putem împărtiși de acolo. Luăm o părticică de aia, cu o leacă de vin, așa, deja el are și Sfântul Sânge înăuntru, că l-am îmbibat atunci la Sfânta Liturghie și el l-a lăsat la uscat. Iar în marța luminată, cum spuneam, desăvârșim această uscare a Sfintelor și când s-a uscat bine, îl punem în Sfântul Chivot și îl lăsăm tot anul. Când avem nevoie, și la spital, și în biserică, sau unde e nevoie, de acolo luăm. Până se face Sfânta Liturghie, ca să-l putem împărtăși din potir pe cel care trebuie. Dar nu toată lumea poate face acest lucru. Apoi urmează miercuri, joi, așa, și vinerea luminată, se mai numește și izvorul tămăduirii. În această zi de vineri facem și aghiazmă. La sfârșitul Sfintei Liturghiei facem aghiazmă, dar nu ca de obicei, cum facem la fiecare întâi ale lunii, ci o aghiazmă specială cu Hristos a înviat, cu tot canonul învierii. Sunt niște rânduieli specifice acestei Sfinte Săptămâni. Și această aghiazmă, foarte mulți credincioși o țin până la anul viitor. Eu vin și eu o sticlă, două, trei sau cât au nevoie și știu că această aghiazmă este foarte specială ca și aghiazma cea mare. Nu-i la fel ca aghiazma mare, dar unii credincioși o folosesc atunci când au nevoie și la boală și atunci când sunt niște să spunem așa, zile mai cu grindină, cu ceva care le strică ogoarele și cu aghiazma aceasta stropesc. Și foarte mulți spun, părinte, eu am stropit cu aghiazma de la izvorul tămăduirii și, sau de la Sfântul Trifon și mi-a ajutat Dumnezeu că am scăpat, nu m-am gândat, nu am nu știu ce, pe acolo s-au făcut recolta foarte bogată și bună.
1: Da.
0: Și apoi urmează sâmbăta luminată, în care de obicei noi în biserică, în mănăstire de obicei, nu știu dacă la biserică de mir nu prea am văzut, ținem Sfântul Artos. Este tot așa o prescură mare pe care o sfințim în noaptea Paștilor și o ținem până sâmbăta următoare. Și atunci, în sâmbăta aceea, tot așa îl sfărâmăm, că e deja s-a uscat timp de o săptămână. Lumea de obicei îl sărută acolo lângă icoana Învierii. Sărută acest agnet și îl sfărâmăm și e foarte bun tot așa pentru cei bolnavi, pentru cei care au anumite necazuri. Sfântul Artos, chiar pe el te spune, să iei o bucățică de Sfântul Artos. Deci Sfântul Artos în această zi se face, în sâmbăta luminată. Și apoi urmează Duminica Sfântului Toma, care este deja a doua duminică după Paște.
1: Acum, știți, poate că în sufletul fiecăruia dintre noi mai apar și momente de îndoială. Îndoială poate cu privire la anumite aspecte ale credinței, poate la anumite... în urma unor întrebări, poate la care nu avem răspuns. Cum putem, că ați pomenit de Sfântul Apostol Toma, când mai spunem noi în popor necredincios sau cel care a pus la îndoială, îndoielnicul. cum putem proceda când vin anumite îndoieli în mintea noastră, în sufletul nostru, cu privire, bineînțeles, la credință, la spațiul credinței?
0: Acum, cum spuneam, dacă însuși Apostolul Domnului, Sfântul Toma, s-a îndoit, e firesc să ne îndoim și noi în anumite momente.
1: Adică în anumite limite, oarecum face parte din natura umană să... Da.
0: Dar la vândul pe Mântuitorul Hristos, care este Dumnezeu, așa și cel care a pătimit pentru păcatele noastre și ne-a dat speranță, eu sunt învierea, eu sunt adevărul. Tot timpul Mântuitorul a spus, deci eu sunt învier, eu sunt adevăr, eu sunt cel care, viața, care vă ajută pe voi. Trebuie să avem această credință. Pentru că Toma nu s-a lepădat de Domnul, nu a zis că nu, Doamne, eu nu te recunosc. Și că mă îndoiesc că dacă nu văd, știu că ai fost răstignit, știu că ți-au bătut cuii, știu că te-au împuns cu sulița în coastă. Până nu văd eu lucrurile astea, nu cred că el este viu.
1: Uh-huh.
0: Așa și noi. Da, și, dar ce-a spus Mântuitorul? Toma, nu m-a așteptat altceva, ci Toma, vin în coate și pipă-i coasta mea și cuiile mele. Și el a zis, zice, acum, fiindcă te-am văzut, cred, nu e nevoie să mai pipăi. Dar Mântuitorul l-a chemat, vin în coace și pipăi. Și nu s-a dus ca să-l pipăi până la urmă.
1: Nu a fost nevoie.
0: Nu a fost nevoie. Așa și noi. Nu e nevoie acum, când vedem că se întâmplă atâtea lucruri în viața noastră, ne îndoim de anumite probleme. Ne îndoim că putem să ne facem sănătoși uneori. Nu știu la doctor, eu știu, nu mai poate face doctor sănătos. Chiar dacă mă operează, eu știu dacă îmi dăm un regim, eu știu dacă mă mai fac sănătos, dar totuși te duci cu nădejdea că, Doamne, păi n-am ce face, că doctorul spune, vrei să te faci sănătos, uite, nu mânca din aia, nu mânca de aia, de aia, deci îți dau un fel de post. Dar dacă tu vrei să faci postul de bunăvoie, e și mai bine. Uh-huh. N-ar trebui să-ți dea doctorul când ești bolnav. Păi, din credința ta te duci, Doamne, eu trebuie să postez ca să mă fac sănătos, oricum, sufletește, nu trupește doar. Eu trebuie să mă rog ca să ne ajute, Doamne, Doamne, eu trebuie să cred că Dumnezeu pentru noi a pătimit, pentru noi a fost răstignit și pentru noi a înviat. Acest lucru, dacă îl putem pune mintea noastră permanent, atunci nu e nevoie să mai strigăm, Doamne, unde ești? Doamne, de ce nu ești lângă mine acum când sunt în nevoie și în necazuri? Că multe lume spune, Doamne, unde e Dumnezeu acum? Unde este? Na. Nu prea au avut treabă cei care sunt pe la biserică permanent și merg și ascultă predici și se împărtășesc mai des. Nu prea își pun problema asta. Dar cei care nu prea merg și care doar ascultă și ce mai spune și preot acolo și nu vezi că așa vrea să mergem numai să-i dăm bani, să îl ajutăm și nu știu ce, dar eu de fapt, eu sunt așa cum sunt, nu pot să cred eu toate cât îi spune el. O să nu crezi ce spune nici popa, totdeauna trebuie să spune el și nici doctorul. Și să te rogi la Dumnezeu ca să le împlinească, că dacă El spune, dar dacă tu nu faci nimic, cum să te ajute Bunul Dumnezeu?
1: Da. Părinte Dosoftei, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim că ați venit, ați fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și ați fost lângă noi. Vă urăm sărbători fericite și căutați să trăiți această bucurie a învierii permanent. Hristos a înviat, El e bucuria noastră. Doamne ajută și vă așteptăm săptămâna următoare.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu. Unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Sfântului. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

0: ajungi acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
1: Bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos! Astăzi discutăm despre sănătatea ginecologică a femeii în perspectiva prevenției și a afecțiunilor care pot influența fertilitatea și calitatea vieții. Sunt teme despre care se vorbește adesea fragmentat, de multe ori doar atunci când apar simptome sau complicații, deși multe dintre aceste probleme pot fi prevenite sau depistate din timp. Cancerul de col uterin rămâne una dintre afecțiunile în care diferența dintre prevenție și diagnostic tardiv este esențială. În același timp, patologii frecvente precum endometrioză sau fibromul uterin pot afecta semnificativ echilibrul organismului și uneori capacitatea de a obține sau menține o sarcină. Alături de mine se află domnul dr. Ciprian Ilea, medic primar obstetrică-ginecologie. Vom discuta despre mecanismele care stau la baza acestor patologii, despre metodele actuale de diagnostic și despre opțiunile de tratament disponibile. Domnule doctor, bine ați venit în platoul Iași TV Live!
2: Vă mulțumesc mult pentru invitație. Este o onoare deosebită pentru mine să mă aflu aici și sper că vom avea o discuție productivă de interes comun atât pentru noi cât și pentru telespectatorii dumneavoastră.
1: Cu siguranță așa va fi și se pare că sănătatea ginecologică este de multe ori discutată abia atunci când apar simptome sau complicații. În realitate însă multe dintre cele mai importante afecțiuni ale aparatului reproducător feminin pot fi prevenite sau depistate foarte devreme, însă prin controle periodice și o mai bună informare. Iar un exemplu concludent în acest sens este cancerul de col uterin, care este o patologie pentru care medicina modernă oferă instrumente dintre cele mai eficiente în ceea ce privește prevenția și depistarea precoce. Începând cu vaccinul împotriva virusului HPV și până la testele de screening. Cu toate acestea, din păcate, România continuă să se afle printre țările europene cu incidență ridicată în ceea ce privește această patologie. Și aș vrea să ne spuneți, domnule doctor, cum oare ne putem explica acest paradox? De ce unul dintre cele mai ușor prevenibile forme de cancer, precum este cancerul de col uterin, rămâne să fie la o incidență atât ridicată printre femeile din România? Și de ce nu suntem și noi așa aliniați la ceea ce traversează Australia, unul dintre statele care cumva pare să fie eradicat de pe lista problemelor de sănătate publică această patologie?
2: Într-adevăr, problematica cancerului de col este una extrem de importantă și aș spune una poate extrem de dureroasă în ceea ce ne privește ca și țară, ca și entitate, pentru că ați menționat anterior faptul că suntem printre primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența de cancerul uterin, cancerul de col uterin. Realitatea este că până nu de mult timp și statisticile actuale arată că din păcate se menține trendul, suntem fruntași în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența cancerului de col uterin, ceea ce nu este o poziție absolut deloc favorizantă pentru noi, atât din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al calității vieții femeii, dar atât din punct de vedere al, să spunem, impactului politicilor de sănătate publică care ar trebui să existe în ceea ce ne privește pentru prevența acestui diagnostic. Pentru că, așa cum foarte bine ați spus, este o boală tratabilă. Dar trebuie aici nuanțat acest context și anume, este o boală tratabilă dacă este diagnosticată în stadii incipiente. Problema diagnosticului în stadii incipiente la noi suferă mari, mari probleme și a suferit pentru că unul din principalii factori care duc la această statistică care este absolut îngrijorătoare în ceea ce ne privește reprezintă lipsa sau imposibilitatea implementării complete a programelor de screening și de prevenție în ceea ce privește etiopatogenia cancerului de col uterin, pentru că există un paradox pe care într-adevăr l-ați observat și dumneavoastră, faptul că este o boală tratabilă. 2. Este o boală în care în proporție de peste 90% cunoaștem factorul etiopatogenic și aici vorbim de infecția cu virusul HPV. acel virus în alt oncogen, care este responsabil numai de cancer de col uterin. Este responsabil de o mare, mare, mare parte a patologiei oncologice la bărbați și la femeie și cu toate acestea, totuși, la noi incidența este extrem de mare. Este clar că în ceea ce privește mijloacele de prevenție și implementarea lor a fost o problemă și este în continuare o problemă pentru că ar trebui să recunoaștem și deja suntem în situația în care recunoaștem acest lucru, cancerul de col uterin a devenit o problemă de sănătate publică, o adevărată problemă de sănătate publică, pentru că al doilea paradox pe care îl observăm și noi și care foarte bine l-a sesizat dumneavoastră, vorbeați de Australia, în care incidența cancerului de col este foarte scăzută și implementarea acestor politici este foarte larg răspândită, la noi, din păcate, marea majoritate a cazurilor sunt întâlnite în stadii tardive. Vorbim de stadii tardive în patologie oncologică, vorbim de stadii 3-4, în care intenția chirurgicală ca și primă etapă terapeutică nu intră în discuție. Aici vorbim de tratament chimioradioterapic, deci tratamente asociate, la care șansa de supraviețuire și ratele de supraviețuire depind foarte mult de alți factori. Nu putem vorbi întotdeauna despre o rată de vindecare 100%. Deci, pe de altă parte, avem aceste realități. Avem incidența cea mai mare de cancerul de col uterin în Uniunea Europeană, foarte multe cazuri în stadii tardive. Este clar că implementarea acestor programe de prevenție și de educație publică în ceea ce privește importanța acestei boli au de suferit. În 2008 s-a încercat acea campanie de vaccinare anti-HPV, care a fost o campanie inovativă, pentru că noi împreună cu o parte din țările nordice am fost pionieri în ceea ce privește implementarea acestei politici de vaccinare a HPV, însă, din păcate, gradul de reticență în ceea ce privește această tendință a fost extrem de mare, aproximativ sub 3% din populația țintă, aici vă referim de fetițe, populația tânără, adolescente, care reprezentare pe grupul țintă, au avut o rată de participare extrem de scăzută și un rol foarte important l-a avut pe lângă, hai să spunem, deficiențele în ceea ce vrește politica de implementare a acestei metode de screening, l-au avut și campaniile, o parte din ele coordonate, altele nu, în ceea ce privește așa numită vaccinofobia. Da? Frica de vaccin, da. Din păcate. Acest factor sau acest lucru, lipsa implementării acestui program de vaccinare, asociat cu lipsa de informare publică, pentru că, să știți, se vorbește foarte mult de cancerul de col uterin, însă, din păcate, gradul de receptivitate în populația țintă feminină este destul de scăzut. Anul trecut, în 2025, Globocan, o instituție de referință la nivel european a implementat așa numită sau a elaborat așa numitul raport de cancer, care în ceea ce vrește România oferă niște date destul de îngrijorătoare, aproximativ, conform surselor citate, aproximativ 50% din populația interviviată nu au auzit niciodată de testul Papa Nicolau. Da? Nu mai vorbim de o rată de vaccinare sub 10-15% împotriva virusului HPV, iar această rată scăzută asociată cu lipsa de informare reprezintă principalii factori care au făcut ca în momentul de față să fim fruntași în ceea ce vrește incidența acestei patologii. Iar ceea ce ne doare și ceea ce deranjează, așa cum a spus, reprezintă tocmai această contradicție. Într-adevăr, foarte bine este sesizată, repede dumneavoastră, este o boală tratabilă în stadii incipiente, știi factorul etiologic, ai campanii de prevenire și totuși rămânem cu o incidență extrem, extrem de mare și această problemă de sănătate publică nu este o problemă legată numai de starea de sănătate a femeii. Este o problemă importantă pentru că impactează și gradul de adaptare socioeconomică și gradul de integrare socioeconomică a celei paciente, pentru că cheltuielile asociate cu tratamentele care la rândul lor sunt asociate cu gradele avansate ale bolii reprezintă sume extrem, extrem, extrem de importante, sume împovărătoare pentru sistemul de sănătate, care teoretic ar putea fi folosite în scopul de prevenție și pentru a nu putea ajunge sau a nu mai ajunge în astfel de situații. Trebuie totuși spus că în ultimul timp au apărut inițiative guvernamentale și au început să apară semnale de o ușoară revenire și de recunoaștere a importanței problemei. Mă refer la modificările legislative care asociază vaccinarea HPV gratuită până la anumită vârstă, apoi ulterior peste 26 de ani cu compensare 50%, care teoretic și practic ar trebui să amelioreze această statistică, dar rezultatele, bineînțeles, se vor vedea în următorii 50 ani, din păcate.
1: Din păcate este un proces pe termen lung care,
2: sigur,
1: la finalul căruia vom vedea sau nu rezultate pozitive.
2: Sigur că da.
1: Care este vârsta maximă la care o femeie se poate vaccina?
2: În ceea ce privește vârsta maximă sunt oarecum discuții și nu există întotdeauna un consens, însă teoretic, conform legislației actuale și a măsurilor implementate, până la 45 de ani vaccinarea este gratuită 50% de compensată prin bilet de către medicul de familie, dar vaccinarea HPV poate fi dusă până la chiar și persoane de 60-65 de ani cu formă unor protocoale. De ce s-a ajuns aici sau de ce, să spunem, uneori intervalul de vârstă poate fi nuanțat? Pentru că în ceea ce privește factorul de risc asociat cu vârsta în sine, s-au schimbat foarte mult în ceea ce privește patologia oncologică, ginecologică. Există variații foarte mari de interval. Dacă acum câțiva ani vorbeai despre incidență cancer de col uterin la vârstă între 25-50 de ani, spuneai că ceva este în regulă, pentru că conform tuturor datelor care le știam din cărțile vechi, din ceea ce ni se comunica, intervalul de apariție uneori era asociat cu decada 5-6 de viață. Însă actualmente, din experiența care o avem și din ceea ce văd eu în clinică, ca și în calitate de șef de secție, avem extrem de multe cazuri de cancer la vârste extreme. Vârste extreme cuprinse între 25-35 de ani, care interval de vârstă la cu câțiva ani nu te gândeai că ar fost posibil să apară așa ceva, și în același timp avem și cancer de col uterin peste 65 de ani. Da? Deci atunci apar aceste limite sau extreme de vârstă care nuanțează foarte mult această noțiune de prevenție și de diagnostic, pentru că este important să te gândești la orice persoană care are sângerări anormale asociate genitale, să te gândești la o posibilă patologie oncologică de col uterin și uterină, chiar și la vârstă la care acum câțiva ani nu ți puteai pune această problemă.
1: E clar că în teorie, controlele de rutină ar trebui să permită depistarea precoce a unor astfel de patologii. Însă, din păcate, sunt convinsă că observați că toate aceste controle periodice sunt tergiversate, sunt amânate la nesfârșit. Spuneți-ne, domnule doctor, cât de importante sunt controlele ginecologice periodice și mai ales la ce interval ar trebui efectuate într-un mod realist? La ce interval de timp ar trebui o femeie să se prezinte la medicul ginecolog chiar și fără simptome?
2: În general, noi avem, să spunem, un oarecare feedback referitor la această problemă a lipsei de evaluare și lipsa unui control regulat ginecologic. Pentru că ori de câte ori avem de face cu o pacientă care ne spune nonșalant că nu a mai făcut niciun fel de control timp de 10-15 ani, stai să-ți pui niște întrebări. Ce se întâmplă, de ce? Involuntar și aproape invariabil întrebăm acele paciente care a fost motivul pentru care nu au venit la control. Să știți că întrebările și noastre nu sunt oarecum puse aiurea. Noi vrem să înțelegem care este psihologia feminină sau psihologia acelei paciente care face ca aceasta să nu se prezinte la aceste controle regulate. Și să știți că obținem răspunsuri diverse, răspunsuri care într-adevăr țin foarte mult și de, să spunem, gradul de educație, dar și de nivelul social și gradul de integrare socioeconomică a celor paciente. Avem răspunsuri de genul foarte multe: domnul doctor, nu mi-am permis să vin. Domnul doctor, acolo unde sunt eu, în zona respectivă, nu pot permite deplasarea într-un centru în care se pot face astfel de controle. Sunt persoane care evocă foarte mult timp, o lipsa de timp. Nu am avut timp să mă duc, am avut alte priorități, am avut alte situații care mi-au impus limitarea acestor controle. Sunt persoane care declară că eu n-am avut niciun fel de problemă. Pe mine nu mă doare nimic, mă simt foarte bine, de ce să vin? Și atunci este important de spus și este important să implementăm în educația, să spunem, sanitară a pacienților noastre faptul că un control anual ginecologic este absolut obligatoriu la toate persoanele aflate în perioada adolescență și în perioada de vârstă fertilă, și este extrem de important ca aceste controle să înceapă în mod obligatoriu la aproximativ 2-3 ani după debutul vieții sexuale. Pentru că odată cu apariția, să spunem, unor fenomene asociate cu activitatea sexuală, apar și unele din problemele care sunt foarte des întâlnite, pentru că până la urma urmei vorbeam de patologia neoplazică, cea de col uterin este strâns legată de această infecție cu virus HPV, care are principală cale transmisie contactul sexual. Și atunci este extrem de important să reglăm sau să cumulăm debutul vieții sexuale cu aceste controle. Pe de altă parte, apare o problemă în care, din punct de vedere psihoemoțional, are o importanță performanță deosebită și o realitate pe care trebuie cu toții să o recunoaștem. A scăzut foarte mult vârsta debut a vieții sexuale. Da? Actualmente vorbim de vârstă debut în jurul 11-12 ani, niște vârste la care acum câțiva ani foarte greu te gândeai că s-ar putea întâmpla așa ceva. Din practica care o avem noi în cadrul maternității cu Zavodă, avem gravide la 12 ani, avem graviduțe la 13 ani, deci practic copii care vor avea copii. Și atunci este clar că este o problemă legată și de faptul că pe lângă această lipsă de educație sexuală, lipsă, să spunem, de educație sănătare, a scăzut foarte mult debutul vieții sexuale. Și atunci un control ginecologic este absolut necesar să efectueze anual, dacă nu anual, măcar la 2 ani, și acest control ar trebui să fie un control complet. Un control complet nu înseamnă numai o vizită și o discuție. Un control complet înseamnă o evaluare clinică, paraclinică, atât prin evaluarea stării de sănătate generale, dar și unor investigații speciale, examen bacteriologic al secreților vaginale, un Papa Nicolau, un test Papa Nicolau, care este un test primordial și absolut necesar în ceea ce privește gradul de prevenție a incidenței cancerului de col uterin, precum și o evaluare ecografică de rutină. Există oarecare reticență. Nu vin la ginecolog. Trebuie să vin la ginecolog, trebuie să mă dezbrac, trebuie să mă sui pe masa ginecologică, trebuie să mă vadă ecograf. Mi este rușine, nu am timp, mi este jenă. Aceste bariere socioculturale și, la urmă, chiar și bariere economice trebuie depășite. Pentru că dacă nu vom implementa niște politici de un acces mai rapid la aceste consulturi și nu vom implementa în mentalul public feminin necesitatea efectuării regulate anuale acestor controle, să știți că o să avem o problemă în continuare în ceea ce privește sănătatea feminină. Și aici nu vorbim de patologie oncologică, așa cum foarte bine ați menționat, o problemă reprezintă și starea de fertilitate, care, să-i spunem așa, care afectează în ultimul rând gradul populației, pentru că, după cum știm, ne avem într-un profund declin demografic. Da? Acest declin demografic se accentuează, cauzele sunt multiple și aici, dar acest declin demografic, să știți că are legătură într-adevăr și cu nivelul socioeconomic și cu gradul de, să spunem, de adaptare al femeii și a cuplului și al familiei la realitățile economice actuale, pentru că toată lumea își pune problema, facem copii cu ce îi creștem, facem copii cu ce avem grijă de ei. Dar pe de altă parte mai este o problemă. Infertilitatea reprezintă, sau ar trebui să reprezintă o problemă de sănătate publică și ea, pe lângă patologia neoplazică, pentru că actualmente aproximativ 4 din 10 cupluri sunt infertile, ceea ce reprezintă o mare problemă, și această infertilitate, care trebuie văzută cu o chestiune de cuplu, are rolul extrem de important în ceea ce privește gradul de adaptare sau gradul de relaționare a femeii la această problemă. Pentru că foarte multe afecțiuni inflamatorii care sunt neglijate datorită lipsei acestor controle de care spuneați pot să ducă la afectarea gravă a fertilității. Și din păcate avem foarte multe culpuri sau foarte multe persoane, foarte multe paciente care ne spun dacă aș fi făcut acel examen, n-ar fi trebuit, s-ar fi văzut că este o problemă și n-ajungeam aici. Într-adevăr, sunt regrete tardive, sunt situații care ar fi putut fi depășite cu în urma unor evaluări corecte, în urma unor controle regulate, așa cum spuneam, anuale, care ar trebui să prevină apariția acestor probleme.
1: Sunt curioasă dacă infecția cu virus HPV poate fi răspândită doar exclusiv prin contact sexual?
2: Nu. Preponderent este gradul de răspândire într-adevăr prin contact sexual. Sunt vehiculate și alte modalități de răspândire, numai că celelalte modalități de răspândire, cât sunt asociate atât ca actului medical în sine sau altor activități medicale, au un grad, să spunem, destul de scăzut, uneori chiar improbabil, de transmitere acestui virus. Pentru că este un virus care are anumite particularități în ceea ce privește gradul de rezistență la lumina ambientală, gradul de rezistență la mediul înconjurător, în această cauză, preponderent modul de transmitere este sexual, dar nu numai. Și aici mă bucur că ați atins acest subiect, pentru că există foarte fals încetățenită ideea că contactul sexual protejat protejează la rândul lui totdeauna împotriva virusului HPV. Din păcate nu se întâmplă asta, pentru că transmiterea virusului HPV se poate realiza și prin contact tegumentar-tegumentar, chiar dacă contactul sexual este protejat. În această cauză este nevoie de o anumită, să spunem, igienă alimentară asociată actului sexual, dar pe de altă parte există și absolută obligativitatea tratării oricăror leziuni externe genitale care pot fi asociate cu virusul HPV, pentru că aud foarte des întrebarea: domnul doctor, am avut contacte sexuale protejate, am avut grijă totuși, de ce am acest virus? Da? Și atunci este extrem, extrem de important de explicat care sunt modalitățile clare de transmitere, așa cum ați menționat, pentru că nu întotdeauna ele pot fi înțelese și este bine să, ca persoana în sine să știe cam care ar fi putut fi cauza stării patologiei actuale pentru care se prezintă la noi.
1: Iar, deși infecția cu HPV este răspândită, este foarte răspândită,
2: sigur,
1: nu toate femeile dezvoltă leziuni sau complicații.
2: Sigur.
1: Ce anume influențează evoluția acestei infecții și în ce situații devine ea un risc? De ce sunt, este doar o anumită categorie care poate suferi de complicații ale acestui virus?
2: Din păcate, din punct de vedere medical, acest virus are niște particularități care îl fac extrem, extrem de periculos. Aceste particularități țin în general, sau sunt strâns legate de patogenitatea sa, dar pe de altă parte țin foarte mult de reactivitatea organismului gazdă. Și aici când vorbesc de reactivitatea organismului gazdă, vorbim de particularitățile, să spunem, strict local ale pacientului în sine, ale femeii. Pentru că, să știți, sunt extrem de multe paciente care au acest virus și care, paradoxal, habar n-au cu acest virus, nu au niciun fel de simptom asociat, pentru că, din păcate, această noțiune de virus tăcut are la bază tocmai această caracteristică. Este un virus care nu întotdeauna este asociat cu o serie de manifestări clinice clare care pot să ducă la acel diagnostic și atunci se sperie, să spunem, pacientul în sine să meargă la un control. Și în această cauză, această simptomatologie care este, să spunem, improprie și nespecifică, face ca foarte multe femei să nu vină la control. Doi, într-adevăr, foarte multe femei sunt purtătoare și vor rămâne toată viața lor purtătoare, însă nu vor dezvolta leziuni preinvazive cu risc de progres spre cancer de col uterin, pentru că depinde foarte mult în această situație gradul de reactivitate a organismului. Și aici gradul de reactivitate mă refer în primul rând la capacitatea sistemului imun de a lupta potriva acelui virus, pentru că, să știți, avem foarte multe paciente la care, paradox, sau virusul dispare. Întrebarea care se spune, care ne punem noi și pe bună dreptate suntem la rândul nostru întrebați: domnul doctor, virusul a dispărut, ce s-a întâmplat cu el? Aici și această discuție trebuie nuanțată, pentru că de foarte multe ori virusul devine inactiv. Ce înseamnă că virusul devine inactiv? El poate să rămână cantonat la nivelul organelor genitale, însă nu întotdeauna dezvoltă acea reactivitate care se poate manifesta printr-un test pozitiv la ceea ce înseamnă testarea HPV. Și atunci sunt paciente care se cunosc cu această infecție, știu că o au, repetă testarea HPV periodică conform protocolului și acest virus nu mai este. Asta înseamnă că, într-adevăr, organismul a putut să lupte împotriva acestui virus. Asta înseamnă că condițiile locale și capacitatea de apărare a organismului a ajutat acele paciente. Din păcate, nu se întâmplă la toată lumea acest lucru. Și din această cauză, să știți că acele paciente care provin, în general, din medii defavorizate, medii defavorizate în care nu pot să-și asigure, să spunem, un suport vital mediu în punct de vedere al condițiilor socioeconomice, vorbesc de persoane care, într-adevăr, trăiesc în anumite condiții, vă dați seama că la astfel de persoane gradul de reactivitate a organismului de apărare este scăzut. Și, din păcate, incidența destul de mare o întâlnim la astfel de persoane, la persoane tarate, persoane care au și alte patologii asociate, care favorizează gradul sau care interferă cu gradul de reactivitate a organismului de apărare împotriva acestui virus, pentru că să știți că, într-adevăr, organismul poate să lupte. Într-adevăr, sunt absolut sigur și sunt absolut convins că pe viitor medicina și progresele tehnologice ne vor spune mai multe de ce anumite femei, într-adevăr, poate să lupte împotriva acelui virus și de ce altele nu. De ce unele fac cancer de col și de ce altele nu? Pentru că să știți că, din fericire, trebuie să privim și acest aspect, foarte multe femei cu HPV nu vor face niciodată cancer de col. Dar, paradoxal, și un grup țintă, grup cu risc, care au, să spunem, o predispoziție de a face această patologie, pentru că să știți că acest virus nu este un virus oarecum unitar. Există tulpini.
1: Exact.
2: Există tulpini cu risc oncogen crescut, cu risc oncogen mediu și cu risc oncogen scăzut. Acele tulpini cu risc oncogen crescut sunt mai periculoase. De asta sunt și numite cu risc oncogen crescut, pentru că teoretic și practic, în cele mai multe cazuri cu incidență crescută a cancerului de col uterin, întâlnim frecvent anumite tipuri de tulpini. Acele anumite tipuri de tulpini sunt tulpini mai periculoase. Și să știți că și aici nu toate persoanele care sunt infectate cu tulpini cu risc crescut vor dezvolta cancer de col uterin și este important să inducem acestor femei această noțiune că odată ce ești purtător de virus HPV nu înseamnă că ești condamnată la moarte. Nici într-un caz. Există posibilități de monitorizare, există posibilități de urmărire a evoluției bolii. În mod sigur, cel mai probabil, nu vei face niciodată nimic, dar ținând cont că prezintă o tulpină cu risc crescut, ai un risc mai mare la rândul tău de a face această boală.
1: Domnule doctor, am ajuns la finalul primei părți. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.
0: Radio Vocea Basarabiei. În unire ne împlinim destinul.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația stă fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, 10 de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarci, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-a pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând, înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc a gen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frâna la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din

O mare întreagă de pe planeta Pământ, a patra cea mai mare, mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în tătă splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să pot cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-ul, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vibil Radio. Sună bine. Prea sună bine.
2: Am revenit în platou alături de domnul conferențiar dr. Ciprian Ilea, medic primar obstetrică-ginecologie, șef al secției de obstetrică-ginecologie 3 din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă. Continuăm discuția despre prevenția în patologia ginecologică și despre modul în care afecțiuni frecvente, precum endometrioza sau fibromul uterin, pot influența fertilitatea și starea generală de sănătate. Vom detalia în continuare cum pot fi recunoscute aceste probleme și care sunt opțiunile de diagnostic și tratament disponibile. Domnule doctor, am încheiat prima parte a emisiunii referindu-ne la virusul HPV, la cum se transmite el, la cum poate fi el prevenit și pentru că tot vorbim despre una dintre cele mai facile forme de a preveni această patologie și anume vaccinarea anti-HPV, spuneți-ne din nou, pentru că am atins subiectul și în prima parte a emisiunii, dar vrem să reiterăm și să accentuăm importanța vaccinării. Ce rol are vaccinul anti-HPV și pentru ce categorii de vârstă este recomandată în prezent vaccinarea și dacă există diferențe în ceea ce privește vaccinarea femeilor, dar și a bărbaților, a băieților, în ceea ce privește vârsta?
3: Sigur. În primul rând, trebuie explicat de la început foarte, foarte clar un aspect pe care foarte multe paciente îl ignoră sau foarte multe paciente nu-l cunosc. Această testare HPV are rolul de a identifica virusul HPV. 1. 2. Vaccinarea anti-HPV este o vaccinare profilactică, pentru că această vaccinare nu are un rol terapeutic, pentru că aici avem unele probleme de percepție care le mau încă unele paciente și anume că odată ce te vaccinezi înseamnă că acel vaccin te apără și, să spunem, elimină orice risc
2: viral.
3: Și vindecă.
2: Nu are
3: într-adevăr,
2: acest...
3: Exact. Nu este un virus terapeut sau un vaccin terapeutic. Este un vaccin de prevenție, pentru că există foarte multe paciente care ne pun întrebarea: domnul doctor, eu am deja virusul prezent.

0: vaccine sau nu. Este foarte important de explicat, repet, că acest virus care se face actualmente și care protejează împotriva nouă tipuri de tulpini care sunt considerate cu risc crescut, are rolul de a te proteja împotriva acelor tulpini. Nu îți oferă o protecție 100%, dar importanța lui este esențială că te protejează împotriva celor mai frecvente virusuri, tulpini de virusuri care pot să-ți provoace cancerul de col uterin. Deci, repet, acest virus este înalt oncogen, dar vaccinul este un vaccin terapeutic, eliminare completă. Te protejează. 2. Ideal ar fi ca vaccinarea să se facă încă de la vârste fragile. Actualmente, legislația încurajează vaccinarea și recomandă vaccinarea începând atât la băieți cât și la fetițe de la 9 ani. Da? De ce? Și la băieți și la fetițe. Pentru că, într-adevăr, dacă se spune că fetițele, viitoarele adolescente, viitoarele mame, viitoarele paciente care pot fi posibil oncologice, reprezintă, hai să spunem, modalitatea de exprimare patologică a virulenței acestui virus, din păcate, acest virus provoacă mari probleme și la băieți și la bărbați, pentru că este strict legat de cancerul organelor genitale la bărbați, este strict legat de cancerul de piele, atât la bărbați cât și la femei. Din această cauză nu trebuie să sunt făcute diferențieri sau nu trebuie nuanțată importanța vaccinării, că e mult mai bine să fie făcută numai la femei cât la băieți, pentru că este important să fie făcută atât la băieți cât și la fetițe. Într-adevăr, vârsta recomandată de început este 9-11 ani, fie administrare 2 doze, fie administrare 3 doze în funcție de vârstă și este foarte important de spus că între 11 și 25 de ani, repet, vaccinarea este gratuită, iar între 26-45 de ani, vaccinarea se face cu bilet, într-adevăr, la medic de familie și este compensată 50%. Deci, vaccinarea îți oferă o protecție în plus. O altă întrebare care o avem noi foarte frecvent, domnul doctor, eu mi-am făcut vaccinul, trebuie să mai vin la controle, este esențial să vii în continuare la controle, pentru că, repet, acest vaccin te protejează, îți oferă protecție înaltă, dar nu ți oferă un risc eliminat la zero în ceea ce privește gradul de apariție unor leziuni legate de alte tulpini de virus HPV care pot deveni patogene. Faptul că îți oferă o protecție mai mare este esențial, dar nu trebuie ignorată în continuare etapa de prevenție și de vizită la specialist pentru a putea monitoriza starea de sănătate locală în ceea ce privește riscul de apariție acestei afecțiuni.
1: Înainte de apariția cancerului propriu-zis, există leziuni precanceroase.
0: Sigur.
1: Ce înseamnă aceste leziuni și cum pot fi ele, dacă pot fi ele tratate eficient?
0: Sigur că da. Aud foarte frecvent și încă mai este foarte bine întipărită în mentalul pacientilor noastre noțiunea de rană pe uter, care o aud destul de frecvent, că domnul doctor mi-a spus cândva că am avut o rană pe uter. Această noțiune de rană pe uter și acest concept trebuie extrem de bine nuanțat, pentru că, într-adevăr, la nivelul colului uterin pot exista leziuni. Aceste leziuni care sunt de mai multe tipuri, fie erozive, fie leziuni asociate cu grade de inflamații mai mari sau scăzute, fie leziuni asociate foarte multe din ele cu naștere naturale, nu totdeauna aceste leziuni reprezintă, să spunem, principalul în mijloc de expresie a unui cancer de col uterin. Dar aceste leziuni trebuie investigate. De ce? Pentru că ele reprezintă un vector, reprezintă o poartă de intrare a acestui virus. Pentru că să știți că acest virus are un grad de, să spunem, de troficitate și are un grad de agresivitate care este direct proporțional cu existența unei leziuni preexistente la nivelul colului uterin. Pentru că din punct de vedere etopatogenic și din punct de vedere al factorilor de risc, să știți că doamnele care au mai mulți copii, care au născut natural 2-3 copii și care au leziuni asociate cu nașterea naturală, teoretic au un risc mai crescut de a face acest tip de cancer, datorită faptului că este o predispoziție mai mare de ca acest virus să poată intra în organism. Și aici ați menționat foarte bine aceste leziuni, aceste răni, aceste, să spunem, aspecte patologice asociate cu porți de intrare a virusului HPV trebuie monitorizate. Cum se face monitorizarea lor? Monitorizarea lor se face foarte strict în cadrul acelor controle de rutină care recomand să le facem anual, pentru că pot fi expresi în afecțiuni inflamatorii și atunci un examen bacteriologic al secreției vaginale este absolut necesar pentru a putea preveni apariția acelor leziuni care au la bază fenomene inflamatorii. Pe de altă parte, orice rană, în ghilimele rană, spun, orice leziune la nivelul colului uterin trebuie investigată pe un test Babeș Papa Nicolau. Pentru că acum să știți că nu orice rană înseamnă cancer. Da? Este extrem de important de spus acest lucru pacientilor noastre. în acum câțiva ani sau până acum câțiva ani, în ceea ce privește gradul lor de abordare terapeutică, exista noțiunea de cauterizare, adică practic de eliminare completă a zonei prin fenomen sau mijloace de electrochirurgie. Actualmente se merge foarte mult pe tratarea lor, dar și pe diagnosticarea lor anatomopatologică, pentru că orice leziune suspectă care o vezi, orice rană suspectă care o vezi la col uterin, trebuie investigată prin un examen biopsic, urmat la rândul lui de un examen anatomopatologic, pentru a confirma dacă nu cumva acea rană, în ghilimele, nu reprezintă, de fapt, să spunem, partea de început a unei leziuni preinvazive cu risc de prevenție sau risc de progres spre cancer de col uterin. Deci, așa cum a spus foarte bine, orice rană, în ghilimele, și orice leziune cervicală trebuie investigată. Ea nu trebuie uitată. Dacă știi că ai o problemă acolo sau dacă știi că cineva într-un ora unui examen anterior a spus, doamnă, aveți o problemă acolo, se vede ceva, acel ceva trebuie investigat periodic. Atât prin test Babeș Papa Nicolau, atât și prin examen colposcopic, care este o investigație care îți oferă o posibilitate de a vizualiza cu putere mărită orice fel de leziune locală și a putea identifica leziuni suspecte, urmând ca în final, dacă este cazul, să facă acea biopsie de col uterin, care este absolut esențială ca și etape de diagnostic a unor leziuni preinvazive.
1: Și pentru că tocmai ați adus în discuție testul Babeș Papa Nicolau, spuneți-ne care este diferența dintre acest test Babeș Papa Nicolau și testarea HPV și când este indicat a fi făcut.
0: Să știți că în ceea ce privește procedura de screening, ele sunt teste asociate, adică ele trebuie făcute împreună, pentru că, în general, de foarte multe ori mergem și se merge pe testul screening, care este cel mai accesibil, care este testul Babeș Papa Nicolau. Este un test relativ ușor de făcut, este un test care îți oferă niște informații despre gradul de existență unor leziuni suspecte locale. Orice rezultat de tipul testului Babeș Papa Nicolau are în subsidiar o rubrică în care este specificat un aspect extrem de important. Risc de infecție HPV, recomand testarea HPV. Deci orice test Papa Nicolau care asociază leziuni suspecte în mod obișnuit și în mod obligatoriu recomandă ulterior și efectuarea testului HPV. Din această cauză, ele sunt oarecum teste care trebuie efectuate complementar, iar atunci când unul din ele, în special testul Babeș Papa Nicolau, se sesizează, depistează o leziune cu risc, obligatoriu trebuie făcut și testarea HPV. Dar, pe de altă parte, datorită faptului că actualmente, unele proceduri de screening merg foarte, foarte, foarte mult pe testarea numai HPV, el poate fi făcut ori de câte ori este factorul de risc asociat. Atunci o să mă întrebați probabil ce înseamnă factorul de risc asociat. În general, factorul de risc asociați au la bază o serie de obiceiuri sexuale. Parteneri sexual multipli, o viață sexuală oarecum, să spunem, neregulată sau dezordonată, să spunem, obiceiuri care țin de unele aspecte legate de igiena actului sexual și în această cauză când ai de-a face cu astfel de persoane cu risc, obligatoriu poți începe acest screening cu testarea HPV.
1: Spuneți-ne dacă în stadiile incipiente boala este asimptomatică.
0: Din păcate, aici este o mare problemă și este unul din principalele motive pentru care, din păcate, repet, femeile, pacientele noastre nu se prezintă la controle, pentru că, într-adevăr, în stadii incipiente, boala este asimptomatică, așa cum spuneați. Sau, mai bine spus, nu este chiar complet asimptomatică, dar prezintă niște simptome care sunt nespecifice. Adică sunt simptome care, de foarte multe ori, femeia ne neglijează. Adică, există o scurgere mai anormală. Și aici încă sunt foarte multe paciente de noastre care îmi declară nonșalant, domnul doctor, am avut o scurgere anormală, dar este normal să fie, noi femeile așa avem. Nu este normal. Da? Nu orice scurgere vaginală este o chestie normală. 2. Domnul doctor, am avut o sângerare după contact sexual acum câteva timp și nu m-a speriat că după contact sexual nu s-a întâmplat să am sângerări. O sângerare după un contact sexual nu este un aspect normal. Da? Domnul doctor, am avut dureri în timpul contactului sexual sau am avut jene în timpul contactului și după, dar n-am venit, că n-am dat importanță. Toate aceste simptome, care din păcate sunt nespecifice și nespecifice, din păcate foarte multe paciente de-a noastră le consideră chestii banale, obișnuite, ele nu sunt obișnuite deloc. Da? Poate să spune foarte multe din ele nu au capacitate de a le integra într-un context, poate să facă acel context legătura cu o posibilă patologie neoplazică de cancer de col uterin. În această cauză, așa cum spuneam, sunt extrem de importante controlele regulate. Odată ce vii anual la un control și spui aceste chestiuni unui medic, acel medic poate să facă o asociere între acele simptome și o eventuală patologie de acest gen și astfel poate să ducă spre un diagnostic timpuriu, pentru că până la urma urmei cheia acelui, să spunem, acelei reușite în ceea ce privește managementul cancerului coluterin reprezintă tocmai identificarea în stadii incipiente în care, repet, cancerul de coluterin este tratabil 100% și vindecabil.
1: Din fericire, sperăm doar ca femeile să înțeleagă acest lucru. Sigur. Și să fie mult mai prudente și mai precaute cu controlele periodice.
0: Sigur.
1: Însă, dincolo de oncologie, există și alte patologii care pot afecta fertilitatea. Care ar fi cele mai frecvente astfel de afecțiuni?
0: Din păcate, afecțiunile sunt extrem de multiple, care interferă cu capacitatea doamnelor de a rămâne însărcinate. Și, în general, o mare problemă reprezintă bolile cu transmitere sexuală, pentru că revenim la același aspect legat de contactul sexual, și aceste boli cu transmitere sexuală, în general, sunt asociate cu un grad crescut de risc în ceea ce privește apariția infertilității. Pentru că orice inflamație la nivelul organelor genitale externe se poate generaliza, poate progresa spre interior sau poate progresa ascendent, și atunci se ajunge la o afecțiune inflamatorie a organelor genitale interne. Și aici o mare problemă reprezintă afecțiuni inflamatorie ale uterului și ale trompelor, pentru că foarte multe din aceste boli cu transmitere sexuală care asociază patologie inflamatorie, din păcate, duc la afectarea într-un grad mai mare sau mai mic a permeabilității tubare, a permeabilității trompelor uterine, și din păcate tocmai această afectare poate fi unul din principalele motive care de foarte multe ori, din păcate, este irreversibil în ceea ce privește dorința lor de a rămâne naturală, de a rămâne însărcinată pe cale naturală. O altă problemă o reprezintă, să spunem, și un aspect mai puțin discutat, dar extrem de important de cuantificat în ceea ce privește relația dintre infertilitate și unele patologii asociate, pentru că de foarte multe ori, în ultimul timp, nu este o problemă strict legată de patologie. S-a produs niște modificări importante în ceea ce privește psihologia și conceptele sociale ale pacientelor și ale familiei. Foarte multe femei, persoane, doamne, doresc să rămână însărcinate la o anumită vârstă. Până la acea vârstă au alte priorități, familie, stare socială, status matrimonial, și ajung să-și pună o astfel de problemă a fertilității la vârste care depășește 35 de ani, la care, din păcate, și rezerva ovariană și statusul hormonal este extrem de influențat. Și atunci, pe lângă unele, să spunem, probleme legate de boli inflamatorii neglijate în perioadele anterioare, vârsta asociată, din păcate, cresc foarte mult riscul de asociat cu infertilitatea.
1: Sunt convinsă că una dintre patologiile care cumva conduc către infertilitate ar putea fi endometrioza.
0: Sigur că da.
1: Ce este, în esență, această afecțiune?
0: Endometrioza este acea situație sau acea stare patologică în care regăsim țesut la nivel uterin, țesut endometrial, localizat în afara cavității uterine, în afara uterului. Ori, din punct de vedere, să știți, al modului de progresie și din punct de vedere al factorilor asociați, această stare patologică, endometrioza, se asocia sau se aseamănă foarte mult cu patologie oncologică. De ce spun asta? În primul rând, este extrem de agresivă și evolutivă. Și această agresivitate este atât la nivel local și la nivel, să spunem, loco-regional, cu afectarea ceea ce înseamnă nu numai organe genitale feminine, mă refer la uter, ovare, trompe, dar din păcate cu afectarea gravă și organelor vecine. Avem endometrioză vezicală, avem endometrioză intestinală, și atunci gradul de progresie, repet, se aseamănă oarecum până la un punct cu o afecțiune oncologică. 2. Gradul de invaliditate asociat cu manifestările pe care le prezintă aceste paciente, în special durerea, această durere care este extrem de importantă, afectează extrem de mult starea psihoemoțională a pacientelor noastre, pentru că aceste dureri care sunt asociate cu endometrioza sunt extrem de invalidante. Sunt extrem de invalidante și implică costuri sociale și costuri de integrare socioeconomică extrem de importante. Avem paciente, grupuri întregi de pacienți care ne spun: domnul doctor, în momentul în care am acele dureri, practic nu pot să fac absolut nimic. Nu mă pot duce la serviciu, nu mă pot integra familial, nu mă pot desfășura activitățile zilnice, și este iarăși o mare problemă în sănătate publică și, din păcate, asociată extrem de des în ultimul timp și cu infertilitatea.
1: Există oare anumite semnale care ar putea ridica suspiciunea de endometrioză? Pentru că sunt convinsă că diagnosticul este și aici adesea întârziat.
0: Sigur că da. În general, manifestările asociate cu endometrioza în foarte multe situații sunt oarecum la rândul lor asimilate cu tulburările asociate ciclului menstrual. În general, aceste manifestări au la bază durerea care este la nivel pelvin și care de obicei însoțește menstruația, și sunt acele paciente care ne spun că în timpul menstruației menstruație au dureri extrem de mari și dureri care debotează obicei în ziua a doua, a treia după menstruație, dureri care impactează foarte mult cu gradul de desfășurare a activităților obișnuite pe care le are acea persoană. Pe lângă durere apar manifestări asociate și cu afectarea sau invadarea organelor vecine. Avem tulburări gastrointestinale care sunt asociate cu endometrioza și care ar trebui să ridice suspiciuni. Avem tulburări vezicale care sunt asociate cu endometrioza și, în general, aceste tulburări care persistă și care uneori se agravează de la menstruație la menstruație și care provoacă și o serie de manifestări vegetative generale cu stare de rău, greață, vărsături, pot fi semne de alarmă în ceea ce privește o posibilă existență a endometriozei, pentru că este important de menționat un alt aspect: debutul acestor simptome este destul de precoce, încă din perioada de adolescență, pentru că endometrioza este o afecțiune evolutivă. Ea începe să apară, să se manifeste din punct de vedere patogenic încă din stadiile embrionare, după care se dezvoltă ulterior pe parcursul existenței și, repet, primele semne, simptome chiar pot să apară din perioada adolescenței. Și este extrem de important de recunoscut. Poate pacienta în sine nu poate să-și dea seama de importanța acestor simptome, dar o discuție cu un specialist poate ajuta spre orientarea unui diagnostic precoce, care este extrem de important în astfel de situații.
1: Cum este abordată terapeutic endometrioza? Cum se decide între varianta medicamentoasă și cea chirurgicală? Pentru că, într-un final, se pare că tot chirurgia intervine în a rezolva,
0: să știți,
1: oare e
0: într-adevăr,
1: prea mult spus?
0: Într-adevăr, terapia endometriozei trebuie nuanțată și este o terapie multimodală cu implicare multidisciplinară, pentru că endometrioza nu este o boală numai a ginecologului. Este o boală care implică, să spunem, mai multe discipline și mai multe entități și, bineînțeles că opțiunile terapeutice sunt multiple. Principalele opțiuni terapeutice, într-adevăr, sunt terapiile hormonale, terapiile educaționale, terapii care țin de statusul metabolic, dar și terapii chirurgicale. Să știți că depinde foarte mult modul de alegere unui tip de terapie, depinde și de vârsta pacientei și ce își dorește acea pacientă. Pentru că dacă avem o pacientă, într-adevăr, cu manifestări, să spunem, simptomatologice importante, care are, să spunem, oarecare siguranță în ceea ce privește fertilitatea, are 2-3 copii și acele leziuni decelabile în urma investigațiilor pot fi abordate chirurgical, într-adevăr, optăm uneori pentru intervenția chirurgicală, care este o intervenție majoră și este o intervenție la fel multidisciplinară, pentru că ai nevoie de specialiști chirurgi, ai nevoie de urologi, trebuie să se facă într-un centru specializat în ceea ce privește terapia chirurgicală a endometriozei. Dar, dacă avem de-a face cu o persoană la care, teoretic, intervenția chirurgicală poate fi mai invalidantă, atunci optăm pentru o terapie hormonală. O terapie hormonală, spun, control strict, care poate să aibă rezultate, însă nu întotdeauna rezultatele sunt cele scontate, pentru că avem foarte multe paciente care așteaptă rezultate uluitoare la clipă la clipă, ceea ce din păcate nu se întâmplă. Este o boală care necesită răbdare, în ceea ce vește terapia, este o boală la care nu întotdeauna rezultatele la care te aștepți sunt foarte spectaculoase, însă este extrem important să avem în vedere două aspecte: îmbunătățirea calității vieții și, doi, dorința acestor persoane de a rămâne sărcinate și de a obține o sarcină.
1: Pentru că vreau să ating un alt subiect din lista celor pe care le avem propuse, o să vă întreb despre fibromul uterin. Afecțiune care, sunt convinsă, este frecvent întâlnită în practica dumneavoastră. Ce sunt fibroamele, cât de des apar și cât de periculoase sunt? Dacă
0: Sigur, putem vorbi
1: despre periculozitate.
0: În general, atunci când vorbim de fibrom uterin, trebuie nuanțat puțin și termenul. Pentru că nu există, să spunem, oarecare uniformitate în denumirea acestor afecțiuni. Este, în primul rând, o afecțiune benignă. Sunt formațiuni care au la bază tulburări hormonale importante, numite leiomioame, fibroame, mioame, dar, în principal, termenul încetățenit este de fibrom uterin. Deci este o afecțiune benignă cu importantă componentă hormonală, dar și genetică. Trebuie să ținem cont și de acest aspect.
1: Dar această catalogare drept benign a unui fibrom uterin poate degenera, se poate maligniza?
0: Într-adevăr, sunt situații extrem de rare, dar în anumite condiții, o anumite stări care sunt asociate cu fibrom uterin, repet, în anumite condiții pot degenera la un moment dat în afecțiuni neoplace, în afecțiuni maligne. În această cauză este foarte important să știm două aspecte sau să punctăm două aspecte. În primul rând, fibrom uterin este o afecțiune benignă, dar asta nu înseamnă că trebuie trebuie uitat de el. Pentru că avem paciente care sunt diagnosticate cu acest fibrom uterin și uită să mai meargă la consulturi, pentru că li se spune, este un fibrom mic, lasă-l acolo, o să fie ok, vezi de treaba ta, nu mai veni. Ceea ce nu este o concepție total greșită, pentru că, în primul rând, ele cresc în volum și impactează foarte mult calitatea vieții. Doi, așa cum ați spus, unele din ele extrem de rar, dar se poate întâmpla ca unele din ele să poată să degenereze în alte afecțiuni care sunt asociate cu patologia malignă. 3. Un alt aspect și este foarte important să punctez foarte repede, trebuie să scăpăm de această paradigmă că dacă intri la menopauză se topește și uter, se topește fibroame și dispar toate. Nu se întâmplă chestia asta. Avem fibroame și patologii benigne care în perioada de perimenopauză evoluează și provoacă simptomatologie extrem de importante și provoacă complicații extrem de mari și atunci foarte multe paciente ni se spun, domnul doctor, mie mi s-a spus că intru la menopauză și trebuie să mă vin la control. Total greșit, da? Starea de pre- și menopauză sunt perioade cu tulburări sau cu manifestări sau dezechilibri hormonale extrem de importante care pot să agraveze unele stări preexistente cum este fibrom uterin. Nu este o patologie periculoasă dacă o descoperi din timp, dacă o tratezi atât hormonal sau chirurgical în unele cazuri, dar trebuie monitorizat.
1: Domnule doctor, am ajuns la finalul emisiunii. Avem un singur minut Sigur. La dispoziție și o să vă rog să transmiteți succint un mesaj femeilor care tot amână controlul ginecologic.
0: Este extrem de important ca acest control să nu fie amânat, pentru că până la urma urmei este o etapă esențială în ceea ce privește stabilirea gradului de sănătate și stadiului de confort și este o etapă esențială în menținerea calității vieții la un nivel corespunzător. Pentru că calitatea vieții unei femei este extrem de important de cuantificat și de nuanțat și poate fi influențată de foarte, foarte, foarte multe aspecte, iar un control ginecologic efectual periodic, anual, te poate ajuta să previi, în primul rând, doi, să tratezi dacă n-ai prevenit la timp o eventuală stare patologică care poate să pună în pericol chiar existența și viața acelei persoane.
1: Vă mulțumim, domnule doctor, pentru toate aceste informații, pentru acest îndemn pe care sper ca cele mai multe dintre femei să-l pună în practică. Vă mai aștept și cu altă ocazie.
0: Vă mulțumesc mult pentru invitație și vă urez succes în ceea ce aveți desfășurat în continuare. Vă mulțumesc
1: mult! Mulțumim! Am ajuns la finalul ediției de astăzi. O discuție despre prevenție, despre responsabilitate și despre înțelegerea unor afecțiuni care, deși frecvente, sunt adesea ignorate până în stadii avansate. Îi mulțumesc domnului doctor, conferențiar dr. Ciprian Ilea, medic primar obstetrică și ginecologie, șef al secției de obstetrică ginecologie 3 din cadrul Spitalului Clinic Cuza Vodă, pentru explicațiile clare și pentru modul echilibrat în care a abordat aceste teme, atât din perspectiva prevenției, cât și a soluțiilor medicale actuale. Sunt Lavinia Holicov și până data viitoare vă invit să priviți sănătatea ca pe un proces care ține de informare, consecvență și decizii asumate. Pe curând!
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.
2: În unire ne împlinim destinul.
4: Publicitate.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Noapte de coșmar la Galați. 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe. Din cauza incidentului, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și-a întrerupt vineri vizita în Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a accentuat necesitatea implementării reformei teritorial-administrative în pofida criticilor și scepticismului promovate în spațiul public. Scandal în Parlament după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a venit neanunțat în sala de ședințe pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud, cele două entități secesioniste ale Georgiei. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE. Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-și definească clar propriile interese și solicitări de a se așeza la masa negocierilor cu Rusia, menționând că orice eventuale limitări militare impuse a Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric și Rusiei.
1: Dacă ne gândim la trupele rusești din țări precum Georgia și Moldova, este de asemenea în interesul securității europene ca aceste trupe să nu fie prezente acolo și să nu se amestece în alegerile din diferite țări. Bineînțeles, aceasta este o abordare maximalistă, dar abordarea Moscovei de până acum a constat și în formularea unor cerințe maximaliste.
2: Totodată, Kaya Kallas a avertizat despre capcana în care Rusia dorește să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina.
1: Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este împotrivă și cine nu. Haideți să nu cădem în această capcană, pentru că negocierile sunt întotdeauna un efort comun.
2: Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Rusie. Din aceștia, 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul, peste 1000, fac parte din gotăări și staționează sub pretextul asigurării pazei munițiilor ruse din depozitele din Cobasna. Acest grup de militari se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și urmează a fi evacuat conform deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
0: 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care 2 au fost transportate la spital cu arsuri după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe în centrul municipiului Galați. În urma impactului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil. Procurorii au deschis un dosar penal, una dintre infracțiunile investigate fiind tentativă la omor calificat. Incidentul s-a produs în timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona de tip Gheran 2 a fost urmărită de radarele armatei până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și un incendiu. În acest context, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.
1: Ministerul Apărării Naționale a precizat că 2 aeronave F-16 au decolat de la baza Fetești și au urmărit drona împreună cu un elicopter militar IAR-330 Socat. Autoritățile au explicat că aparatul nu a fost doborât, deoarece distrugerea acestuia deasupra unei zone populare ar fi putut produce victime și distrugeri suplimentare. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării, calificând incidentul drept cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe al României a informat partenerii europeni despre incident și a cerut accelerarea transferului de capabilități antidronă către România. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță și președintele României au discutat vineri dimineață cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre consolidarea apărării în zona Dobrogei.
3: Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO. Am mulțumit secretarului general al aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a flancului estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă. Tocmai am discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre drona rusă care a lovit o clădire de locuințe în Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea față de cei răniți în urma incidentului. Am afirmat că NATO este pregătită să apere.
1: Reacțiile internaționale au venit rapid. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia a depășit încă o linie.
2: Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o dată limita. O dronă rusă a lovit o zonă dens populată din România, rănind civil pe teritoriul UE. Ne exprimăm solidaritatea deplină cu România și poporul său. Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră de est, vom continua să intensificăm presiunea asupra Rusiei. Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni.
1: Mesaje de solidaritate au fost transmise și de autoritățile din Republica Moldova.
4: Agresiunea Rusiei aduce războiul, pericolul războiului în casele noastre și pune în primejdie viețile cetățenilor noștri. Acest război de 4 ani omoară oameni în Ucraina și nu trebuie să continue nicio zi în plus. Vrem pace în Ucraina, vrem pace în toată lumea, vrem să discutăm despre dezvoltare, nu despre pericole la adresa suveranității și siguranței noastre. Vom continua împreună cu România și cu alte state europene să ne întărim apărarea pentru a proteja cetățenii și țara.
3: Condamnăm în cei mai duri termeni atacul rusesc cu drona asupra orașului Galați din România. Este un act grav și inadmisibil. Rusia a lovit direct teritoriul României, un stat vecin, prieten al Republicii Moldova și partener apropiat al cetățenilor noștri. Acest atac ne amintește încă o dată că războiul nu este departe. El este la hotarul nostru, pune în pericol vieți omenești și amenință securitatea întregii Europe. Rusia nu aduce pace, stabilitate sau siguranță. Rusia aduce frică, distrugere și suferință. Suntem în solidaritate deplină cu România, cu autoritățile române și cu locuitorii orașului Galați. Gândurile noastre sunt alături de cei care au avut de suferit. Le dorim însănătoșire grabnică și multă putere.
1: Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse la București pentru comunicarea măsurilor diplomatice pe care România le va adopta în urma incidentului.
0: Incidentul de la Galați a schimbat agenda premierului interimar al României, Ilie Bolojan, care și-a întrerupt vineri vizita în Republica Moldova. Oficialul a plecat în România cu un avion Spartan. În Republica Moldova, Bolojan urma să viziteze și câteva proiecte implementate cu suportul Guvernului României. Deocamdată nu există informații despre data unei eventuale alte vizite în țara noastră.
5: Condamn ferm această acțiune iresponsabilă a Rusiei. Și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe 3 planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe. Acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă și pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE.
0: Bolojan a mai menționat că în aceste zile România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori până cel mai târziu în 2030 a tuturor capacităților de apărare solicitată de Armata României în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigură dotarea armatei în anii următori pentru a oferi siguranță cetățenilor români. Aflat într-o vizită în Republica Moldova, Bolojan a avut o întrevedere cu premierul moldovean Alexandru Munteanu și a participat la o dezbatere pe teme administrative. Ulterior, Bolojan s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Oficialul de la București mai avea planificat o vizită la noul sediu al primăriei Stăuceni și la Centrul Educațional Cultural din localitate pentru a vedea un proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României. Printre evenimentele programate se numără vizitele împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu, programată la Alianța Franceză în Republica Moldova, Camera de Comerț și Industrie franceză, dar și o deplasare la Filarmonica Națională. Moscova încearcă să blocheze un acord dintre autoritățile centrale și cele din autonomia găgăuză privind organizarea alegerilor locale. Astfel, chiar înainte să se ajungă la un consens, la comrat a sosit, ne-a anunțat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozdarov. La eveniment a fost invitată doar presa afiliată grupării criminale Șor, în timp ce mass media locală nici măcar nu a fost anunțată. Redacția deschide.md a obținut imagini de la această întâlnire. În intervenția sa, Uzun i-a urat bun venit ambasadorului Ozdarov și s-a plâns pe pretinse presiuni din partea Chișinăului.
6: Выражаем огромную благодарность за то, что вы приехали, поддерживаете гагаузскую автономию. Мы всегда рады вас приветствовать, всегда рады с вами поговорить.
0: După discuție, Ozdarov și Uzun au plecat împreună în localitatea Baurci. Menționăm că vizita lui Ozdarov la Comrat a avut loc la scurt timp după ce deputații ai Adunării Populare a Găgăuziei, Ilia Uzun, și activiști locali au discutat un document de compromis privind organizarea alegerilor în autonomie convenit în urma negocierilor cu Chișinăul. Documentul prevede desfășurarea alegerilor conform legislației autonomiei găgăuze, în măsura în care aceasta nu contravine legislației naționale, precum și recunoașterea echivalenței dintre denumirile organelor electorale locale și naționale. Scandal în Parlament după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a venit neanunțat în sala de ședințe pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ion Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Edilul a venit în Parlament după ce a anunțat că formațiunea pe care o conduce va cere organizarea unui referendum la nivel național, dar și un referendum local în municipiul Chișinău pe două subiecte: reforma administrației publice locale și trecerea școlilor din subordine autorităților locale la Ministerul Educației.
7: Pregătesc o nouă reformă care se numește reforma Restart, să ia de la de peste tot și să treacă la minister școlile. Școlile primare, gimnaziile și liceele, inclusiv municipiul Chișinău, deși are statut special în municipiul Chișinău. Și în municipiul Chișinău sunt peste 330 de instituții educaționale, 17.000 de angajați, pedagogi, personal non-didactic. Mișcarea Alternativă Națională va iniția procedura de referendum. Vreți european? Haideți să fim ca în Olanda, ca în Franța, ca în multe alte state. Să întrebăm oamenii, își doresc acest lucru, cei ce vrea pas peste noi.
0: După ce a publicat acest mesaj, Ceban a mers în Parlament. Acesta și-a făcut apariția în plen în timp ce deputații dezbăteau un subiect privind activele neutilizate ale Ministerului Apărării. După un schimb de replici cu deputatul PAS, Vasile Grădinaru, edilul s-a îndreptat spre tribuna centrală.
8: Stimați cetățeni, iată, uitați-vă clownul principal al Republicii Moldova cum stă de aici. Uitați-vă și clown care din timpul de lucru, în loc să ocupi de lucru, vine și faci spectacol. Tovarășe, nu fă circ, dă-i drumul la primărie și ocupi-te de transport public, de construcții, de apeduct și de canalizații.
0: Președintele legislativului Igor Grosu l-a îndemnat pe Ion Ceban să ia locul în spațiul destinat vizitatorilor și pentru că acesta a refuzat să o facă, a fost scos forțat din sală de ofițerii Serviciului Protecție și Pază de Stat.
9: Colegi, asistăm evident la cel mai tipic gest de provocare din partea unui provocator. Domnul cetățean Ceban, vă rog frumos, luați loc în spațiu destinat cetățenilor și nu încurcați desfășurării ședinților.
0: Deputatul PAS Lilian Carp a condamnat comportamentul edilului și a afirmat că reacția acestuia ar avea legătură cu apariția în spațiul public a unor informații privind presupuse acte de corupție din cadrul primăriei capitalei.
10: Din ce îi cunosc, el a venit în Parlament să se lămurească cu unul din deputați, da? Pentru că a făcut astăzi anumite declarații despre faptul că el gestionează anumite canale de Telegram și deja mai departe am văzut tot ce s-a întâmplat.
0: Ioan Ceban a venit cu propria versiune asupra celor întâmplate.
7: Am vrut să trec la tribună, ca simplu cetățean, așa cum se face la Consiliul Municipal și în altă parte. Și am fost luat pe sus la indicația lui Grosu, care înjura și ceilalți deputați pas. Asta este despre democrație din Republica Moldova. Asta este despre simplu cetățean care poate să ajungă în această sală după ea, uitați.
0: În același timp, ministrul educației Dan Perciun a venit cu o reacție referitor la intenția MAN de a organiza un referendum privind reforma din sistemul de învățământ. Acesta a acuzat primăria de lipsa unui plan de acțiuni pentru combaterea supraaglomerării școlare.
11: Aceasta este realitatea din școlile Chișinăului după 6 ani de administrare municipală. Probleme amânate, bani învalorificați, părinți ținuți în incertitudine și instituții lăsate fără soluții reale. Reforma înseamnă salarii mai mari pentru angajații din direcțiile de învățământ și creșterea capacității administrative a acestora.
0: A scris Dan Perciun pe pagina sa de Facebook. Amintim că Ministerul Educației propune scoaterea școlilor de sub controlul consiliilor regionale și crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului. Potrivit lui Dan Perciun, scopul principal al reformei este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață. Parlamentul a aprobat declarația cu privire la reducerea consumului de produse de tutun, promovarea conceptului Parlamentul fără fum de tutun și protejarea drepturilor tinerilor la o viață sănătoasă. Deputații atenționează că educarea unei generații sănătoase este incompatibilă cu toleranța statului față de orice formă de dependență și încurajează instituțiile să creeze condiții pentru un mod de viață sănătos. Pe de altă parte, deputatul Renato Usat i-a criticat inițiativele autorităților privind promovarea unui mod sănătos de viață, acuzând lipsă de consecvență în rândul clasei politice.
12: Eu înțeleg perfect, trebuie cumva să promovăm modul sănătos de viață și tot așa mai departe. Dar în același timp, noi glumim, dar noi avem un șir de probleme. Prima, Parlamentul Republicii Moldova la noi cumva a devenit exclusiv, că se fumează în toate parlamentele de pe globul pământesc, în afară de nostru. În Palatul de la București. Sfumează domnule Gros și în birouri. Eu înțeleg că trebuie să promovăm sportul. Astăzi eu m-ar bucura dacă nu ar vota să adăugăm resurse financiare pentru federațiile naționale de care le avem la Comitetul Olimpic. Eu înțeleg astăzi mai construim vreo sală de sport. Dar astăzi când la noi, știți cum, 40% de deputați fumează, dar aici voi îmblaș semnați declarații. Adică, care idee?
13: Fracțiune, ce face? Votează la dumneavoastră fracțiune? Așa, fracțiunea s-a rupt în subiectul ăsta, au rupt în două fracțiune. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la combaterea consumului de tutun, promovarea conceptului Parlament fără fum de tutun și protejarea dreptului tinerilor la o viață sănătoasă. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 175 din 2805-2026, susținut cu votul a 68 de deputați, vă mulțumesc!
1: Parlamentarii și-au exprimat îngrijorarea față de creșterea accelerată a consumului de noi produse de tutun și de produse nicotinice în rândul minorilor și al tinerilor. Potrivit datelor statistice, numărul fumătorilor activi în Republica Moldova este de circa 620.000 de persoane. Aproximativ 20,5% dintre persoanele cu vârsta de peste 15 ani sunt fumători activi. Anual, circa 6.000 de persoane își pierd viața din cauza bolilor asociate cu consumului de tutun sau expunerii la fumatul pasiv.
0: Ploaia torențială de săptămâna trecută a lăsat în urmă distrugeri importante în comuna Grăblești, raionul Strășeni. 10 de gospodării au fost inundate, animale și bunuri au fost evacuate în grabă, iar oamenii spun că au trăit clipe de panică după ce viitura a transformat curțile și casele în adevărate lacuri. Afectate au fost și terenurile agricole, dar și infrastructura locală, inclusiv terenul de mini-fotbal construit recent în localitate. Autoritățile continuă intervențiile pentru înlăturarea consecințelor.
14: Patru porți porci și 23 de găini din această gospodărie au fost duși la vecini pentru a-i scăpa de intemperii. În această gospodărie apa a ajuns la un metru și ceva înălțime. Asta se vede și pe peretele construcției. Animalele urmează a fi aduse înapoi abia după ce încăperele se vor usca.
2: Galina Coval povestește că apa a început să vină în după amiază zilei de 22 mai, iar de atunci nu a mai avut liniște. Viitura a venit brusc și în câteva minute a transformat gospodăria în adevărate lacuri. Apa a distrus aproape tot ce i-a stat în cale, mobilă, electrocasnice și cerealele pentru animale.
15: Am neca o mașină, una acolo în casă, cu un ghiocel, am congelator mare, două frigidere am acolo.
16: Dacă mașină, nu știu dacă a lucrat.
15: Dar
16: pe unde era apă?
15: Apă e găsită,
16: mm-hmm. Indită
15: ce e. Apă era aici. Mm-hmm.
16: Ca un metru, da?
15: Da. Și pe urmă, începe, purgem partea aceea în cuhne și când dădeam drumul la ușă, vine, parcă îți pare că un butoi își dă drumul de apă. Dacă era înaltă, noi nu putem nici să ieșim, nici să intrăm.
2: Au fost afectate și grădinile oamenilor. Galina Coval spune că nu mai au curaj să planteze din nou.
15: Vrei să răsădim niște răsade tomate. Și n-am mai dovedit că am văzut cum e ploaia și după ploaie ne-am închis aici teplița și ne-am dus în o gradă. Ploaia a trecut, dar încet, încet urmi valul ăsta de apă.
16: O să mai plantați ceva aici?
15: Cred că nu.
16: De ce?
15: Da, păi că e ud pământul. Una e ud, dar și nu știi când s-a uscat. Și de-am o... n-am idee. Eu vă spun că și ne cred că se pună zadar munca mea. Cumpărăm brasat și o punem și nu se alege nimic.
2: Puhaele au inundat și terenul de mini-fotbal din localitate, construit recent, care a costat aproximativ 2 milioane și jumătate de lei.
17: Terenul sportiv de mini-fotbal, fiind dat în exploatare în 2023, era un teren ce găzduia localitățile vecine la sportul mic de fotbal și astăzi am avut un divizier de la Federația de Fotbal, care ne-a ajutat și data trecută cu aceste lucrări. Vedem care sunt costurile de a reveni la starea normală a acestui teren și de a putea fi gazdă în continuare a tuturor celor care vor să participe la o viață sănătoasă.
2: Persoanele afectate de intemperii au primit ajutor de la autorități, dar și din partea unor agenți economici care au oferit obiecte de igienă, plapme și perne. În prezent continuă lucrările de evacuare a apei și curățarea a zonelor afectate.
17: Am lucrat pe parcursul râului Ichel cu persoanele responsabile de la GSU și cu cei de la Apele Moldovei și cu ecologia, fiindcă ei cunosc foarte bine care sunt impedimentele pe parcursul unui râu. Noi intervenim cu tehnica, ne mai ajută cu pompele GSU, adică toată lumea participă cu tot ce are posibil, maximum interveni, ca să evităm deja să stea apa în locurile joase, să nu ajungem la alte neplăceri, precum e pandemia sau alte momente, că aici este pește mult mort, sunt multe animale, sunt și copiii să nu se joace, fiindcă este și un pericol și pentru asta.
2: În total, în comuna Greblești au fost afectate 11 gospodării și 10 de hectare de culturi agricole, în special porumb și floarea soarelui.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

0: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe vipmagazin.md, cu livrare în toată țara.
1: Publicitate. Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

voi trage ceasornic un fie ce zi aproape de inima mea, ce simt chiar acum cu tine lui.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există destine care nu se scriu cu cerneală, ci cu puterea de a merge mai departe atunci când viața pune omul la cele mai grele încercări. Invitata noastră din această seară are o poveste de viață profundă, emoționantă. O poveste despre durere, curaj și demnitate. Viața nu a fost deloc blândă cu ea, însă a învățat să poarte în tăcere suferințe pe care astăzi cu greu ne le putem imagina. La doar 9 ani, copilăria ei s-a sfârșit brusc, alături de cele 3 surori mai mici, și-a pierdut tatăl, iar la scurt timp destinul i-a răpit și mama. A crescut într-un orfelinat, adunând în suflet amintiri și încercări pe care timpul nu le-a putut șterge. Doamnelor și domnilor, vă invit în această seară să ascultăm împreună o poveste care ne amintește cât de fragilă este viața, cât de puternic poate deveni omul și cum suferința poate modela un suflet fără să-i răpească lumina, bunătatea și demnitatea. În această seară o avem alături de noi pe doamna Zinaida Țărnă, șefa Direcției Relații cu Publicul și Mass Media din cadrul Centrului de Cultură Artă Ginta Latina, Teatrul Fără Nume. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, stimată doamnă Zinaida Țărnă.
1: Bună seara și bine v-am găsit în această zi frumoasă.
0: E o zi foarte frumoasă și o zi specială. Vă spunem la mulți ani, cu multă sănătate, cu multe bucurii de la copii și din partea celor dragi care vă apreciază. Și
1: mulțumesc din suflet.
0: Și așa, ca o primă întrebare, dacă toți suntem într-o zi atât de importantă pentru dumneavoastră, ce v-ați dori să vă dea universul?
1: Ce mi-aș dori? N-aș dori multe. Mi-aș dori familiei mele și neamului meu sănătate. Le-aș dori pace.
0: Așa.
1: Și în primul rând aș vrea să sfârșească acest război nedrept cu Ucraina.
0: Da. Am văzut că v-ați și îmbrăcat în culorile albastru-galben.
1: Da. E un omagiu și o recunoștință poporului și soldaților ucraineni pentru tot ce fac ei acolo pe câmpul de luptă, ce fac în Ucraina. Ca noi astăzi să stăm cu tine la masă, să vorbim, să discutăm sau să mergem la teatru, la spectacole, să mergem liniștiți, în tihnă, cu familia de mână, cu copiii de mână, să mergem pe străzile Chișinăului.
0: În pace, așa.
1: Dar acolo se moare pe adevăratele, acolo moare lume pentru libertate. Ei vor să trăiască liber. Și fiecare națiune tinde și dorește să trăiască liber, să trăiască în pace, copiii să crească fericiți și sănătoși.
0: Foarte frumos! Mulțumim foarte mult pentru un astfel de răspuns. Iar pentru că telespectatorii noștri să vă cunoască mai bine, eu propun să începem acest dialog. Va fi unul emoționant, eu simt asta, pentru că avem multe lucruri și importante să vorbim. Dar încep cu prima întrebare și chiar cu începutul. V-ați născut la 27 mai 1950 în satul Lozova, Raionul Strășeni, iar viața dumneavoastră pare într-adevăr desprinsă dintr-un film. Începem cu povestea tatălui dumneavoastră. Era originar din satul Liman, din zona cunoscută pe atunci drept Cetatea Albă, Ackerman. Născut în 1912, înainte de război, avea deja o familie și 2 copii, dar din nefericire, războiul i-a răpit tot ce avea mai drag. După încheierea războiului, întorcându-se cu trenul acasă, destinul a făcut ca în loc să ajungă la Odessa, a coborât la Neninoi, unde a întâlnit-o pe mama dumneavoastră. Apare întrebarea, ce fel de om era tata după toate suferințele și pierderile prin care trecuse?
1: Tata, în viziunea mea, pe atunci aveam 9 ani, neîmpliniți, era un om blând, foarte atent. Noi eram 4 surori, 4 fetițe și el și mama doreau foarte mult să aibă un băiat.
0: Așa?
1: Și atunci tot timpul ne ghidau, ne cocoleau, ne aranjau, ca să fim să avem tot ce are nevoie o fetiță sau fetele. Eu niciodată, vedeți că eu nu-l țin minte foarte bine, fiindcă vârsta...
0: Viziunea de 9 ani,
1: nu pot să spui că, uite, era foarte atent sau... Și timpurile erau altfel.
0: Exact.
1: Erau niște timpuri crude.
0: Exact.
1: Era sărăcie. Și știu un singur lucru, că niciodată nu ne-a bătut, niciodată nu a ridicat mâna și nici vocea. Fiindcă... Eu aveam împliniți 9, 8 și ceva, sora avea 6, una avea 4 și una avea 2. Nu eram copii de...
0: De bătaie.
1: De bătaie și de neascultat. Dar vreau să-ți spun că în perioada asta, după ce au decedat părinții și prin toate peripețiile pe care am mers și pe care astăzi o să ne amintim un pic de ele, eu am avut un caz foarte, așa să spun, distinctiv, sau un caz care și pe mine m-a mirat. Eu am absolvit școala internat de la Bender în 67 și vroiam să merg și eu la facultate, dar partea materială nu-mi permitea și zic mai bine să rămân la Bender, la combinatul de mătăsuri să muncesc, să mai adun niște bani ca la anul viitor să merg. Și era pe atunci o tradiție, acum nu mai sunt casele, școlile internat, casele de copii, că după absolvire nu mai ai dreptul să locuiești în internat. Trebuia neapărat să-ți cauți o gazdă. Eu, neavând bani, nu puteam să merg la gazdă și atunci o profesoară, mi-amintesc o profesoară de limbă, de biologie și chimie, chiar îmi pare rău că nu mi-amintesc numele, mi-a spus că poți sta vara la mine și o să trăiești la noi, dar pe urmă mai vedem. Eu îi ajutam în gospodărie, cu menajul, tot ce puteam să ajut și mergeam tot timpul la combinatul ăsta, la secția de cadre, să văd dacă eu aveam 17 ani. Și ei spuneau, vină luna viitoare, mai vină luna viitoare. Și în august i-am spune, zice Zina, iar hădiem să vedem, dar poate e mare Dumnezeu și ai noroc. Așa. Și mergem la secția de cadre, era acolo și probabil șeful lor sau cine era, că nu mai țin minte. Știu un singur lucru, mi-a spus că era sfârșit de august, începutul de septembrie, și spune, zice, să veniți pe data din 9 septembrie. 9 septembrie. Și așteptam 9 septembrie ca ziua cea cu soare, știi? Și am venit pe 9 septembrie și el spune, scrieți cerere de primire
0: angajare.
1: De angajare, dar o să începeți lucru din data de 12 septembrie 1967. Și această cifră este scrisă la mine în cărticica de muncă. 12 septembrie 1967. Dar 9 septembrie, peste ani, peste mulți, mulți ani, am aflat că este ziua de naștere a tatălui meu.
2: Așa. Da.
1: Și vezi cum el de sus mă ghida.
2: Așa.
1: El de sus mă ghida și anume în ziua asta am fost angajată, dar ca atare am început lucrul la 12 septembrie. Vreau să-ți spun că am mai lucrat încă 3 ani, ca pe urmă în 69 să susțin examen la Academia de Arte.
0: O să ajungem astăzi,
1: dar pe urmă...
0: Atunci era Institutul de Arte. O să ajungem și acolo.
1: Așa că tatăl a fost o fire înțeleaptă și probabil și astăzi de acolo de sus, cu mama împreună ne ghidează.
0: Mulțumim! Trecem la următoarea întrebare. Deși între părinții dumneavoastră exista o diferență de vârstă, au reușit să construiască o familie frumoasă și au fost binecuvântați, așa cum a spus, cu 4 fete, iar dumneavoastră erați cea mai mare dintre surori. Însă la doar 9 ani, destinul v-a pus în fața unei încercări cumplite. Tatăl dumneavoastră a stat timp de 2 zile neclintit, iar dumneavoastră, copil fiind, credeți că doarme. În momentul în care ați simțit că ceva nu este în regulă, ați chemat asistenta medicală. În același timp, ați observat că și mama dumneavoastră trecea printr-o stare grea, devenise distantă, retrasă, pierdută în propriul drum și durere. La scurt timp, a fost internată și ea, dar apare întrebarea. Ce v-a spus asistenta când a venit despre tata și cum era mama până la tragedie? Vreau să o cunoaștem.
1: Mama până la tragedie era o femeie simplă, o mamă bună, o mamă atentă, am fost o familie ca toate familiile care erau acolo în comună la Bucovăț. Noi tot toată istoria asta s-a derulat acolo în satul Bucovăț. Raionul Călăraș atunci era. Și noi cu sora mai mică, cu Maria, am mers la sora medicală acasă s-o chemăm să vină să-i facă ceva, el dormea două zile în continuu. Și ea la poartă a deschis ușa casei, ca mai ați în minte, și mi-a spus numai atâta, că lăsați-l să trezească. Și a închis ușa și a plecat. Și noi ne-am întors înapoi și am mai așteptat probabil până dimineață, că era seara târziu, și dimineață au constatat toți că el deja era de mult mort. Decedat. Vreau să-ți spun, Nătălița, că fiind copii, noi pe atunci observam mai multe familii care erau în situația asta. Să știți că nu era numai familia noastră, că trăiam sărac sau că trăiam, eram copii care nu aveau tot ce trebuie unui copil, că acum îți dai și viața, faci tot, muncești, ca copilul tău să aibă tot. Atunci nu erau posibilitățile astea.
0: Era după război.
1: Și noi am fost copiii războiului. Noi am fost copiii războiului și acum nepoții noștri și unii copii ai noștri care sunt un pic mai mici, până la 40 de ani, toți sunt copiii războiului, fiindcă generația noastră a simțit toate greutățile de după război, toate le-am simțit. Și familii de felul nostru, cum au fost în comune, în sate, în raion și în oraș, peste tot erau foarte multe. Probabil că nu pot să-i spun, doamnă, la sora aceea medicală care a fost, poate și venirea ei nimic nu schimba, poate, dar atitudinea. Lumea noastră ar trebui să înțeleagă că atitudinea face foarte mult. Să sari la nevoie, să-l susții cu un cuvânt, să-i promiți ceva și el să aibă o speranță. Exact. Speranța asta face mult. Noi nu ne-am învățat încă să venim în ajutor celor care azi poate trăiesc mai greu ca noi și mai trist ca noi.
0: Așa este. Bine, trecem la următoarea întrebare. După ce ați rămas singure, nu vroiați să mergeți la casa de copii. La vârsta ce credeți că vă puteți descurca singură și încercați să aveți grijă una de alta? Dumneavoastră mergeți vara la cules cireșe, vișine, pentru a face rost de bani și de hrană. Vă citez. Sora Maria, care avea 7 ani, rămânea acasă cu celelalte 2 surori mai mici, de 5 și 2 ani. Le rugam să nu iasă în stradă, la portiță, să nu cerșească. Voiam să am grijă de ele, dar a venit 1 septembrie și mi s-a spus că trebuie să învățăm. Astfel am fost despărțite și repartizate în diferite orfelinate. Apare întrebarea, cât de grea a fost despărțirea de surorile dumneavoastră, unde ați fost repartizate și cum ați reușit să păstrați legătura în acele vremuri?
1: Am fost repartizate la casa de copii de la Lozova. Am stat în luna august. Noi încă vara am fost scoase. N-am stat toată vara acasă. Și în toamna aceea s-a deschis școala internat de la Strășeni, unde noi am fost repartizați toți cei care erau la casa de copii, la școala internat, cu aceiași directoare, cu aceiași educatori, cu aceiași profesori care erau la Lozova. Mulți din ei au rămas aici la școala internat, alții au venit noi, au fost profesori și educatori care ne-au înlocuit părinții totalmente. Vreau să vă spun că tot timpul aveam eu eram aceia care le spuneam că nu toți profesorii pot lucra la școala internat. Fiindcă la școala internat trebuie să ai în primul rând suflet. Trebuie să ai o inimă caldă, mare. Să încapă toată dragostea asta tuturor copiilor, câte 20, 30, 40 de copii într-o grupă, trebuie să încapă toată dragostea și atenția. Toți vroiau atenție. Spuneai un cuvânt cald unui copil, el putea să răstoarne munți. Fiindcă în familie nu întotdeauna au avut cuvintele acestea calde, care căldura asta sufletească sau familială. Și noi am fost aici, am învățat două, după aceea au venit și Lenuța și au fost mutată la școala internat din Orhiei. Eu am rămas...
0: Ea singură?
1: Singură. Tatiana...
0: Tatiana e cea mică de 2 ani.
1: Cea mică, dusă la casa de copii de la Edineț, Kalininsk. Cu Tatiana ne-am întâlnit peste 12 ani. Deja eram căsătorită și atunci am spus lui Dorel și părinților în genere când am venit în familie că eu sunt un copil aparte, eu mai am încă 3 copii din partea mea și Dorel știa, Dorel tot străduia să le explice părinților. Mama un pic a stat așa nedumerită, socrul meu la fel, dar pe urmă s-au obișnuit.
0: Au acceptat
1: din prima. Și asta a fost. Și noi ne-am găsit. Vreau să vă spun încă o dată că școala internat nu permitea să conlocuiască împreună surorile și frații, să nu facă complot, să nu se unească, să nu adune, să nu se...
0: Probabil. Sistemul așa.
1: Sistemul a fost așa, drastic. Majoritatea educatorilor și tot se vorbea în rusă. Vorbea în rusă. Să nu crezi că vorbeam limba română sau limba moldovenească, cum era pe timpuri. Dar erau de o comsicădenie rară. Eu am legături până acum cu foarte multe lume care au lucrat acolo și care astăzi ne întâlnim și avem o relație frumoasă și au fost și la multe
0: spectacole
1: și la jubileile noastre și în familie. Sunt oameni excepționali. Îmi pare rău, Natalia, de un singur lucru. Că această școală internat care a fost pentru foarte multă lume un refugiu de sărăcie, fiindcă acolo te hrănea, te îmbrăca, acolo trăiau copiii foarte bine. Și a fost un centru de a te lansa, școala internat. Și azi a rămas în ruine.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partid, idolul schimbăm legile. I guess Nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental al comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-or noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac de
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de tone, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu deja Bastalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, li deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!
2: Dacă tot vorbeam că ați spus de limba rusă, când era tata acasă, în ce limbă vorbeați?
3: Tatăl meu cunoștea mai multe limbi. El trăind pe teritoriul Ucrainei, fiind pământ românesc, pe teritoriul Ucrainei.
2: Cetatea Albă.
3: Cetatea Albă, da. El cunoștea și româna,
2: așa,
3: și ucraineana, și rusa.
2: Rusa.
3: Dar dacă era după război și el a făcut 9 ani de război, 9 ani, el, clar că ei acolo toți vorbeau în rusă. Și mai venea acasă și ne mai striga în rusă, mai striga în ucraineană, dar când vorbea românește, vorbea corect românește. Făină de porumb, grâu, și toate erau cu pronunțate perfect cuvintele.
2: Da. Interesant. Dar cum erau copiii în orfelinat, doamnă? Erau uniți?
3: Eu vă spun că la orfelinat noi am stat puțin. Vreo 2-3 luni, pare mi se.
2: Și apoi ați trecut la școala internat.
3: Da, de la 1 octombrie, pare mi se, am venit la școala internat. Dar școala internat, toți înainte se temeau și spuneau, ei, la școala internat vin copiii care nu au părinți, care sunt mai rău, sau rău educați. Școala internat îți dă o lecție de viață așa cum este ea, fără niciun fel de frumusețuri sau cu floricele, nimic. Singur făceam curățenie în grupile noastre unde dormeam, făceam curățenie în clase, noi măturam curtea, noi sădeam copaci, noi aveam grijă, noi ne făceam singuri curățenie la ospătărie unde eram.
2: Vă
3: la
2: pregăteau cantină. De viață?
3: Tot. Și educatorii erau, când eram mai mici, dormeau cu noi peste o seară. Dormeau ca să vadă, fiindcă copiii mici nu pot să-i lași. Și educatoarele și dădacile care erau. Doamnele noastre sau educatoarele noastre, eu până la urmă atât de mult m-am împrietenit sau ea m-a luat așa sub aripa ei atât de mult că eu, după ce m-am căsătorit, eu am fost nașă fiicii ei.
2: Așa.
3: Da, Dumnezeu să-i odihnească, nu mai sunt. Fina mea e soția viceprimarului la un oraș mare din Georgia. Dar ce vroiam să-ți spun că primele lecții cum trebuie să comporte o fată le-am primit de la ea, de la doamna profesoară Irina Vasilievna Vdovicencu. Dumnezeu să o odihnească. Și ea niciodată nu trecea pe lângă noi să nu spună că paharul trebuie spălat așa, că el nu trebuie șters cu prosopul, că el trebuie să usuce, că el... Uite, erau niște chestii. Și ne punea să dăm cu var în grupele unde trăiam noi, singuri ne făceam reparații. Pe atunci nu erau, știi, diferite chestii de astea care foarte performante.
2: Așa, așa era, cum este acum.
3: Era perie, aceea care ieșea...
2: Se ruptea și ieșea.
3: Da.
2: Firii.
3: Și dacă dădeai cu var cu dânsa, clar că îi rămânea câteva firii.
2: Așa.
3: Păi domnule venea și se uita așa și le vedea și spunea încă o dată. Noi mai dădeam o dată. Până nu găsea și deamă, pe urmă te uitai tu singură. Și dacă le vedea, mergeai și le scotea.
2: Să nu mai
3: dă. Uite, chestia asta de a fi curat, de a respira, de a fi perfect. Perfecțiunea asta am deprins-o de la ea și de la școala internat din Strășeni, ca după aceea să vin la școala internat din Bender. Îmi pare rău că astăzi în tumultul acestor probleme pe care le are Moldova și avem nevoie de să strângem acești copii care sunt foarte mulți copii vagabonzi și copii străzi,
2: așa,
3: cu părinții plecați. Dar este problema asta.
2: Este.
3: Îmi pare rău că, uite, nu
2: să fie duși în
3: școli internat. Școala internat nu întotdeauna, cum se exprimau alții, că e ceva așa...
2: Că îi distruge din cum?
3: Da, că e negativ. Nu e adevărat.

0: Deci ea...
1: Este concurență și acolo.
0: Și concurență. Și cine răzbate și cine câștigă merge înainte, cine nu, stă la coadă.
1: Da. Trecem la următoarea întrebare. După 8 clase, așa cum era pe atunci sistemul de învățământ, ați mers la școala internat din Bender, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru a finaliza studiile liceale. Un învățător v-a recomandat să urmați Institutul de Arte, deși dumneavoastră visați să deveniți profesoară. Urmează întrebarea. Cum a decurs admiterea la Institutul de Arte și de unde venea această dorință atât de puternică de a fi profesoară?
0: Dorința de a fi profesoară venea de acolo că discutam cu mulți profesori și îmi plăcea legătura asta între elev, profesor, lecție, elevi la lecții, cum duceau lecțiile, cum le prezentau și tot timpul ne impunea să învățăm și să studiem, să știm. Aveam lecții adăugătoare, fiindcă tot era în cadrul internatului. Nu ieșai de acolo. Și mi-am părea că ei au salarii mari. Și eu visam la salarii mari și visam să am bani, să le pot scoate. Deja mă gândeam cum să le aduc și să fim toate împreună, fiindcă dispărțirea asta era foarte grea pentru mine. Și am mai spus-o și îți mai spun, niciodată nu m-am gândit să mă căsătoresc. Eu vroiam să-mi dedic toată viața lor, surorilor. Nu știu, probabil că cel de sus îmi dădea niște imbolduri așa și mă pregătea de tot, să nu chiulesc, să muncesc, să fiu curată, să fiu sinceră cu lumea, să fiu foarte atentă cu surorile, tot timpul le scriam, că nu era telefonul.
1: Atunci așa era.
0: Da. Și uite, chestia asta mă gândeam că zic, niciodată nu o să mă căsătoresc. Dar și că vroiam să fiu profesoară, să le pot întreține și de atâta să fac bani. Era un teatru popular la Casa de Cultură din Bender și Pavel Nedogan, Dumnezeu să-l ierte, era conducător și el m-a ales pe mine de la combinatul ăsta de mătăsuri, să mergem acolo la teatru popular și eu să particip. Și am început să particip, să văd și el îi spune, zice, nu. Și mă sfătuiam cu el, spun, să merg la Universitatea Creangă, că vreau să mă fac profesoară de limba moldovenească și limba rusă. Fii atent. Da, două limbi, că eu le cunoșteam și el spune, zice, nu. Hai mai bine tu să mergi la Institutul de Arte, fiindcă tu ai o voce, tu poți, vocea ta e foarte catifelată și mă lăuda el în privința asta. Mai mi-a spus un an, a doilea an, iarăși n-am intrat. N-am dat la el să merg
1: la examen.
0: Nu, n-am mers, că n-aveam cu ce mă îmbrăca, eu trebuia să...
1: Așa.
0: Nu e așa de ușor să strângi bani și să agonisești, să faci. Și în 69, eu oricum am hotărât să merg la Institutul de Arte, dacă au spus că acolo este fericirea mea și viața mea și tot. Și am depus actele și actele mi le-a primit Petru Nicolaici Barăcci în prezența lui Veniamin Apostol. Și ei când luau actele, este să uitau, discutau, aveai o discuție cu dânsul. E clar că eu i-am spus istoria mea care este și la urmă am spus că eu, să vă spun sincer, nu prea văd. Copil naiv, știi. Nu prea mă văd, dar dacă am avut îndreptarea asta și domnul tovarășul, că atunci era tovarăș, dragăi, tovarășul Nedogan mi-a spus că eu am venit și îmi place, dar probabil că nu o să pot să țin piept din mai multe privinți, că la Institutul de Arte știi cine intră. Fete de bani gata, copii aranjați și apare o cenușăreasă.

0: Și el a luat actele, nu a spus nimica și mi-a spus că, uite, în iulie să încep examenele, tu să fii la data cu tare. Și cu o zi înainte, exact, Natalia, cu o zi înainte de a mă porni la examen, în noapte ce fetele din cămin cheamă salvarea și mă iau la operație cu...
1: La apendicit. De atunci, da, și acum.
0: Da. Și noapte ce mi-a făcut operația, dar dimineața trebuie să mă urc la tren. Și vine medicul și îi spune, zice, faceți pansamentul tot, 2-3 zile și merge acasă. Eu zic, nu, eu trebuie să merg acasă azi. El stă așa și se uită, nu înțelegeam. El se uita la mine și eu îl înțelegeam ce spunea, dar nu vroiam să cred, nu vroiam să fiu de acord. Și el îmi spune, zice, atunci semnează aici. Eu atât de tare eram atât de pornită, că zic, dacă anul ăsta nu mai
1: nu
0: intru
1: mai
0: la
1: intrați,
0: institut,
1: exact.
0: Eu gata, nu mai intru și să rămân muncitoare, să imaginez în situația mea. Și el mi-a permis. Și de acolo am urcat în tren și m-am pornit la Chișinău, am ajuns, pe atunci nu erau taxiuri și nici nu aveam cu ce merge cu taxiul, eu știam drumul numai. Și într-un tramvai de ăsta, că era tramvai, era un bătrân sau o bătrână, probabil că nu mai țin minte acum, cu o geantă m-a atins la operația asta și ea s-a rupt. Și a început să scurcă sânge mai sub batistă și repede la salvare. Acolo era strada Gospitalna, el se numea înainte, unde e acum salvare. Și am intrat acolo, mi-a pansat tot, mi-a mai spălat eu sub un lavoar acolo, rochița, și m-am pornit la... Când am ajuns deja, eu trebuia să fiu la 8:30, s-a început examenul. Eu am ajuns la 11. Eram galbenă ca lămâia, eram stoarsă, eram tată... Ei, imaginează-ți un copil de 17, de 19 ani eram deja. Și numai m-am așezat acolo pe o bancă și apare în fața mea fetele noastre și cu Dorel. Mergeau de o parte și de alta și zicea că o vezi, ea că e stă și s-a făcut că e bolnavă și că asta am povestit-o și la mai multă lume și de mai multe ori. Și zice, uite, o vezi și ea se între, dar eu, cu armata făcută, cu nu știu ce acolo și tot așa și tot povesteau și fetele celea. Și eu vin tocmai de la nord și ea că stau aici, dacă o să vezi cum o să între și ea o să fie studentă, dar eu nu o să intre. Și în timpul ăsta se deschide ușa. Eu țin minte, fiindcă nu odată am povestit chestia asta cu Dorel și el spune, mă, eram tânăr și îmi pare și mie, știi, așa, că tare vroiam să intru și eu la arte. Eu zic, bine. Se deschide ușa și apare Piotr Nicolaevici Baracci, maestrul Baracci. Și merge direct spre mine și spune, Zinica, dar tu ce stai aici? Ce-i cu tine? De eu îi spun, zic, uite, uitați-vă, eu după operație și nu știu dacă am să pot, o să poți. Acum când ies studentul de acolo, între toți și le spun la ceilalți, dați-vă așa într-o parte că intră Zinica. Eu care n-am nicio pilă, nu cunosc pe nimeni, eu știu ce înseamnă, cu știam, când dădeam seama că dacă toți studenții ăștia, dar erau îmbrăcați, Natalia, frumos, atât de impecabili erau toți erau. Dar eu într-un niște sândăluți, că dacă mai băteam o țântă în trânsile, n-aveai unde, și o rochiță de cit, că am iați în minte cu floricele, așa era, pe mine... Am intrat și de obicei trebuie să cânt, să dansez.
1: Așa, să demonstrez talentul.
0: Să demonstrez talentul, da. Când noi intram la
1: arte.
0: Arte, actori.
1: Exact.
0: Și eu n-așează de pe scăunelul ăsta, ea stai aici, Simeon Ghimpu era, Veniamin Apostol. Dar de unde vii, Zinica? Dar așa știi...
1: Cum se de cald, probabil, da, v-au primit și atât.
0: Ca niște părinți, ca în familie. Și le-am povestit, le-am spus, uite, dar ce cu tine, de ce ești tu, de eu, așa. Iată ce s-a întâmplat. Așa, mergi la cămin, aranjează-te, stai acolo, odihnește-te. Și la examenul de limbă moldovenească să vii în data cutare. Tu examenul ăsta l-ai trecut. Mai ieșeam de acolo, îmi venea să... Eu zburam, dar n-am spus un cuvânt. Eu am tăcut, n-am spus nimic la nimeni, am ieșit.
1: Că ceilalți de pe hol...
0: Dar ei, ia, că vezi, uite ce de puțin o stat. Uite, s-auzea doar vorbicile astea. Și am susținut celelalte. Aici am avut 5, 2 de 4 la istorie și la limba moldovenească. Și am devenit studentă.
1: Așa, și ați devenit studentă. Dar cine v-a fost în momentele? Că ne dăm seama, iată, dacă tot spuneați că erau fete și așa, și așa, și îmbrăcate, și cu cizmulițe, și cu rochii de mătase. Ai,
0: 4-5 perechi de cizme de cele. Voi probabil că nici nu le-ați văzut. Erau un fel de cizme pe picior, diferite culori din un fel de material de ăsta care era lucitor, nici nu știu cum le spunea, dar scumpi, băi, scumpi. Și a noastră aveau câte 2-3 perechi.
1: Și cine vă susținea în momentul cel când vedeați că vă este greu? Când...
0: Dorel. Dorel m-a susținut din prima când am devenit noi studenți, am venit la 1 septembrie. Eu am mai fost o lună, m-am străduit să muncesc așa cum eram eu cu toate problemele mele de sănătate. Am închis cărticica la combinatul de mătase din Bender și am venit la institut și din așa în fiecare zi tot veneam la lecții, mă uitam, mă gândeam și tot timpul aveam impresia că mai stau o lună și plec, mai stau o lună. Era imposibil să stai, fiindcă ele toate aveau alt mod de viață, ele altfel trăiau toate, toți, și băieții și fetele. Și încă erau îmbrăcați și încă o dată îți explic că o cenușăreasă nu poți, cenușăreasă în sensul ăsta de săracă, nu că eram foarte, știi, harnic, așa să spui. Și mai aveam încă, probabil că era un cusur care eu după, peste ani, mi-am dat seama că nu trebuie să fiu așa. La internat te învață să fii așa, să spui lucrurilor cum sunt, fără niciun fel de ocolișuri. Dar spuse lucrurile așa cum sunt, nu întotdeauna place.
1: Da.
0: Și întotdeauna
1: adevărul doare, da.
0: Și adevărul doare. Eu, fii atentă, dacă eram de serviciu în camera în care făceam de serviciu eu și vineam în casă și găseam în camera aceea ștrampi, chiloți sau ceva, zburau toate peste geam. Sau erau la lada de gunoi. Sau... Și ele veneau și seara se începea scandalul, ceata. Și eu nu eram de acord. Eu dacă paharul ăsta trebuie să stea aici, aici. Paharul ăsta, aici nimic să nu fie. Ei, uite așa... Iarăși
1: ați crescut
0: să...
1: în ordine.
0: Nu, asta era...
1: Și disciplină.
0: Disciplina asta militărească aproape. Aproape. Și eu nu puteam să mă debarasez deodată. E cum? Am nimerit deodată. Eu parcă aș fi venit din tundra într-o țară civilizată. Așa era comparația. Fiindcă eu îmi dădeam seama câteodată. Zic, Doamne, hai eu măcar stac. Dar nu puteam tăcea. Eu trebuia să spun adevărul. Că așa am învățat. Că dacă tu... știi ceva, nu trebuie să ascunzi. Erau timpurile foarte grele și nu eram numai eu. Așa era aproape toată lumea care a fost lângă mine. Și Dorel, văzând chestia asta, pe urmă eu duceam foame, nu prea aveam ce mânca până ce venea bursa, știi cum acolo, când aveai. Și el odată, două ori, hai să mâncăm, uite așa, uite aici. Pe urmă am fost la colhoz și la colhoz eu m-am străduit și am muncit, că dădeau câte 5 ruble și eu zic, nu le las la nimeni 5 ruble astea.
1: Așa.
0: Și le-am făcut și ne-am cumpărat un palton, am mai spus, era un fel de paltonașă cu buretele astea, cum îi spune așa, ele erau toamnă de primăvară, foarte, nu erau călduroase, dar eu când mă îmbrăcam iarnă îmi părea că e blană de samur, înțelegi? Și până într-o zi, când eu cu toate scandalurile mele, probabil că fetele din grupa mea și băieții s-au săturat.
1: Iată că am și o întrebare, exact aici am ajuns. La Institutul de Arte l-ați întâlnit pe soțul dumneavoastră, Dorel Țen. Era unicul coleg cu care comunicați mai mult, iar el s-a atașat de dumneavoastră având grijă de fiecare detaliu. Chiar Și cum ați spus, de o chiflă sau o ciocolată și renunța chiar la ieșirile cu alți colegi pentru a nu vă lăsa singură. Într-un moment când toate colegele erau nemulțumite pe dumneavoastră, el a făcut un gest care v-a schimbat radical viața. A îngenunchiat în fața dumneavoastră și v-a cerut în căsătorie. Da. Ce-a însemnat acel moment și cum ați privit viitorul în acel moment și din acel moment?
0: Eu atunci viitor n-am văzut niciun viitor. Eu în genere...
1: Nu v-ați imaginat că viața mea...
0: Mi s-a făcut ceață în fața ochilor, fiindcă toți strigau, toți vorbeau, toți erau împotriva mea și domnul profesor Baracci, știindu-mi, analizând bine și studiind biografia mea, el și-a dat seama că nu sunt chiar...
1: Așa cum spuneau ceilalți.
0: Da, și el se străduia din răzputeri să mă apere și m-a apărat. Dar, vezi, era ori.
1: Era pus într-o dilemă. Situație,
0: da, și el era pus într-o dilemă. Eu, sincer să-ți spun, deja vreo 2-3 săptămâni înainte de această adunare, mă gândeam să plec din grupă, de la institut, să merg, să muncesc înapoi la lucru și după aceea să vin la Universitatea Pedagogică, să susțin examenele și centrul la pedagogie. Dar în momentul acela, când era uite conflictul ăsta foarte mare, la un moment dat a cerut cuvântul să vorbească Dorel. Eu nici nu m-am uitat în partea lui, eu eram cu gândurile mele și când am văzut că el se apropie de mine, așa am ridicat capul un pic și parcă așa era o ceață și parcă auzeam, parcă n-auzeam și el spune, zice, vreau să spun și eu două cuvinte, eu zic, hai că ies și el, hai că e... Hai, știi cum e, când bați în... Și el a început să întors și a spus... Eu eram așa pe o treaptă mai sus, că erau niște scărițe acolo în aula aceea unde eram noi. Și el mai jos și-a stat în genunchi și zice, vrei să fii soția mea? Și toți au moțit. Eu nu ne-am înțeles, n-am discutat, dar am simțit că e salvarea, nu?
1: Salvarea, exact.
0: Și eu zic, da. Și el se întoarce și spune, dragii mei colegi, de azi înainte, cine o să aibă vreo pretenție, vreo întrebare sau vreo neînțelegere ceva cu Zina, vă rog frumos să mi-o adresați mie. Ei, ce să-ți spun? Piotr Nicolaiciu o lăcrămat. Eu, așa cum eram eu eu eram foarte crudă, eu nu eram fată care să plâng sau să-mi pară rău, eu putem spun cuvântul și nu, așa eram educată și Dorel un pic o lăcrămat, dar eu nu, eu își deam așa, știi, parcă chiar era mireasă, știi, la care după am ieșit afară și am plâns tare și m-am întrebat, zic, și acum ce facem? Trebuie să mergem la părinți, spunem părinților. Cum să mă duc la părinți? Ce să spunem părinților? Eu care, măi, n-aveam nimic, eu nici nu eram îmbrăcată. Cum să, eu nici rochiță să mă duc la dânșe nu aveam. Fiindcă eu ne-am cumpărat un costum de dacă ți-amintești, nu ți-amintești, că ăsta au fost 60 ceva de ani în urmă. Erau niște costume sportive dintr-o stofă așa subțirică și mie când îmbrăcam bluzița aceea, îmi părea că ea e de lână. Mă înțelegi? Așa era. Și el a spus, mergem la magazin, ne cumpărăm ceva și mergem. Eu zic, nu, dacă tu vrei să mă duci acasă, hai să chemăm toată grupa la părinți și la anul nou. Era înainte de anul nou. Ca să fie.
1: Dar de ce să chemați toată grupa?
0: Să nu mă duc eu singur, știi, să vadă că uite așa a fost. Și el a chemat toți, tatăl Dorel, socrul meu, Tunia, cum îi spunem noi. O tăiat porcul și a făcut o masă și a venit toată grupa și noi atunci i-a spus Dorel că uite, noi ne căsătorim. Dar el a fost o salvare. El în genere a fost salvarea vieții mele și a familiei mele și a fetelor mele și a surorilor mele. El și familia lui întrebarea puteam să ți-o spun într-o singură propoziție.
1: Exact.
0: Dorel și familia lui a fost salvarea vieții fetelor și a mea.
1: Da. Mulțumim mult și atât, chiar vine următoarea întrebare. Părinții soțului dumneavoastră au fost cei care v-au sprijinit, v-au ajutat, v-au adunat, v-au luat surorile în familia lor. Vă citez. Ele au văzut pentru prima dată cum se trăiește în familie la Orhei, la părinții lui Dorel. De acolo au ieșit mirese, iar mama soacră a avut grijă să le dea și zestre la toate. Apare întrebarea. Peste câți ani v-ați reunit din nou toate surorile împreună și ce drumuri au urmat ele în viață?
0: Toate patru am fost după 12 ani, din 59 până în 72 sau 71, după când Mihăiță s-a născut în 71. Și atunci noi am hotărât să mergem la casa de copii de la Kalininsk și să aducem acasă la Tatiana. Fiindcă mai înainte de asta, sora mea, Maria, care eu lucram la combinatul de mătăsuri, a venit și ea la școala tehnică profesională de bumbac, cum se numea acolo, prelucrarea bumbacului, și s-a angajat și ea acolo. Și de acolo urma, undeva în 69, noi am intrat la institut, în 69, da, sau în 70, s-a trimat în Murom. Trimiteau câte 200-300, câte 1000 de femei de aici, îi trimiteau la lucru acolo. Și noi locuiam la cămin, cu Dorel eram studenți, și eu a venit la noi și mi-a duce așa o foiță cum o ai tu pe masă, că asta e o îndreptare pe foaie cum somolistă, știi, cum trimiteau la BAM, la HAM, la nu știu unde acolo, și ea era scris combinatul, nu știu ce acolo, din Murom. Unde e Murom-ul ăsta? Și m-am uitat așa noi cu Dorel împreună și am zis, hai, liniștește, lască să fie bine. Mâine dimineață tare, cum zici, pe rouă, pe ceață, să mă duceți la gara de tren, că eu trebuie să urc în tren și să plecăm cu toți la Murom. Și clar că asta nu s-a mai întâmplat, fiindcă eu i-am rupt bucata aceea de hârtie și a spus că, uite ce, ne-am înțeles cu Dorel, că o așezăm în taxi, că plătim taxiul și pleacă la socrii la Orhei. Și socrii mei au primit-o, socrii mei după aceea ei s-au aranjat la lucru la Orhei, ea trăia acolo. După aceea Lenuța a absolvit școala internat din Orhei, a venit tot la socrii mei. Maria s-a căsătorit și i-a dat mama soacră și iorgan și două perne și două furculițe, două linguri, două cuțite, două farfurii, o tigaie și nu știu ce acolo. Și soacra ei de acum întreabă, zice, dar ce e, Vova, voi numai atât ați venit, că eu venit cu un gemandanaș, așa, dar ei spune, zice, Vova, Dumnezeu să-l ierte cu natul meu, zice, nu, mamă, am comandat o mașină, dar mâine am să aducem zestrea Mariei și noi râdeam după aceea. Vreau să vă spun încă o dată, probabil că a mia oară și cât o să trăiesc, o să-mi amintesc și o să le aduc un omagiu acestor doi oameni, părinților Dorel, fiindcă ei au făcut imposibilul.
1: Exact.
0: Imposibilul. Pentru a le pregăti pe fetele astea. Ființele este, dragi mie, fiindcă una dintre înțele nu mai este Lenuța. Lenuța a fost soția lui Anatol Răcilă, directorul teatrului din Bălți, și a decedat în 2012, de acum 14 ani, iată noi 22 mai. Părinții lui Dorel au făcut imposibilul pentru a le arăta fetelor astea și mie că dacă vrei și dacă ai suflet și inimă, poți să restorni munți, nu numai decât să ai bani.
1: Exact, așa este. Mulțumim foarte mult și atât că regia spune că ne apropiem și de finalul acestei emisiuni. Avem atât de întrebări, dar să trecem la feciorii dumneavoastră, Mihai și Nicu Țernă, care au urmat și ei la fel au studii la Institutul de Arte sau Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Mihai este regizor de teatru, film, scenarist, iar Nicu din 2020 este directorul la Centru de Cultură de Artă Ginta Latină, Teatru Fără Nume. Cum i-ați crescut și ce valori ați încercat să le transmite, să le transmiteți, astfel încât să ajungă să urmeze același drum artistic?
0: Întrebarea ta are două conotații. Eu am fost împotrivă ca băieții mei să urmeze Academia de Arte și Institutul de Arte. Mihăiță și Nicu încă au intrat la Institutul de Arte, încă era institutul, sau așa, era Academia, așa. Pare, mi se nu mai țin minte. Dar ei cu taic s-au făcut un complot acolo, nu m-au absolvit. Asachi, Gheorghe Asachi, a absolvit Mihai și a luat actele și le-a depus la Institutul de Arte în grupa domnului Benjamin Apostol. Atenție. Și profesorii a fost tot Petru Baracci. Și profesorile a fost și tot Simeon Ghimpu. Niște oameni și niște valori a neamului nostru. Eu cred că astăzi mulți ar dori să-i aibă în preajmă și să le fie profesori. În rest, după ce au absolvit Academia de Arte și după ce s-au aranjat și au ajuns până în zilele noastre, că săptămâna trecută Mihai a ridicat un premiu la Cannes pentru filmul Chișinău by Night. În data de 24 mai, Teatru Fără Nume a prezentat spectacolul Visul unei nopți de vară la Teatrul Național de la Craiova.
1: Așa.
0: Și astăzi,
1: așa,
0: 27 mai, ei prezintă Teatru Visul unei nopți de vară la București, la Teatrul Național din București. Mă bucur pentru ei, mă bucur pentru familia lor. Astăzi m-a telefonat nepotul din Elveția, Tudorel, și este o bucurie când te sună nepoții și ei ambii, cu o oră înainte de a veni la întâlnire cu tine, Natalia, m-au sunat împreună cu grupul de actori și angajații teatrului care sunt la București și eu atât de mult mă bucur că...
1: V-au cântat la mulți ani.
0: La mulți ani mi-au cântat, dar că astăzi, de ziua mea, ei joacă la București, sunt mândră și mă bucur, fiindcă eu iubesc Bucureștiul, iubesc România, eu sunt româncă, vorbesc românește și gândesc românește.
1: Ce frumos! Iată că regia spune că, din păcate, gata, suntem la final. La final, ultima întrebare, dacă viața dumneavoastră ar fi un film sau un spectacol, ce titlu ar avea?
0: Ce titlu ar avea? Mă bucur de viață.
1: Ce frumos! Ne-am bucurat că v-am avut astăzi aici, alături de noi, pe dumneavoastră, doamna Zinaida Țernă. Multă sănătate, multă putere și să fiți așa plină de viață încă mulți și mulți, mulți ani. Și să știți că o să mai veniți, pentru că au rămas foarte și foarte multe întrebări.
0: Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și spectatorilor de la Vocea Basarabiei și să nu uităm să iubim România în fiecare clipă. Să nu uităm să iubim Basarabia noastră.
1: Mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne vedem sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!

0: Misiune în reluare.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața.
0: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Noapte de coșmar la Galați. 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe. Din cauza incidentului, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și-a întrerupt vineri vizita în Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a accentuat necesitatea implementării reformei teritorial-administrative în pofida criticilor și scepticismului promovate în spațiul public. Scandal în Parlament după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a venit neanunțat în sala de ședințe pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud, cele două entități secesioniste ale Georgiei. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE. Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-și definească clar propriile interese și solicitări de a se așeza la masa negocierilor cu Rusia, menționând că orice eventuale limitări militare impuse a Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric și Rusiei.
1: Dacă ne gândim la trupele rusești din țări precum Georgia și Moldova, este de asemenea în interesul securității europene ca aceste trupe să nu fie prezente acolo și să nu se amestece în alegerile din diferite țări. Bineînțeles, aceasta este o abordare maximalistă, dar abordarea Moscovei de până acum a constat și în formularea unor cerințe maximaliste.
2: Totodată, Kaya Kallas a avertizat despre capcana în care Rusia dorește să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina.
1: Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este împotrivă și cine nu. Haideți să nu cădem în această capcană, pentru că negocierile sunt întotdeauna un efort comun.
2: Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Rusie. Din aceștia, 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul, peste 1000, fac parte din gotăări și staționează sub pretextul asigurării pazei munițiilor ruse din depozitele din Cobasna. Acest grul de militari se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și urmează a fi evacuat conform deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
0: 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care 2 au fost transportate la spital cu arsuri după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe în centrul municipiului Galați. În urma impactului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil. Procurorii au deschis un dosar penal, una dintre infracțiunile investigate fiind tentativă la omor calificat. Incidentul s-a produs în timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona de tip Gheran 2 a fost urmărită de radarele armatei până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și un incendiu. În acest context, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.
1: Ministerul Apărării Naționale a precizat că 2 aeronave F-16 au decolat de la baza Fetești și au urmărit drona împreună cu un elicopter militar IAR-330 Socat. Autoritățile au explicat că aparatul nu a fost doborât, deoarece distrugerea acestuia deasupra unei zone populare ar fi putut produce victime și distrugeri suplimentare. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării, calificând incidentul drept cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe al României a informat partenerii europeni despre incident și a cerut accelerarea transferului de capabilități antidronă către România. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță și președintele României au discutat vineri dimineață cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre consolidarea apărării în zona Dobrogei.
3: Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO. Am mulțumit secretarului general al aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a flancului estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă. Tocmai am discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre drona rusă care a lovit o clădire de locuințe în Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea față de cei răniți în urma incidentului. Am afirmat că NATO este pregătită să apere.
1: Reacțiile internaționale au venit rapid. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia a depășit încă o linie.
2: Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o dată limita. O dronă rusă a lovit o zonă dens populată din România, rănind civil pe teritoriul UE. Ne exprimăm solidaritatea deplină cu România și poporul său. Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră de est, vom continua să intensificăm presiunea asupra Rusiei. Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni.
1: Mesaje de solidaritate au fost transmise și de autoritățile din Republica Moldova.
4: Agresiunea Rusiei aduce războiul, pericolul războiului în casele noastre și pune în primejdie viețile cetățenilor noștri. Acest război de 4 ani omoară oameni în Ucraina și nu trebuie să continue nicio zi în plus. Vrem pace în Ucraina, vrem pace în toată lumea, vrem să discutăm despre dezvoltare, nu despre pericole la adresa suveranității și siguranței noastre. Vom continua împreună cu România și cu alte state europene să ne întărim apărarea pentru a proteja cetățenii și țara.
3: Condamnăm în cei mai duri termeni atacul rusesc cu drona asupra orașului Galați din România. Este un act grav și inadmisibil. Rusia a lovit direct teritoriul României, un stat vecin, prieten al Republicii Moldova și partener apropiat al cetățenilor noștri. Acest atac ne amintește încă o dată că războiul nu este departe. El este la hotarul nostru, pune în pericol vieți omenești și amenință securitatea întregii Europe. Rusia nu aduce pace, stabilitate sau siguranță. Rusia aduce frică, distrugere și suferință. Suntem în solidaritate deplină cu România, cu autoritățile române și cu locuitorii orașului Galați. Gândurile noastre sunt alături de cei care au avut de suferit. Le dorim însănătoșire grabnică și multă putere.
1: Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse la București pentru comunicarea măsurilor diplomatice pe care România le va adopta în urma incidentului.
0: Incidentul de la Galați a schimbat agenda premierului interimar al României, Ilia Bolojan, care și-a întrerupt vineri vizita în Republica Moldova. Oficialul a plecat în România cu un avion Spartan. În Republica Moldova, Bolojan urma să viziteze și câteva proiecte implementate cu suportul Guvernului României. Deocamdată nu există informații despre data unei eventuale alte vizite în țara noastră.
5: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei. Și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe 3 planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe. Acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă și pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE.
0: Bolojan a mai menționat că în aceste zile România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitată de Armata României, în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigură dotarea armatei în anii următori pentru a oferi siguranță cetățenilor români. Aflat într-o vizită în Republica Moldova, Bolojan a avut o întrevedere cu premierul moldovean Alexandru Munteanu și a participat la o dezbatere pe teme administrative. Ulterior, Bolojan s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Oficialul de la București mai avea planificat o vizită la noul sediu al primăriei Stăuceni și la Centrul Educațional Cultural din localitate pentru a vedea un proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României. Printre evenimentele programate se numără vizitele împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu, programată la Alianța Franceză în Republica Moldova, Camera de Comerț și Industrie Franceză, dar și o deplasare la Filarmonica Națională. Moscova încearcă să blocheze un acord dintre autoritățile centrale și cele din autonomia găgăuză privind organizarea alegerilor locale. Astfel, chiar înainte să se ajungă la un consens, la comrata sosit, ne-a anunțat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozdarov. La eveniment a fost invitată doar presa afiliată grupării criminale Șor, în timp ce mass media locală nici măcar nu a fost anunțată. Redacția deschide.md a obținut imagini de la această întâlnire. În intervenția sa, Uzun i-a urat bun venit ambasadorului Ozdarov și s-a plâns pe pretinse presiuni din partea Chișinăului.
6: Выражаем огромную благодарность за то, что вы приехали, поддерживаете гагаузскую автономию. Мы всегда рады вас приветствовать, всегда рады с вами поговорить.
0: După discuție, Ozdarov și Uzun au plecat împreună în localitatea Baurci. Menționăm că vizita lui Ozdarov la Comrat a avut loc la scurt timp după ce deputații ai Adunării Populare a Găgăuziei, Ilia Uzun, și activiști locali au discutat un document de compromis privind organizarea alegerilor în autonomie convenit în urma negocierilor cu Chișinăul. Documentul prevede desfășurarea alegerilor conform legislației autonomiei găgăuze, în măsura în care aceasta nu contravine legislației naționale, precum și recunoașterea echivalenței dintre denumirile organelor electorale locale și naționale. Scandal în Parlament după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a venit neanunțat în sala de ședințe, pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ion Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Edilul a venit în Parlament după ce a anunțat că formațiunea pe care o conduce va cere organizarea unui referendum la nivel național, dar și un referendum local în municipiul Chișinău pe două subiecte: reforma administrației publice locale și trecerea școlilor din subordine autorităților locale la Ministerul Educației.
7: Pregătesc o nouă reformă care se numește reforma Restart, să ia de la de peste tot și să treacă la minister școlile. Școlile primare, gimnaziile și liceele, inclusiv municipiul Chișinău, deși are statut special în municipiul Chișinău. Și în municipiul Chișinău sunt peste 330 de instituții educaționale, 17.000 de angajați, pedagogi, personal non-didactic. Mișcarea Alternativă Națională va iniția procedura de referendum. Vreți european? Haideți să fim ca în Olanda, ca în Franța, ca în multe alte state. Să întrebăm oamenii, își doresc acest lucru, cei ce vrea pas peste noi.
0: După ce a publicat acest mesaj, Ceban a mers în Parlament. Acesta și-a făcut apariția în plen în timp ce deputații dezbăteau un subiect privind activele neutilizate ale Ministerului Apărării. După un schimb de replici cu deputatul PAS, Vasile Grădinaru, edilul s-a îndreptat spre tribuna centrală.
8: Stimați cetățeni, iată, uitați-vă clownul principal al Republicii Moldova cum stă de aici. Uitați-vă și clown care din timpul de lucru, în loc să ocupe de lucru, vine și face spectacol. Tovarășe, nu fă circ, dă-i drumul la primărie și ocupi-te de transport public, de construcții, de apeduct și de canalizații.
0: Președintele legislativului Igor Grosu l-a îndemnat pe Ion Ceban să ia locul în spațiul destinat vizitatorilor și pentru că acesta a refuzat să o facă, a fost scos forțat din sală de ofițerii Serviciului Protecție și Pază de Stat.
9: Colegi, asistăm evident la cel mai tipic gest de provocare din partea unui provocator. Domnul cetățean Ceban, vă rog frumos, luați loc în spațiu destinat cetățenilor și nu încurcați desfășurării ședinților.
0: Deputatul PAS Lilian Carp a condamnat comportamentul edilului și a afirmat că reacția acestuia ar avea legătură cu apariția în spațiul public a unor informații privind presupuse acte de corupție din cadrul primăriei capitalei.
10: Din ce îi cunosc, el a venit în Parlament să se lămurească cu unul din deputați, da? Pentru că a făcut astăzi anumite declarații despre faptul că el gestionează anumite canale de Telegram și deja mai departe am văzut tot ce s-a întâmplat.
0: Ioan Ceban a venit cu propria versiune asupra celor întâmplate.
7: Am vrut să trec la tribună, ca simplu cetățean, așa cum se face la Consiliul Municipal și în altă parte. Și am fost luat pe sus la indicația lui Grosu, care înjura și ceilalți deputați. Asta este despre democrație din Republica Moldova. Asta este despre simplu cetățean care poate să ajungă în această sală după ea, uitați.
0: În același timp, ministrul educației Dan Perciun a venit cu o reacție referitor la intenția MAN de a organiza un referendum privind reforma din sistemul de învățământ. Acesta a acuzat primăria de lipsa unui plan de acțiuni pentru combaterea supraaglomerării școlare.
11: Aceasta este realitatea din școlile Chișinăului după 6 ani de administrare municipală. Probleme amânate, bani învalorificați, părinți ținuți în incertitudine și instituții lăsate fără soluții reale. Reforma înseamnă salarii mai mari pentru angajații din direcțiile de învățământ și creșterea capacității administrative a acestora.
0: A scris Dan Perciun pe pagina sa de Facebook. Amintim că Ministerul Educației propune scoaterea școlilor de sub controlul consiliilor regionale și crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului. Potrivit lui Dan Perciun, scopul principal al reformei este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață. Parlamentul a aprobat declarația cu privire la reducerea consumului de produse de tutun, promovarea conceptului Parlamentul fără fum de tutun și protejarea drepturilor tinerilor la o viață sănătoasă. Deputații atenționează că educarea unei generații sănătoase este incompatibilă cu toleranța statului față de orice formă de dependență și încurajează instituțiile să creeze condiții pentru un mod de viață sănătos. Pe de altă parte, deputatul Renato Usatăi a criticat inițiativele autorităților privind promovarea unui mod sănătos de viață, acuzând lipsă de consecvență în rândul clasei politice.
12: Eu înțeleg perfect, trebuie cumva să promovăm modul sănătos de viață și tot așa mai departe. Dar în același timp, noi glumim, dar noi avem un șir de probleme. Prima, Parlamentul Republicii Moldova la noi cumva a devenit exclusiv că se fumează în toate parlamentele de pe globul pământesc în afară de nostru. În Palatul de la București. Sfumează domnule Gros și în birouri. Eu înțeleg că trebuie să promovăm sportul. Astăzi eu m-ar bucura dacă nu ar vota să adăugăm resurse financiare pentru federațiile naționale de care le avem la Comitetul Olimpic. Eu înțeleg astăzi să mai construim vreo sală de sport. Dar astăzi când la noi, știți cum, 40% de deputați fumează, dar aici voi îmblași semnați declarații. Adică, care idee?
13: Fracțiune, ce face? Votează la dumneavoastră fracțiune? Mai scurt, fracțiunea s-a rupt în subiectul ăsta, a rupt în două fracțiune. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la combaterea consumului de tutun, promovarea conceptului Parlament fără fum de tutun și protejarea dreptului tinerilor la o viață sănătoasă. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 175 din 2805-2026, susținut cu votul a 68 de deputați, vă mulțumesc!
1: Parlamentarii și-au exprimat îngrijorarea față de creșterea accelerată a consumului de noi produse de tutun și de produse nicotinice în rândul minorilor și al tinerilor. Potrivit datelor statistice, numărul fumătorilor activi în Republica Moldova este de circa 620.000 de persoane. Aproximativ 20,5% dintre persoanele cu vârsta de peste 15 ani sunt fumători activi. Anual, circa 6.000 de persoane își pierd viața din cauza bolilor asociate cu consumului de tutun sau expunerii la fumatul pasiv.
0: Ploaia torențială de săptămâna trecută a lăsat în urmă distrugeri importante în comuna Grăblești, raionul Strășeni. 10 de gospodării au fost inundate, animale și bunuri au fost evacuate în grabă, iar oamenii spun că au trăit clipe de panică după ce viitura a transformat curțile și casele în adevărate lacuri. Afectate au fost și terenurile agricole, dar și infrastructura locală, inclusiv terenul de mini-fotbal construit recent în localitate. Autoritățile continuă intervențiile pentru înlăturarea consecințelor.
14: Patru porci și 23 de găini din această gospodărie au fost duși la vecini pentru a scăpa de intemperii. În această gospodărie apa a ajuns la un metru și ceva înălțime. Asta se vede și pe peretele construcției. Animalele urmează a fi aduse înapoi abia după ce încăperele se vor usca.
2: Galina Coval povestește că apa a început să vină în după amiază zilei de 22 mai, iar de atunci nu a mai avut liniște. Viitura a venit brusc și în câteva minute a transformat gospodăria în adevărate lacuri. Apa a distrus aproape tot ce i-a stat în cale, mobilă, electrocasnice și cerealele pentru animale.
15: Am meca o mașină, una acolo în casă, cu ghiocel, am congelator mare, două frigidere am acolo.
16: Dacă mașină, nu știu dacă a lucrat.
17: Dar pe unde era apă?
16: Că a, pe găsire. Apa era pe aici.
17: Ca un metru, da?
16: Da. Și pe urmă și-a putut a pus din partea și aia în cuhne și când dădeam drumul la ușă, vine parcă îți pare că un butoi își dă drumul de apă. Dacă era înaltă, noi nu putem nici să ieșim, nici să intrăm.
2: Au fost afectate și grădinile oamenilor. Galina Coval spune că nu mai au curaj să planteze din nou.
16: Vrei să răsădim niște răsade tomate. Și n-am mai dobdit, că am văzut cum e ploaia și după ploaie ne-am închis aici tepliță și ne-am dus în o gradă. Ploaia a trecut, dar încet, încet urmi valul ăsta de apă.
17: O să mai plantați ceva aici?
16: Cred că nu.
17: De ce?
16: Da, pe că e ud pământul. Una e ud, dar și nu știi când s-a uscat. Și de-am o... n-am idee. Eu vă spun că și ne cred că se pună zadar munca mea. Cumpărăm brasat și o punem și nu se alege nimic.
2: Puhaele au inundat și terenul de mini-fotbal din localitate, construit recent, care a costat aproximativ 2 milioane și jumătate de lei.
18: Terenul sportiv de mini-fotbal, fiind dat în exploatare în 2023, era un teren ce găzduia localitățile vecine la sportul mic de fotbal și astăzi am avut un divizier de la Federația de Fotbal, care ne-a ajutat și data trecută cu aceste lucrări. Vedem care sunt costurile de a reveni la starea normală a acestui teren și de a putea fi gazdă în continuare a tuturor celor care vor să participe la o viață sănătoasă.
2: Persoanele afectate de intemperii au primit ajutor de la autorități, dar și din partea unor agenți economici care au oferit obiecte de igienă, plapme și perne. În prezent continuă lucrările de evacuare a apei și curățarea a zonelor afectate.
18: Am lucrat pe parcursul râului Ichel cu persoanele responsabile de la EGSU și cu cei de la Apele Moldovei și cu ecologia, fiindcă ei cunosc foarte bine care sunt impedimentele pe parcursul unui râu. Noi intervenim cu tehnica, ne mai ajută cu pompele EGSU, adică toată lumea participă cu tot ce are posibil, maximum de interveni, ca să evităm deja să stea apa în locurile joase, să nu ajungem la alte neplăceri, precum e pandemia sau alte momente, că aici este pește mult mort, sunt multe animale, sunt și copiii să nu se joace, fiindcă este și un pericol și pentru asta.
2: În total, în comuna Greblești au fost afectate 11 gospodării și 10 de hectare de culturi agricole, în special porumb și floarea soarelui.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

0: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Soluții Juridice. Astăzi discutăm despre fraudele financiare și criminalitatea cibernetică, care potrivit datelor oficiale devine tot mai sofisticată și este în creștere comparativ cu anii precedenți. Pe parcursul acestei ediții vom afla cum putem recunoaște un pericol în mediul online, care sunt strategiile escrocilor, dar și cum putem raporta o fraudă. Iar alături de mine este domnul avocat Igor Doicov. Domnule Doicov, bună seara și bine ați revenit la noi!
1: Bună seara, Diana! Bună seara tuturor!
0: Pentru început, zic să facem o claritate, să le explicăm telespectatorilor despre ce discutăm astăzi. Ce este o fraudă bancară și criminalitatea cibernetică?
1: Fraudă bancară este orice acțiune împotriva activității sănătoase și normală a băncilor. Și frauda cibernetică, deci este o fraudă care se face datorită sistemelor informaționale și cibernetice existente. Deci două aspecte foarte importante și înainte când frauda împotriva băncii era una obișnuită când intra un tâlhar cu pistol în casa de schimb valutar sau în secția unei bănci și strigându-se că toți jos banii în geanta, asta era ceva una clasică. Acum acțiunile legale împotriva băncilor se fac în mai multe cazuri cu aplicarea sistemelor cibernetice și informaționale prin spargerea parolei, prin introducerea datelor false, prin implicarea în transferuri de pe conturi și celelalte acțiuni ilegale. Totodată dezvoltarea sistemului informațional mondial, nu vorbim numai despre Republica Moldova, s-a creat și această criminalitate. Ca un exemplu simplu pentru toți cetățeni, cândva mergeam pe jos, pe urmă am început să mergem cu calul, după calul am mers și cu caretă, după caretă cu autoturismul și avionul. Deci când sisteme informaționale erau legate cu activitatea unui operator care făcea conexiune telefonică prin două firuri, aplicându-se o celulă potrivită abonaților care urmează să fie conectați și acum ajungem la call conference cu participarea mii de persoane posibile și cu rapiditatea schimbului de informații care este într-o secundă informație enormă care se schimbă și se circulă pe lume datorită dezvoltării cresc și băieți infractori deoarece ei nu stau și să uit pur și simplu cum se dezvoltă lumea, ei se dezvoltă tehnologii criminale care sunt utilizate în comiterea infracțiunilor cibernetice și informaționale. Progresul merge paralel, este spre bine și spre rău, da? Deci când a fost descoperită reacția nucleară, cineva s-a gândit la numai energie nucleară pașnică, da? Da? Avem și bombe nucleare, cu părere de rău.
0: Domnule Doicov, dacă am generalizat și am revărsat puțină lumină peste acest subiect, am explicat despre ce urmează să discutăm, vreau să privim un material video pe care l-am pregătit cu persoanele care investighează zilnic astfel de escrocherii și ulterior revenim în studio.
1: Cu mare plăcere!
2: Fiind făcut o analiză la nivel național a tipurilor de infracțiuni care sunt comise de cel mai multe ori de către infractori, atunci o să fie pe primul loc, să zic, care cel mai des a fost utilizată, este escrocheriile prin investiții în piața financiară. Un alt tip de escrocherie este escrocheriile prezentându-se drept angajați a instituțiilor bancare. La finele anului 2025 a fost înregistrat un alt fenomen prin care escrocii sunau persoanele cu scop de a actualiza aplicația Orange sau Molcel și prin intermediul unor aplicații malițioase intrau în posesia telefonului și făceau tranzacții frauduloase. Este telefonată persoana prin intermediul unor aplicații mobile sau chiar prin numere de telefoane cumpărate, procurate prin intermediul IP telefonie și se comunică persoanei, precum că aplicațiile Orange, Molcel, companii de telecomunicații necesită a fi actualizate, a trece la un internet mai bun, a actualiza 5G sau pentru o funcționalitate mai rapidă. Și pentru aceasta li se dă un mesaj prin care ei accesează acest link și intră în posesia datelor telefonului. Pe o perioadă scurtă de timp, telefonul se face, se înnegrește, persoana nu are acces la dispozitiv și infractorii, accesând de la distanță prin intermediul acestor aplicații malițioase, intră în posesia datelor personale, a cardurilor bancare și fac tranzacții frauduloase. La fel, dezactivează din dispozitiv notificările ca să nu primească acele mesaje cu parole OTP și ulterior fac tranzacțiile frauduloase. Fiind făcută o analiză la nivel național, în anul 2025, cel mai multe tipuri de infracțiuni au fost raportate scrocherii prin domeniu în investiții financiare, în criptomonede. De cele mai multe ori cad în plasa scrocilor persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 60 de ani, care au puține cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale, care sunt creduli în ceea ce este vorba de mediul online, au puține cunoștințe de toate aplicațiile acestea care bântuie în mediul online, care e scrocii folosesc de cel mai multe ori anunțuri sponsorizate prin intermediul platformelor de socializare și au un scop de a manipula persoanele, de a accesa, de a cere datele personale atât a persoanelor cât și a cardurilor bancare și a rudelor acestora. Este la moment foarte des utilizată de către scroci. Este un tip de manipulare a victimelor prin care fac transferuri de pe card în aplicații în criptomonede, care aceste aplicații sunt făcute și gestionate de către infractori și de cel mai multe ori ele sunt create de IP-uri internaționale, conectându-se prin VPN-uri sau hosting-uri internaționale. Este foarte greu de urmărit din motiv că aceste criptomonede se de pe un portmoneu pe altul migrează foarte rapid și sunt anonime și este piața de criptomonede centralizate și descentralizate și de cele mai multe ori este foarte greu de urmărit aceste active virtuale. Deocamdată lucrează asupra acestei proceduri. Avem la moment softuri licențiate, dar ele se procură odată în an, chain analysis, prin care este investigată urma acestor, dacă este vorba despre o adresă de criptomonede, se fac investigații pe ce platforme sunt transferate, în ce țară, dacă este centralizată, dacă este descentralizată, la fel ne este indicat, dar încă necesită foarte multe investiții în ceea ce este vorba despre dezvoltare și instruirea personalului, cât și la nivel legislativ. Pentru un astfel de dosar, de cel mai multe ori este necesar ca victima să prezinte toate informațiile necesare care de la prima zi sau primul acces sau interacțiune cu infractorul, aceleași discuții, pe ce platforme, aceleași tranzacții, aceleași carduri bancare să fie prezentate la inspectoratul de poliție. De ce? Pentru că sunt cazuri în care victimele le este frică ca să nu afle prietenii, rudele apropiate și șterg orice discuție sau orice urmă și ceea ce pentru noi pe viitor este foarte greu deja de urmărit sau de identificat acești infractori. Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice mereu este în dezvoltare și participă la multe cursuri, atât naționale cât și internaționale, în ceea ce legat tehnologiile informaționale. Infractorii au un ritm foarte rapid de dezvoltare, de reprofilare, de noi metode de comitere a infracțiunilor. Și noi încercăm să facem față prin participarea la aceste instruiri, la aceste cursuri. La moment este personal care lucrează asupra acestui domeniu, dar se necesită și o dezvoltare continuă, deoarece infractorii totuși tot mai mulți trec în mediul online. De cele mai multe ori recomandăm cetățenilor să se apropie la cel mai apropiat inspectorat de poliție din raza teritorială sau în raza în care au depistat, au fost victime unei astfel de infracțiuni. La fel a fost creată platforma de raportare a unei crime cibernetice, unde este pe site-ul poliției, acolo este și pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, unde este indicat pas cu pas ce informații trebuie să introducă, unde trebuie să raporteze, toate aceste detalii. Inspectoratul General Poliției în permanență lunar, trimestrial, creează comunicate de presă, informații prin care să anunțe cetățenii despre noile tipuri de fenomene, despre aceste escrocherii care au loc în mediul online. La fel, la finele anului 2025 a fost organizată o campanie la nivel național, Stop Investiții False, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică din Estonia, finanțată de Uniunea Europeană, unde a fost o campanie de 2 luni la nivel național, fiind create bannere, LED-uri, spoturi audio, video, fiind implicați și vlogger despre conștientizare și informare cetățenilor cu privire la pericolul în mediul online, despre aceste tipuri de escrocherii, unde să tragă atenție, unde să fie atenți, ce date trebuie să completeze și ce date nu trebuie să completeze. La fel, toate aceste informații de pe site-ul poliției sunt preluate și de către multe posturi de radio, de televiziune, unde sunt în permanență derulare, la fel participăm la emisiuni televiziune și radio pentru a conștientiza cetățenii despre aceste infracțiuni. Investigația acestor tipuri de infracțiuni, ele durează de la jumătate de an până la 2 ani, din motiv că de cele mai multe ori se identifică că sunt infractori din afara țării și având o jurisdicție penală diferită, acest schimb de informații, de date, deci durează în timp, în ani și este mai greu de identificat. Iar în cazul în care infractorii sunt prinși, pot primi o pedeapsă de la 2 până la 15 ani privațiune de libertate. Aceasta variind în dependență de articolul sau alineatul din codul penal. Poliția recomandă în permanență cetățenilor să fie foarte vigilenți în mediul online, să nu cadă în capcana escrocilor sau anunțurilor sponsorizate în mediul online prin care promit investiții fabuloase, bani mari în termeni rapizi. De asemenea, recomandă să-și creeze parole puternice și permanente atât la dispozitiv cât și la cardurile bancare. Să nu discute cu persoane necunoscute și să nu transmită datele personale sau a cardurilor bancare. Să nu fotografieze aceste date și să nu le transmită în mediul online. În cazul în care cad în capcana unor astfel de escrocherii, să se adreseze imediat instituției bancare la care sunt de serviți sau la Inspectoratul de Poliție.
0: Doamnelor, domnilor, noi am revenit în studio și continuăm dialogul nostru. Domnule Doicov, aveți ceva de comentat referitor la acest subiect pe care l-am filmat?
1: Nu, doamna reprezentantă, Inspectoratul General de Poliție, mult s-a vorbit și fiecare propoziție, fiecare sugestie poate fi comentată, poate fi puse întrebări și informații utile și suplimentare pentru cetățeni. Deci, ceea ce noi am observat de statistică prezentată, deci locul numărul 1 să ocupe infracțiuni legate cu investiții pe piața financiară, așa zis. Noi am vorbit cândva, un exemplu, platforma Tux și alte criptovalute. Deci eu, mergându-se astăzi la emisiune, am deschis, pur și simplu, puteți și stimați telespectatori, să faceți acest lucru, deschideți internetul și scrieți persoane condamnate pentru criptoburse, da? Și sunt cazuri din 2019, din 2020, 2023, sume enorme, 3 miliarde prejudiciu cauzat, 4 miliarde, câteva sute milioane de dolari sau euro și așa mai departe. În privința platformei Tux, în care au nimerit mare parte de victime din Republica Moldova, se vehiculează suma aproape de
0: 40 de milioane de euro.
1: Deci, eu cred că pentru așa mică țară și cu așa venituri care au și businessmarii noștri, deci suma este absolut enormă și foarte, foarte mare. Noi am discutat această întrebare, deci regula importantă care are anumite principii. Deci nu există, nu sunt banii primiți ușor, foarte repede și cu rata de creștere foarte mare. Deci atunci când cineva propune o rată de creștere foarte mare, puneți întrebarea, de unde? De unde? Chiar dacă iată, vedem piața petrolieră, blocajul total, s-a scăzut 25% vânzări și circuit o materie primară pentru pregătirea petrolului și dieselul, da? În Republica Moldova avem creștere, dar este de la 24 de lei în situația de criză până la 31. Și toți înțelegem de ce este o criză. S-a crescut cu 7 lei, s-a crescut cu 30% din înțal. Bursele propun 300 într-o lună, 300%, da? De 3 ori. Deci tu ai investit 100 de lei, vei primi 300. Puneți întrebarea foarte simplu și faceți aceste exemple care există. Chiar în situația de criză nu este creșterea de ori. Este în câteva, ok, 30%, da? 30%. Nu e mult, dar nu atât de mult cât propune bursa. Puneți întrebarea. De unde aceștia voi fac bani care o să dau voi? Ei nu sunt acești bani. Înseamnă că este
0: o piramidă financiară clasică care a fost inventată încă.
1: Corect. Deci,
0: domnule Doicov, noi vom discuta atât despre platforma TUX, despre monede virtuale, despre da, procedura de a depune o plângere în cazul în care am devenit victimele escrocilor, dar după o pauză de publicitate.
1: Bine.
0: Publicitatea, domnilor și domnilor.
3: Vocea Basarabiei.
4: Radio Vocea Basarabiei.
3: În unire ne împlinim destinul.
4: Radio Vocea Basarabiei.
3: În unire ne împlinim destinul.
0: Domnilor, noi am revenit, continuăm discuția noastră. Domnule Doicov, să ne spuneți, iată, în materialul pe care l-am privit anterior, au fost menționate de foarte multe ori monedele virtuale. Aș vrea să știu de ce escrocii optează anume pentru această modalitate de tranzacție.
1: Doamna reprezentant, doamna ofițer, ea o identificat, să zicem, nuanțele importante pentru criminalitate, pentru aceste infracțiuni cu cripta. Deci nu este personalizat. Asta e cea mai important. Deci nimeni nu știe cine deține, cine propune, cum îi cheamă, ziua, anul nașterii, IDNP și celelalte date necesare pentru prinderea și pentru aducerea la răspundere în cazul comiterii unei infracțiuni. Rapiditatea. Rapiditatea ce înseamnă? Nu e necesar de făcut multe premize pentru a obține
0: o tranzacție.
1: Deci merge rapid, merge în câteva secunde. Jurisdicția teritorială. A fost numită o astfel de aplicație VPN. Nu cunosc dacă toți telespectatori sau radioascultători cunosc această aplicație. Deci aplicația VPN permite să accesați internetul fără a da dovadă de localizarea dumneavoastră reală. Deci sunteți în Republica Moldova, dar prin utilizarea aplicației VPN, internetul vă apreciază că faceți accesul de pe teritoriul Australiei, să zicem așa. Deci pentru infractori, acest lucru foarte important. El face tranzacția fiind în Republica Moldova, internet arată că el la Aleasca șede și nimeni n-are dubii. Mai mult decât atât, uneori pentru verificarea tranzacției, noi accesăm anumite protocoale cibernetice care prezintă locul aflării utilizatorului aplicației în momentul de față. Și asta tot poate aduce la eroare. Deci toate spațiul cibernetic informațional au creat pentru infractori cea mai importante semne de camuflare, care fără identificare, fără localizare, rapiditate. trei elemente foarte importante pentru infractori. Mai mult decât atât, în mai multe țări, criptomoneda nu este recunoscută nici ca valoare, nici ca sursă de plată.
0: Dar la noi, Republica Moldova...
1: Republica Moldova este valoarea, deoarece avem legea privind spălarea, numim simplu, ea are denumire mai lungă, deci legea privind spălarea de bani, deci la terminologia aplicabilă ce înseamnă surse valutare și bunuri, deci criptomoneda există ca un bun. Apare și altă întrebare. Deci, nu de mult noi am auzit despre acel conflict care a fost creat în cadrul Inspectoratului General de Investigație, de Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, în legătură cu reținerea câteva persoane care au fost bănuite în comiterea infracțiunilor cibernetice cu criptomonede, și dar eu nu la asta am referit la pretinsă mită care chipuri a fost dată, noi nu cunoaștem, vorbim pur verde. Dar ați atras atenție că aceasta a fost dată prima dată în istoria Republicii Moldova, deci prima dată când a fost înregistrat acest lucru a fost dată în criptomonedă. Și apare întrebarea, dacă acest bun, că mită poate să fie dată prin lucruri valorizate, deci stilou, pahar, bani și criptomonedă. Dat fiind faptul că ea poate fi schimbată totuși pe bani reali, ea este reprezintă un bun, are o valoare, poate fi considerată ca sursă pentru a da mită. Totodată, nu de mult a apărut informație că Banca Națională împreună cu Ministerul Finanțelor, datorită faptului că facem drum spre Europa și suntem obligați să facem armonizarea cadrului legal a Republicii Moldova cu cadrul legal european, unde criptomoneda este permisă, este autorizată această activitate și este supravegheată. Este supravegheată în sensul de a preveni însuși spălarea de bani. Da, noi cred că să ajungem și la această etapă.
0: Da, noi vom discuta. Aceste active digitale, ele pot fi confiscate, din câte înțeleg, potrivit legislației Republicii Moldova?
1: Odată ce cad sub noțiunea bunului, deci orice valoare care cade sub noțiunea bunului poate fi confiscată în temeie prevăzute de legislație în vigoare. Criptomoneda poate fi sechestrată și poate fi confiscată. Deoarece reprezintă un bun. Deci, la momentul de față, avem circulația, să zicem așa, limitată, restrânsă a acestui bun. Nu este interzisă ca sursa de droguri, să spunem. Da? Sursa de droguri, noi am avut emisiune, este interzisă. Deci, deținerea acestei este ilegală. Dacă dumneavoastră dețineți acel portmoneu electronic cu cripta și mâine veți avea, nu de doamne, percheziție și ei o să depistez existența acestei, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nicio criminalitate făcută de persoană care deține acest lucru. Ea poate fi obținută prin fraudă, asta e altă întrebare. Dar deținerea acestei monede nu reprezintă crimă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, sper că pe curând vom avea legislație armonizată și o să apar și operatori autorizați, atunci îți dispare această noțiune neidentificată. Deci tranzacția totuși cumva să fie identificată cine și ce a făcut. Este cum m-a numit și apare așa, poate veți auzi, este așa noțiunea phishing, dar nu phishing în sensul piscuit care se începe cu litera F, dar PH și mai departe seamănă cu cuvântul phishing ca piscuit. Deci asta e frauda când infractori se prezintă în spațiu cibernetic prin diferite aplicații, prin diferite SMS-uri, ca persoane autorizate a instituțiilor credibile, fiind băncile, fiind operatori de telefonie mobilă, la ceea ce s-a referit și doamna reprezentantă a Inspectoratului General, și ei spun, uitați-vă, La noi era eroarea tehnică în sistemul informațional și necesar de renoi accesul la anumite datele. Vă rog frumos, treceți prin linkul tare cu tare, linkul creat cu anumite semne care din prima vedere se dau dovadă că asta e site-ul băncii sau operatorului mobil și lumea începe să introducă numărul telefonului mobil, parola, datele de acces și celelalte. Și pe urmă se începe situația despre care, la care s-a referit ofițerul. Deci sunteți blocați, nu primiți nici o notificare, nu cunoașteți la acel moment dacă sunt făcute careva tranzacții cu conturile dumneavoastră bancare sau cu alte surse financiare puse pe alte aplicații de pe telefon. Și în această situație, primul lucru care faceți. Deci, dacă e posibil, faceți screenshot-ul de pe telefonul mobil, deci poza, că o să fixați o astfel de situație și dacă dispuneți de telefonul online a băncii unde sunteți de serviciu, deci blocați orice cardul, orice contul, asta e foarte important la, ca prima soluție și după asta raportați acest caz reprezentanțelor poliției. Nicătând la fapt că sunt acei probleme tehnice și de cadre la care s-au referit reprezentanții poliției, totodată unica instituție la momentul de față, cea mai puternică în sens operativ, didactic și procedural, sunt organele de poliție. Deci prima adresare trebuie să fie făcută
0: totuși
1: acolo.
0: Totuși aș vrea să știu, iată, potrivit părerii dumneavoastră, dacă sunt pregătite autoritățile țării noastre, luând în considerație că suntem o țară destul de micuță, în evoluție încă, să ne spuneți dacă suntem pregătiți din punct de vedere tehnic sau ca specialiști să ținem pasul cu acest ritm alert prin care evoluează escrocii sau noi
1: Știți, după datele expertului financiar și domnului Sturza și domnului Ioniță, cea mai mare export de servicii care au făcut IT. Republica Moldova este IT. Eu pot să spun că sectorul privat este destul de dezvoltat și destul de pregătit. La serviciu public este aceeași problemă. Deci IT este foarte bine plătit la momentul de față. Deci salariile lor sunt destul de ok, chiar în comparație cu nivelul de trai în Republicii Moldova, chiar nivelul de trai în țările dezvoltate. Și statul trebuie să permite, în loc, după părerea mea, de... Nu, lasă și ministrie sau sute mii de lei, că conducere efectivă costă. Pentru mine asta e cam un semn sănătos dacă ministrii primesc pentru lucru făcut salariu bun. Lucrul acesta trebuie să fie efectiv. Deci sectorul IT care azi lucrează pentru public trebuie să fie bine plătit. Deci noi trebuie prin intermediul legislativului să găsim bugetele, să alocăm bugetele necesare pentru angajarea cadrelor pregătite. Mai departe.
0: Dacă aș fi eu acum un jurnalist mai răutăcioș, aș vrea să știu de la dumneavoastră care sunt specialitățile care ar trebui să lucreze cu 5 sau 7 mii de lei. Dacă IT-ul merită salarii mari, guvernanții la fel, cine sunt
1: Diana,
0: cei
1: aici aveți dreptate. Eu uneori aud... Asta facem o remarcă, da? Că toți suntem și membri acestei societăți și eu când aud că pensia a fost ridicată cu 430 de lei și dacă noutatea aceasta mă prinde la intrarea la supermarket pentru coșuleța și el de produse alimentare și eu când ies, nu am luat icri negre și ceva și eu înțeleg chiar mâncarea sănătoasă, nu cea mai scumpă, nu spun cu care sumă, dar pe cântarea asta e pe lună, dar tu odată ai intrat pentru familia de 3 persoane. Cu părere de rău, suntem în această situație. Eu nu știu cum de a supraviețui cu 5-6 mii de lei, nu cunosc această situație, dacă să avem emisiunea, poate vine cineva și o să dea bugetul pe această sume, dar eu înțeleg că lumea trăiește pe acest. Este când am avut emisiunea precedentă cu forța de muncă și piață, iată, era exemplu cu care aferată, unde lumea nu primește salarii câțiva luni pe rând, cu părere de rău. Din păcate, cu părere de bine se dezvoltă sectorul informațional. Noi avem accesul, noi avem acces la informații, la servicii, noi nu pierdem timp pentru a merge la bancă, facem procedura online prin telefon. Totodată, existența acestui spațiu este pe hotar și cu problemele care apar cu, în legătură cu acest sector. Deci criminalitatea se dezvoltă. Cum și-a spus doamna, având în vedere că prin fraudă informatică într-un minut poți și milioane, și trebuie să înțelegem că chiar lumea bine pregătită, având în vedere nelimitarea principiilor și valori morale, trec la această situație. Nictând la fapt că avem și problema din natura dreptului. Când ai venit la bancă cu pistol și au furat un milion, este infracțiune destul de gravă și poți primi și detenție pe viață pentru această fraudă. Totodată, când ești
0: în fața calculatorului,
1: și a făcut prin distrugerea sistemului informațional ajung bani, în cea mai rău caz este deteriorarea sistemelor informaționale, deci fur de identitate, fraudă informatică și mai departe, și în cea mai rău caz spalarea de bani în proporție deosebit de mare, care după sancțiune nu este în aceeași măsură cum furtă cel obișnuit.
0: Care sunt pedepsele care ar putea
1: bine, ei sunt 5, 7 ani, 10 astea, dar nu 25 de ani, nu 15 ani, nu 20 de ani și cam sunt cu mult mai ușoare. De atât că legiuitorul a considerat că este pericol social mai puțin, deoarece nu calculator și nimic.
0: Domnule Doicov, eu nu zadar v-am întrebat despre pregătirea autorităților țării noastre din punct de vedere atât tehnic cât și al specialiștilor la acest capitol, pentru că, după cum am menționat noi înaintea de reclamă, una dintre cele mai mari infracțiuni informatice din Republica Moldova a fost platforma Tux. Potrivit informațiilor din spațiul public, acolo au fost deschise 3 dosare penale pentru activități comerciale ilegale și fraudă. Și
1: da, după mine, deci după mine cum este ce a fost imputat persoanelor pretinse care au comis această infracțiune, după mine cam lipsiță puțin de logică. Pentru mine asta este excrocherie în proporție deosebit de mare, că prin abuz de încredere persoanelor care au investit acolo bani, că din start persoanele care au format aceste platforme n-au avut nici de gând să dau toate banii înapoi, că au avut înțelegerea din start că este o piramidă clasică și într-un moment va fi acel eșec care și a apărut în anul trecut.
0: Dar întrebarea mea constă, sună în felul următor. Această platformă, ea a fost intens mediatizată pe platformele online, pe TikTok, Instagram și așa mai departe. Putem spune că ea se perinda în fața autorităților ani la rând. Multe persoane din diferite domenii de activitate au investit acolo, inclusiv toți vedeam, absolut toți vedeam, autoritățile n-au văzut sau cum a fost posibilă ca o platformă care se afla atât de mult timp la vedere să fie nevăzută de autorități?
1: Aici poate fi două căi.
0: Ca de exemplu?
1: De dezvoltare situației. Ori în dezvoltarea acestei platforme au fost implicate anumite factori de decizie din cadrul autorităților care ar trebui să reacționează, ori pregătirea acestor autorităților este foarte slab. Noi trebuie să fim sursă credibilă, chiar și Vocea Basarabiei, chiar și emisiunea noastră. Zvonuri știm care au fost, cine au investit, de ce avem numai
0: trei persoane.
1: Trei dosare, dar plângerea, m-am înțeles, nici nu ajung până la numărul 10. Deci 40 milioane prejudiciu și numai 10, până la numărul 10 de plângeri. Cam foarte straniu, da? Dacă luăm în comparație acei piramide clasice, unde era mii de plângeri, chiar și acel MMM de Rusia, acum vreodă, și celelalte, acolo era mii de plângeri, da? Asta îi pune la, cu semnul de întrebare, totuși cine au participat la aceasta. Mai mult decât atât, au fost utilizate surse de granturi prezentate de Uniunea Europeană pentru informarea societății, ceea ce a menționat reprezentantul Inspectoratului General, au fost instalate LED-uri între bloguri de încredere și încă ceva spoturi, programe informaționale. Da, eu mergându-se în mașină, auzeam în perioada aceea că nu participați la platforme frauduloase, tătătă. Nu au fost numite, nu au fost oprite. Pentru mine nimeni nu a venit și nu a spus. Ce noi în privința Tuxului am examinat foarte clar. Pretinții participări la anumite proiecte investiționale era fals. Această informație poate fi verificată de un specialist în 5 minute, aplicându-se adresele, platformele, bursele internaționale credibile la care facea referința reprezentanței Tuxului. Restul informațiilor prezentate de aceste și nu a venit niciun expert din cadrul autorităților și a spus, uitați-vă, noi cunoaștem, dar situația respectivă că lumea face tranzacții, eu cred că a fost sesizate autoritățile, deoarece aceste tranzacții se făceau online cu utilizarea cardurilor, da, nu sume mari,

0: Și la urma urmei, răspunsul domnului Cernoțan că noi nu suntem atât de activi în această investigație, deoarece sunt puțini plângeri și asta e, nu, asta e un fenomen care trebuie să fie investigat până la capăt și la care trebuie să avem un răspuns clar ce s-a întâmplat pentru a preveni în viitor. Eu consider că acea situație care noi vedem în filme americane, europeane, unde chiar din anii 90, da, când vorbim de servicii de inteligență, că ei descoperă o infracțiune și șede un IT-șnic care așa lucrează și apare repede informația unde acel se află, asta, legături. Eu cred că așa specialiști sunt.
1: Și în Republica Moldova.
0: Și în Republica Moldova. Dar eu nu cred că ei sunt la serviciu public. Cu părerea de rău. Descoperirea acestor infracțiuni nu necesită dați o cerere. Haideți să așteptăm viza șefului a cui o să fie dosar și mai departe. Deci trebuie să fie creat un sistem, când adresarea provoacă imediat persoana responsabilă care imediat operativ întreprinde anumite măsuri pentru investigație. Ceea ce eu spus doamnă că faceți probele, eu sunt absolut de acord.
1: Să prea cu dumneavoastră să ne oprim puțin într-adevăr la modalitatea de a depune o plângere și la probe, dacă aveți ceva de adăugat, poate, astfel încât să explicăm oamenilor unde și cum trebuie să se adreseze și totodată mă interesează șansele. Dumneaei a spus că se investigează un dosar într-un termen de la jumătate până la 2 ani. Despre șansele de câștig nu ne-a spus nimic. Ați putea să ne spuneți dumneavoastră?
0: Da, noi avem pur declararea unei informații. Cât durează investigat? Investigația se termină cu trimiterea dosarului în instanță de judecată sau cu oprirea acestui, că nu au fost identificate persoanele care au comis, au expirat termen pentru investigat și celelalte. Deci sunt două rezultate. Unul este pozitiv când persoanele au fost identificate și au fost date în mâna magistraților și este alt rezultat care este zero. După 2 ani de zile de lucru, eu nu cred că aceste dosare trebuie să fie investigate 2 ani de zile, deoarece legătură cine, cum, prin care portalul, prin care IP adres și mai departe, se face absolut de rapid, având în vedere că și schimb de informații chiar în comunitatea europeană, datorită faptului că acest fenomen este în creștere, reprezintă pericol nu numai pentru Republica Moldova, dar pericol la nivel european, la nivel mondial vorbim. Și vedeți, americanii repede descoperă cine și cum și unde au furat și ei chem aceste persoane de la orice autoritate a lumii, că predați în mâna justiției Statelor Unite. Nu toți ajung pe urmă în mâna la închisoarea. Unii au pe urmă înțelegere cu servicii speciale a anumitor țările de a lucra pentru acestea, pentru a recupera acel prejudiciu de a da posibilitate prin lucru în favoarea instituțiilor speciale și în colaborare cu acestora să aducă un pozitiv și să diminueze acel prejudiciu cauzat, dar cei ce au spus că, doamnă, că pe site-ul este pasuri, da, păstrați informație, faceți pozele și asta. Și ce mai departe? Venim la poliție, da? Scrieți plângerea, ok. Pe urmă ea ajunge la mâna șefului. Șef azi la masă rotundă cu ministrul discut ceva, să fie mâine dimineață. Mâine dimineață el scrie că Portărescu este responsabil pentru investigare. Ajunge la Portărescu, dar Portărescu la reținerea astăzi. Și tot mâine ajunge și spune tac, și aici, cât aici, tac, $100 au furat de pe care, tac, am chestii mai importante. Asta e ca exemplu de rutină. Eu nu dau vina de lor. Ei n-au numărul de cadre. Poate cu acest volum de informații și dosare trebuie să ocupe 100 de persoane în loc de 10. Avem și această problemă. Și vă spun cestit, odată ce e faptul consumat, că ați devenit jertva unui o fraudă cibernetică,

0: etică informațională, banii au fost scoși și ok, de pe contul bancar încă pot fi oprite, deoarece tranzacții bancare chiar și merg rapid, sunt băncile corespondenți, sunt anumite înțelegeri între băncilor semnate prin contracte, convenții internaționale și așa mai departe, unde bani furați pot fi opriți sau pot fi recuperate de la bancă dacă nu-i vină clientului și așa mai departe. Noi trebuie să asumăm o situație. Noi toți foarte bine mergem cu mașina, da? Și ne place acest lucru. Deci noi am dat licență pentru a conduce autoturismului și suntem pregătiți. Totodată, noi nu știm ce se întâmplă pe drum. O să fie o situație de forță majoră, o să cade o creangă de pe asta, o să prăbușească podul, o să fie cu tremur și așa mai departe. Deci este alt sistem care asigură securitatea circulației, care nu este sub controlul nostru. Și așa și spațiul informațional. Noi putem să facem orice pas după algoritmul corect. Totodată hackerii, iată, informația zilei de astăzi că Statele Unite în colaborarea cu partenerii din Europa și apropo și din România, au depistat un grup de hackeri care au spars multe, multe datele informaționale de la diferite sisteme în colaborare, așa era înainte, cu Serviciul de Inteligență a Rusiei. Probabil. Deci au fost descoperite, da? Tu poți să faci parola, login, așa. Dacă sistemul, datorită unor neajunsuri la crearea acestei are un gol prin care hackerii au intrat în acest sistem, ai tu parola, nu ai tu parola,
1: Nu sunteți foarte optimist?
0: Eu vreau să spun că noi trebuie să conștientizăm anumite riscuri. Spargerea sistemului bancar, cât de cât, dacă eu n-am dat parola, eu n-am dat, și chiar dacă au fost furați bani de pe contul meu, banca o să restabilească. Numai în cazul în care frauda în privința băncii nu era în volum atât de mare că banca să dea la faliment.
1: Domnule Doicov, eu nu vreau să încheiem această ediție pe o notă pesimistă deocamdată nu. De aceea, vă rog, recomandări pe care le putem aplica în practică pentru cetățenii Republicii Moldova, astfel încât să diminuăm șansele în care
0: deveni
1: victime.
0: În primul rând, vă rog. Repet încă o dată, noi când avem o emisiune care au tangență cu tema zilei de astăzi, vă spun încă o dată. Nu dați datele personale, începând numele, prenumele, data nașterii, DNP, ultimii 4 cifre, ultimii 6 cifre de la DNP și așa mai departe. Aceasta verificare poate fi făcută numai atunci când pe online banking sau cu cardul bancar aveți problemă și pe cardul bancar este un număr de telefon fix sau telefon acordat de bancă și apelindu-se la acest telefon pentru a verifica identificarea dumneavoastră, aceste datele veți oferi reprezentantului bancă. Dar să știți, acei 3 cifre magice de pe versul cardului bancar, CVC care se numesc, asta e cifrele de enigmă, ei rămân cunoscute numai dumneavoastră. Chiar în procedură de identificare care faceți cu banca online, aceste cifre niciodată nu vor fi solicitate de reprezentanții băncilor. Să știți, asta e ca, nu știu,
1: Tatăl nostru pentru un bun creștin.
0: Da, credeți că toți cunosc de rost.
1: Au spus pentru un bun creștin.
0: 2 plus 2, 4. Cam la acest nivel ne oprim. Să știți măcar asta. Mai departe, când vin mesajele că trebuie să fie reinstalat sistemul, treceți pe link-ul, nu faceți niciun pas spre link-ul respectiv. În caz că aveți dubii și ceva, dați apel la bancă, chiar prin acest telefon și spuneți, am fost solicitat asta într-adevăr sau nu și celelalte informații utile pentru acest. Mai departe, aceste adrese de link-uri, ei seamănă cu bancă, numai terminație, ca exemplu Victoria Bank, vc.md.
1: Spuneți mai multe denumiri, vă rog, ca să nu fie tratat drept reclamă.
0: Mai.md, da. Poate fi xxx, denumirea băncii, .net. Asta e deja dubii, deoarece asta e alt sistem, deci verificați prin URL adresa unde mergeți, prin browserul din telefon, cam, nu, asta e mai complicat, da? Deci nu apelați pe link-uri.
1: Nu, nu accesați link-uri primite de la persoane necunoscute.
0: Chiar cunoscuți, chiar dacă cunoscut. Seamănă cu bancă. Eu am spus acea terminologie phishing, da? Ei cam acei...
1: Mesajele care imită,
0: da,
1: e-mail-uri,
0: da,
1: de la instituții reale.
0: De la instituții, da, prin SMS vin, prin diferite surse. Asta. Creați parola, nu dați parola nimănui. Nu creați parola în sensul 15.02.1973. Astea datele mele din naștere, să zicem. Da? O astfel parolă nu creați. Puteți creați ca parolă unică pentru lucru simplu, când ați venit la bazinul și ați pus codul pe acel dulap
1: de la
0: unde ați lăsat hainele de schimb. Acolo încă puteți crea, că e ușor de memorizat și mai departe. Pentru sistemele creat, nu dați parola, datele, luna, ziua nașterii copilului, soțului, că în patru încercări, infractorul care știe datele dumneavoastră personale va găsi accesul la sisteme creați. Cam faceți o artă pentru crearea unei parole. Totodată, tot o informație pesimisivă, deci tehnologia informațională se dezvoltă și noi am auzit despre calculator de tip quant, da?
1: Așa.
0: Când acest calculator o să ajungă în mâna privată, să știți că mecanismul de parolizare n-a să aibă niciun sens. Că rapiditatea și variațiile care permite calculator quant o să deschide orice parolă. Eu cred că până atunci vom găsi alte soluții pentru a parola și pentru a cripta informația privată.
1: Așa, domnule Doicov, eu vă mulțumesc pentru acest dialog și pentru recomandări și pentru sugestii.
0: Cu mare plăcere, dar cu părere de rău n-am putut să dau... să ofer toate informațiile.
1: Da, subiectul într-adevăr este sensibil și totodată țin să menționez că la următoarele ediții avem pregătite alte subiecte interesante, așa că așteptăm telespectatorii în fața micilor ecrane.
0: Da, și eu să vin la dumneavoastră cu mare plăcere.
1: Vă mulțumesc! Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc o seară liniștită în continuare alături de Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Noapte de coșmar la Galați. 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe. Din cauza incidentului, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și-a întrerupt vineri vizita în Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a accentuat necesitatea implementării reformei teritorial-administrative în pofida criticilor și scepticismului promovat în spațiul public. Scandal în Parlament după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a venit neanunțat în sala de ședințe pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Viitoarele negocieri cu Rusia în privința războiului din Ucraina vor include cerințe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, precum și din Abhazia și Osetia de Sud, cele două entități secesioniste ale Georgiei. Declarația a fost făcută de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, înainte de reuniunea informală a ministrilor de externe de UE. Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-și definească clar propriile interese și solicitări de a se așeza la masa negocierilor cu Rusia, menționând că orice eventuale limitări militare impuse a Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric și Rusiei.
1: Dacă ne gândim la trupele rusești din țări precum Georgia și Moldova, este de asemenea în interesul securității europene ca aceste trupe să nu fie prezente acolo și să nu se amestece în alegerile din diferite țări. Bineînțeles, aceasta este o abordare maximalistă, dar abordarea Moscovei de până acum a constat și în formularea unor cerințe maximaliste.
2: Totodată, Kaya Kallas a avertizat despre capcana în care Rusia dorește să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina.
1: Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este împotrivă și cine nu. Haideți să nu cădem în această capcană, pentru că negocierile sunt întotdeauna un efort comun.
2: Pe teritoriul Republicii Moldova staționează, după cele mai recente estimări, circa 1700 de militari ai Federației Rusiei. Din aceștia, 431 de soldați au ședere legală în cadrul forțelor pacificatoare. Restul, peste 1000, fac parte din GOTĂR și staționează sub pretextul asigurării pazei munițiilor ruse din depozitele din Cobasna. Acest grul de militari se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și urmează a fi evacuat conform deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
0: 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care 2 au fost transportate la spital cu arsuri după ce o dronă militară a lovit un bloc de locuințe în centrul municipiului Galați. În urma impactului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil. Procurorii au deschis un dosar penal, una dintre infracțiunile investigate fiind tentativă la omor calificat. Incidentul s-a produs în timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona de tip Gheran 2 a fost urmărită de radarele armatei până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și un incendiu. În acest context, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.
1: Ministerul Apărării Naționale a precizat că 2 aeronave F-16 au decolat de la baza Fetești și au urmărit drona împreună cu un elicopter militar IAR-330 Socat. Autoritățile au explicat că aparatul nu a fost doborât, deoarece distrugerea acestuia deasupra unei zone populare ar fi putut produce victime și distrugeri suplimentare. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării, calificând incidentul drept fapt cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe al României a informat partenerii europeni despre incident și a cerut accelerarea transferului de capabilități antidronă către România. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță și președintele României au discutat vineri dimineață cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre consolidarea apărării în zona Dobrogei.
3: Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO. Am mulțumit secretarului general al aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a flancului estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă. Tocmai am discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre drona rusă care a lovit o clădire de locuințe în Galați. L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România și mi-am exprimat compasiunea față de cei răniți în urma incidentului. Am afirmat că NATO este pregătită să apere.
1: Reacțiile internaționale au venit rapid. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia a depășit încă o linie.
2: Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o dată limita. O dronă rusă a lovit o zonă dens populată din România, rănind civil pe teritoriul UE. Ne exprimăm solidaritatea deplină cu România și poporul său. Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră de est, vom continua să intensificăm presiunea asupra Rusiei. Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni.
1: Mesaje de solidaritate au fost transmise și de autoritățile din Republica Moldova.
4: Agresiunea Rusiei aduce războiul, pericolul războiului în casele noastre și pune în primejdie viețile cetățenilor noștri. Acest război de 4 ani omoară oameni în Ucraina și nu trebuie să continue nicio zi în plus. Vrem pace în Ucraina, vrem pace în toată lumea, vrem să discutăm despre dezvoltare, nu despre pericole la adresa suveranității și siguranței noastre. Vom continua împreună cu România și cu alte state europene să ne întărim apărarea pentru a proteja cetățenii și țara.
3: Condamnăm în cei mai duri termeni atacul rusesc cu drona asupra orașului Galați din România. Este un act grav și inadmisibil. Rusia a lovit direct teritoriul României, un stat vecin, prieten al Republicii Moldova și partener apropiat al cetățenilor noștri. Acest atac ne amintește încă o dată că războiul nu este departe. El este la hotarul nostru, pune în pericol vieți omenești și amenință securitatea întregii Europe. Rusia nu aduce pace, stabilitate sau siguranță. Rusia aduce frică, distrugere și suferință. Suntem în solidaritate deplină cu România, cu autoritățile române și cu locuitorii orașului Galați. Gândurile noastre sunt alături de cei care au avut de suferit. Le dorim însănătoșire grabnică și multă putere.
1: Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse la București pentru comunicarea măsurilor diplomatice pe care România le va adopta în urma incidentului.
0: Incidentul de la Galați a schimbat agenda premierului interimar al României, Ilia Bolojan, care și-a întrerupt vineri vizita în Republica Moldova. Oficialul a plecat în România cu un avion Spartan. În Republica Moldova, Bolojan urma să viziteze și câteva proiecte implementate cu suportul Guvernului României. Deocamdată nu există informații despre data unei eventuale alte vizite în țara noastră.
5: Condamn ferm această acțiune irresponsabilă a Rusiei. Și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe 3 planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe. Acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând este planul imediat legat de asigurarea siguranței la frontierele de est ale României. Dar cel mai important plan la care am lucrat în toată această perioadă și pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE.
0: Bolojan a mai menționat că în aceste zile România semnează toate contractele pentru furnizare în anii următori până cel mai târziu în 2030 a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigură dotarea armatei în anii următori pentru a oferi siguranță cetățenilor români. Aflat într-o vizită în Republica Moldova, Bolojan a avut o întrevedere cu premierul moldovean Alexandru Munteanu și a participat la o dezbatere pe teme administrative. Ulterior, Bolojan s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Oficialul de la București mai avea planificat o vizită la noul sediu al primăriei Stăuceni și la Centrul Educațional Cultural din localitate pentru a vedea un proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României. Printre evenimentele programate se numără vizitele împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu, programată la Alianța franceză în Republica Moldova, Camera de Comerț și Industrie franceză, dar și o deplasare la Filarmonica Națională. Moscova încearcă să blocheze un acord dintre autoritățile centrale și cele din autonomia găgăuză privind organizarea alegerilor locale. Astfel, chiar înainte să se ajungă la un consens, la Comrat a sosit, ne-a anunțat ambasadorul la Great al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. La eveniment a fost invitată doar presa afiliată grupării criminale Șor, în timp ce mass media locală nici măcar nu a fost anunțată. Redacția deschide.md a obținut imagini de la această întâlnire. În intervenția sa, Uzun i-a urat bun venit ambasadorului Ozerov și s-a plâns pe pretinse presiuni din partea Chișinăului.
6: Выражаем огромную благодарность за то, что вы приехали, поддерживаете гагаузскую автономию. Мы всегда рады вас приветствовать, всегда рады с вами поговорить.
0: După discuție, Ozerov și Uzun au plecat împreună în localitatea Baurci. Menționăm că vizita lui Ozerov la Comrat a avut loc la scurt timp după ce deputații ai Adunării Populare a Găgăuziei, Ilia Uzun, și activiști locali au discutat un document de compromis privind organizarea alegerilor în autonomie convenit în urma negocierilor cu Chișinăul. Documentul prevede desfășurarea alegerilor conform legislației autonomiei găgăuze, în măsura în care aceasta nu contravine legislației naționale, precum și recunoașterea echivalenței dintre denumirile organelor electorale locale și naționale. Scandal în Parlament după ce primarul Chișinăului Ion Ceban a venit neanunțat în sala de ședințe, pentru că nu a reacționat la solicitarea speakerului Igor Grosu de a lua loc în spațiul destinat vizitatorilor. Ion Ceban a fost scos cu forța din plenul legislativului. Edilul a venit în Parlament după ce a anunțat că formațiunea pe care o conduce va cere organizarea unui referendum la nivel național, dar și un referendum local în municipiul Chișinău pe două subiecte: reforma administrației publice locale și trecerea școlilor din subordinea autorităților locale la Ministerul Educației.
7: Pregătesc o nouă reformă care se numește reforma Restart, să ia de la de peste tot și să treacă la minister școlile. Școlile primare, gimnaziile și liceele, inclusiv municipiul Chișinău, deși are statut special municipiul Chișinău. Și în municipiul Chișinău sunt peste 330 de instituții educaționale, 17.000 de angajați, pedagogi, personal non-didactic. Mișcarea Alternativă Națională va iniția procedura de referendum. Vreți european? Haideți să fim ca în Olanda, ca în Franța, ca în multe alte state. Să întrebăm oamenii, își doresc acest lucru, cei ce vrea pas peste noi.
0: După ce a publicat acest mesaj, Ceban a mers în Parlament. Acesta și-a făcut apariția în plen în timp ce deputații dezbăteau un subiect privind activele neutilizate ale Ministerului Apărării. După un schimb de replici cu deputatul PAS, Vasile Grădinaru, edilul s-a îndreptat spre tribuna centrală.
8: Stimați cetățeni, iată, uitați-vă clownul principal al Republicii Moldova cum stă de aici. Uitați-vă și clown care în timpul de lucru, în loc să se ocupe de lucru, vine și face spectacol. Tovarășe, nu fă circ, dă-i drumul la primărie și ocupă-te de transport public, de construcții, de apeduct și de canalizații.
0: Președintele legislativului Igor Grosu l-a îndemnat pe Ion Ceban să ia locul în spațiul destinat vizitatorilor și pentru că acesta a refuzat să o facă, a fost scos forțat din sală de ofițerii Serviciului Protecție și Pază de Stat.
9: Colegi, asistăm evident la cel mai tipic gest de provocare din partea unui provocator. Domnul cetățean Ceban, vă rog frumos, luați loc în spațiul destinat cetățenilor și nu încurcați desfășurării ședințelor.
0: Deputatul PAS Lilian Carp a condamnat comportamentul edilului și a afirmat că reacția acestui ar avea legătură cu apariția în spațiul public a unor informații privind presupuse acte de corupție din cadrul primăriei capitalei.
10: Din ce îi cunosc, el a venit în Parlament să se lămurească cu unul din deputați, da? Pentru că a făcut astăzi anumite declarații despre faptul că el gestionează anumite canale de Telegram și deja mai departe am văzut tot ce s-a întâmplat.
0: Ioan Ceban a venit cu propria versiune asupra celor întâmplate.
7: Am vrut să trec la tribună, ca simplu cetățean, așa cum se face la Consiliul Municipal și în altă parte. Și am fost luat pe sus la indicația lui Grosu, care înjura și ceilalți deputați. Asta este despre democrație din Republica Moldova. Asta este despre simplu cetățean care poate să ajungă în această sală după ea, uitați.
0: În același timp, ministrul educației Dan Perciun a venit cu o reacție referitor la intenția MAN de a organiza un referendum privind reforma din sistemul de învățământ. Acesta a acuzat primăria de lipsa unui plan de acțiuni pentru combaterea supraaglomerării școlare.
11: Aceasta este realitatea din școlile Chișinăului după 6 ani de administrare municipală. Probleme amânate, bani învalorificați, părinți ținuți în incertitudine și instituții lăsate fără soluții reale. Reforma înseamnă salarii mai mari pentru angajații din direcțiile de învățământ și creșterea capacității administrative a acestora.
0: A scris Dan Perciun pe pagina sa de Facebook. Amintim că Ministerul Educației propune scoaterea școlilor de sub controlul consiliilor regionale și crearea unor agenții teritoriale subordonate direct Ministerului. Potrivit lui Dan Perciun, scopul principal al reformei este reducerea diferențelor majore dintre raioane și asigurarea unui acces egal la educație pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață. Parlamentul a aprobat declarația cu privire la reducerea consumului de produse de tutun, promovarea conceptului Parlamentul fără fum de tutun și protejarea drepturilor tinerilor la o viață sănătoasă. Deputații atenționează că educarea unei generații sănătoase este incompatibilă cu toleranța statului față de orice formă de dependență și încurajează instituțiile să creeze condiții pentru un mod de viață sănătos. Pe de altă parte, deputatul Renato Usatăi a criticat inițiativele autorităților privind promovarea unui mod sănătos de viață, acuzând lipsă de consecvență în rândul clasei politice.
12: Eu înțeleg perfect, trebuie cumva să promovăm modul sănătos de viață și tot așa mai departe. Dar în același timp, noi glumim, dar noi avem un șir de probleme. Prima, Parlamentul Republicii Moldova la noi cumva a devenit exclusiv, că se fumează în toate parlamentele de pe globul pământesc, în afară de nostru. În Palatul de la București. Sfumează domnule Gros și în birouri. Eu înțeleg că trebuie să promovăm sportul. Astăzi eu m-ar bucura dacă nu ar vota să adăugăm resurse financiare pentru federațiile naționale de, care le avem la Comitetul Olimpic. Eu înțeleg astăzi să mai construim vreo sală de sport. Dar astăzi când la noi, știți cum, 40% de deputați fumează, dar aici voi îmblați 17 declarații. Adică, care idee?
13: Fracțiune, ce face? Votează la dumneavoastră fracțiune? Așa cum fracțiunea s-a rupt în subiectul ăsta, au rupt în două fracțiune. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la combaterea consumului de tutun, promovarea conceptului Parlament fără fum de tutun și protejarea dreptului tinerilor la o viață sănătoasă. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 175 din 2805-2026, susținut cu votul a 68 de deputați, vă mulțumesc!
1: Parlamentarii și-au exprimat îngrijorarea față de creșterea accelerată a consumului de noi produse de tutun și de produse nicotinice în rândul minorilor și al tinerilor. Potrivit datelor statistice, numărul fumătorilor activi în Republica Moldova este de circa 620.000 de persoane. Aproximativ 20,5% dintre persoanele cu vârsta de peste 15 ani sunt fumători activi. Anual, circa 6.000 de persoane își pierd viața din cauza bolilor asociate cu consumului de tutun sau expunerii la fumatul pasiv.
0: Ploaia torențială de săptămâna trecută a lăsat în urmă distrugeri importante în comuna Grăblești, raionul Strășeni. 10 de gospodării au fost inundate, animale și bunuri au fost evacuate în grabă, iar oamenii spun că au trăit clipe de panică după ce viitura a transformat curțile și casele în adevărate lacuri. Afectate au fost și terenurile agricole, dar și infrastructura locală, inclusiv terenul de mini-fotbal construit recent în localitate. Autoritățile continuă intervențiile pentru înlăturarea consecințelor.
14: Patru porți porci și 23 de găini din această gospodărie au fost duși la vecini pentru a-i scăpa de intemperii. În această gospodărie apa a ajuns la un metru și ceva înălțime. Asta se vede și pe peretele construcției. Animalele urmează a fi aduse înapoi abia după ce încăperele se vor usca.
2: Galina Coval povestește că apa a început să vină în după amiază zilei de 22 mai, iar de atunci nu a mai avut liniște. Viitura a venit brusc și în câteva minute a transformat gospodăria în adevărate lacuri. Apa a distrus aproape tot ce i-a stat în cale, mobilă, electrocasnice și cerealele pentru animale.
15: Am ca o mașină, una acolo în casă, cu ghiocelă, am congelator mare, două frigidere am acolo.
16: Ca mașină, nu știu dacă a lucrat.
17: Dar
16: pe unde era
17: apă?
16: Apa era pe aici. Uh-huh. Ca un metru, da? Da. Și pe urmă, începe, din partea aceea în cuhne și când dădeam drumul la ușă, vine, parcă îți pare că un butoi își dă drumul de apă. Dacă era înaltă, noi nu putem nici să ieșim, nici să intrăm.
2: Au fost afectate și grădinile oamenilor. Galina Coval spune că nu mai au curaj să planteze din nou.
15: Vreau să răsădim niște răsade tomate. Și n-am mai dovedit că am văzut cum e ploaia și după ploaie ne-am închis aici tepliță și ne-am dus în o gradă. Ploaia a trecut, dar încet, încet, urmi valul ăsta de apă.
14: O să mai plantați ceva aici?
15: Cred că nu.
14: De ce?
15: Dar pe că e urd pământul. Una e urd, dar și nu știi când s-a uscat. Și de-am o... n-am idee. Eu vă spun că și ne frie că se pună zadar munca mea. Cumpărăm brasad și o punem și nu se alege nimic.
2: Puhaele au inundat și terenul de mini-fotbal din localitate construit recent, care a costat aproximativ 2 milioane și jumătate de lei.
18: Terenul sportiv de mini-fotbal, fiind dat în exploatare în 2023, era un teren ce găzduia localitățile vecine la sportul mic de fotbal și astăzi am avut un divizier de la Federația de Fotbal, care ne-a ajutat și data trecută cu aceste lucrări. Vedem care sunt costurile de a reveni la starea normală a acestui teren și de a putea fi gazdă în continuare a tuturor celor care vor să participe la o viață sănătoasă.
2: Persoanele afectate de intemperii au primit ajutor de la autorități, dar și din partea unor agenți economici care au oferit obiecte de igienă, plapme și perne. În prezent continuă lucrările de evacuare a apei și curățarea a zonelor afectate.
18: Am lucrat pe parcursul râului Ichel cu persoanele responsabile de la EGSU și cu cei de la Apele Moldovei și cu ecologia, fiindcă ei cunosc foarte bine care sunt impedimentele pe parcursul unui râu. Noi intervenim cu tehnica, ne mai ajută cu pompele EGSU, adică toată lumea participă cu tot ce are posibil, maximul de interveni, ca să evităm deja să stea apa în locurile joase, să nu ajungem la alții neplăceri, precum e pandemia sau alte momente, că aici este pește mult mort, sunt multe animale, sunt și copiii să nu se joace, fiindcă este și un pericol și pentru asta.
2: În total, în comuna Greblești au fost afectate 11 gospodării și 10 de hectare de culturi agricole, în special porumb și floarea soarelui.
0: Curtea de apel Centru a menținut decizia primei instanțe în dosarul Bașcan Evgenia Guțul și foste secretară a partidului Șore Svetlana Popan. Guțul rămâne condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, iar Popan la 6 ani de detenție pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Apărarea a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție decizia pronunțată de Curtea de Apel.
19: Partea acuzării constant a fost pe poziția de învinuire. Și prima instanță a confirmat acele învinuiri aduse de partea acuzării, iar Curtea de Apel deja a reconfirmat faptul că acuzarea a fost întemeiată.
0: Întrebată dacă cele două condamnate vor rămâne în penitenciarul numărul 13 sau vor fi transferate în cel pentru femei de la Rusca, procurorul de caz a spus că decide penitenciarul, dar de obicei se transferă. Avocatul Bașcanei, Sergiu Moraru, a calificat decizia Curții de Apel drept ilegală și a anunțat că o va contesta la Curtea Supremă de Justiție, susținând că instanțele de judecată nu sunt independente și că ar acționa sub presiune politică și de teamă că magistrații ar putea pica evaluarea externă.
20: La 5 august, când a fost pronunțată sentința primei instanțe, care astăzi a fost menținută, v-am spus că aceste decizii sunt vădite legale, sunt lipsite de probe și ele vin ca urmare a unor târguri, pe de o parte, pentru politicul să-și facă interesul, pe de altă parte, judecătorii emit aceste decizii fiind sau favorizați sau condiționați. Doamna Guțul în prezent este un prizonier, simplu, prizonier, care așteaptă când o să termină tot interesul ăsta de a sperioa oamenii prin intermediul doamnei Guțul.
0: Menționăm că pe 5 august 2025 Bașcan Autonomii Găgăuz Evgenia Guțul a fost condamnată în prima instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Cea de-a doua inculpată, Svetlana Popan, secretara formațiunii, a primit o condamnare de 6 ani de închisoare. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus și confiscarea peste 40 de milioane de lei din conturile lui Guțul și aproximativ 9,7 milioane lei din conturile lui Popan. Totodată, în folosul statului, vor fi confiscate și corpurile delicte ridicate în timpul percheziei. Este vorba despre circa 5,8 milioane de lei și 2 telefoane mobile. Urmează la retrospectiva săptămânii. Procurorul general Alexandru Machidom trebuie să ofere explicații suplimentare în legătură cu cei 75.000 de euro descoperiți în beciul casei părintești. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu. Taxa vamală de 8% pentru importul instalațiilor de generare a energiei eoliene va fi anulată. Un proiect de lege care conține noi măsuri legislative pentru încurajarea investițiilor în surse de energie regenerabilă cu soluții de stocare a fost votat în prima lectură de 68 de deputați.
17: Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!
21: Publicitate.
22: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
21: Publicitate.
17: Mesaj de interes public.
23: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
17: Mesaj de interes public. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Azi grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazin, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarci, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Tot epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89, și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu deja Bastalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisip în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele acumulate acolo după decenii

bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși îi poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedali birocratici care nu aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Circa 400 de aleși locali din cele peste 680 de localități care au luat decizia de a-și uni primăriile au participat la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate. La reuniune a participat conducerea de vârf a țării alături de prim-ministrul României Ilie Bolojan, precum și parteneri externi și membrii organizațiilor de profil. În mesajul său către primari, președintele Republicii Moldova Maia Sandu a accentuat necesitatea implementării reformei teritorial-administrative în pofida criticilor și scepticismului promovat în spațiul public.
1: Eu m-am născut și am copilărit în Risipeni, Pelești. Nici atunci, nici astăzi, 50 de ani mai târziu, nu există apă la robinet în gospodăriile din satul meu. În satul meu de Baștină, conform ultimului recensământ, sunt 1246 de oameni și ei toți merită și apă la robinet, și sistem de canalizare, și drumuri de legătură, și lumină pe străzi, așa cum merită toți locuitorii satelor din țara noastră. Și ei merită aceste lucruri acum, nu peste încă 50 de ani. Este necesar să avem structuri administrative mai mari, cu specialiști necesari și pentru a valorifica oportunitatea deschisă de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Fondurile de preaderare se oferă pentru proiecte mari, cu impact regional, pentru echipe consolidate.
2: Totodată, șefa statului a îndemnat primăriile să se unească pentru a avea sate și orașe dezvoltate.
1: E de înțeles îngrijorarea cetățenilor, mai ales că sunt și voci care vin cu diferite sperietori pentru a împiedica reforma. Nu ajută cu nimic localitățile să fim pur și simplu împotrivă. E nevoie de colaborare și dialog. Îndemnul meu pentru toți este să participe la această schimbare necesară pentru Republica Moldova.
2: Prezent la eveniment, prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat că în condițiile depopulării localităților rurale din cauza scăderii natalității și a lipsei locurilor de muncă, restructurarea sistemului administrativ teritorial este inevitabil.
3: Nu mai putem avea administrații ca acum 40, 50, 60 de ani, pentru că ele nu mai corespund realității. Ele practic consumă resursele. Atunci când facem o analiză și discutăm foarte deschis asupra costurilor administrației pe fiecare cetățean, constatăm că cu cât o localitate are mai puțin cetățeni, cu atât costurile sunt mult mai mari. Și, practic, așa cum v-am spus, rămân foarte puține resurse pentru a le întoarce către cetățeni.
2: Ilie Bolojan a accentuat contextul favorabil al reformei lansate în Republica Moldova și a îndemnat primarii să o susțină.
3: Chiar dacă din două scaune de primar va rămâne un singur scaun, dintr-un anumit număr de consilieri locali vor rămâne mai puțin. Dar este foarte important să rămânem demni în fața cetățenilor noștri și să susținem lucruri bune pentru ei, pentru că asta este menirea noastră. Aveți un context bun și noi trebuie să facem acest lucru în România, dar asta înseamnă guvernări stabile, înseamnă majorități puternice.

0: Ce?
1: La rândul său, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a mulțumit premierului Bolojan și guvernului pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova.
2: Grădinița din satul meu la care am fost, grădinița la care merge acum copilul meu, a fost reparată total cu suportul generos a României. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru! Și mulțumesc primarilor din România, cu care zi de zi ne înfrățim, ne consultăm și învățăm.
1: Evenimentul din Piața Marii Adunări Naționale a reunit circa 400 de primari din cele peste 680 de localități care au luat decizia de amalgamare. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile vor beneficia de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, înmulțit cu numărul populației din satele care se amalgamează. Totodată, în urma reformei, peste 600 de servicii vor putea fi accesate prin intermediul centrelor unificate de prestare a serviciilor și a ghișeului unic. De asemenea, în fiecare localitate va activa un reprezentant al primarului care să asigure legătura dintre administrația locală și comunitate.
3: Bubuitura puternică produsă în timpul nopții a băgat spaima locuitorii unui cartier din Galați după ce drona militară a lovit un bloc de locuințe și a provocat un incendiu la etajul 10. Oamenii spun că s-au trezit îngroziți și au crezut inițial că este vorba despre o explozie de mari proporții. O femeie care locuiește la aproximativ 100 de metri de blocul afectat a povestit în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei momentele dramatice prin care a trecut împreună cu familia sa.
1: Olga Bădănău, mama a doi copii, povestește că ea și soțul au fost treziți în jurul orei 2 noaptea de o bubuitură puternică care i-a înspăimântat mult.
4: Ne-am dus direct la geam, am deschis geamurile, nu înțelegeam ce se întâmplă în jurul nostru, nu înțelegeam ce poate exploda atât de tare. Ne-am uitat în jur, oamenii care circulau cu mașina pe bulevard, au oprit în plină stradă, au început să claxoneze și să facă zgomot, să țipe, să fie auziți către oamenii din blocuri, care dormeau încă unii din ei, țipau, treziți-vă, ieșiți afară, trebuie să evacuați blocul, arde, ieșiți, ieșiți, a explodat și claxonau continuu.
1: Femeia povestește că intervenția autorităților a fost rapidă.
4: La foarte, foarte scurt timp au apărut deja și primii pompieri, poliția, toate autoritățile. A fost o mobilizare extraordinară, extraordinar de rapidă. Noi, la rândul nostru, fiind foarte panicați, cel puțin eu, nu știam ce să fac cu copiii, pentru că copiii dormeau, nu știam dacă să ies afară sau să stăm în casă, pentru că de la noi până la locul unde a explodat drona era în jur de 100 de metri, deasupra, la etajul 10, ardea. Drona a făcut o gaură în bloc, a început să ardă apartamentul de la etajul 10. Din câte cunosc, o doamnă a suferit arsuri de gradul 1 și un băiețel în jur de 14 ani a făcut atac de panică și pe lângă el încă 3 persoane la fel au făcut atac de panică.
1: Zona a fost împânzită de polițiști și pompieri până după amiază, iar accesul în apropierea blocului a fost restricționat.
4: Soțul meu a coborât jos, a vorbit cu autoritățile care erau acolo. Am fost într-o mare, ne păstrăm calmul cei de la scara noastră, să stăm în casă, că vom fi anunțați de următoarele acțiuni. Așa că am stat în casă, am încercat să ne păstrăm calmul, cel puțin eu. Au fost evacuați, din câte știu, în jur de 70 de persoane doar de la scara unde a căzut drona. Dimineața, când am ieșit să duc copilul la școală, încă era foarte, foarte multă poliție, a fost foarte multă poliție, s-a asistat toată circulația, nu am avut voie să circulăm pe acolo decât noi care am plecat la muncă, la grădiniță, școală, cu copiii și atât.
1: Într-o postare video pe Facebook, jurnalistul român Cristi Popovici a arătat cum arată locul unde a căzut drona militară, dar și ce distrugeri a adus aceasta.
5: Drona a căzut pe camera tehnică a blocului, la ultimul etaj, însă
0: Impactul a fost atât de puternic încât proiectilul a ajuns până la apartamentul de dedesubt și acolo a explodat. Imaginile acelea cu flăcări sunt de la apartamentul de dedesubt, unde sunt acei doi polițiști în uniformă. Două persoane se aflau înăuntru, o mamă și un copil, din fericire răni ușoare, doar un miracol a făcut, să nu vorbim de morți în acest moment. Câțiva metri mai jos, dacă nimerea această dronă cu explozibil, ne-au spus cei de la MAPN, explozibil, câțiva metri mai jos, dacă nimerea, vorbeam de o tragedie. Au fost 50 de drone lansate de Federația Rusă, spun cei de la MAPN, către Ucraina, un roi de drone. La un moment dat, această dronă a deviat de la traseu și a virat către spațiul aerian al României, către teritoriul României și a ajuns pe acoperișul acestui bloc. Suflul exploziei a fost atât de mare încât a afectat și geamurile blocurilor din apropiere.
3: Procurorul general Alexandru Machidon trebuie să ofere explicații suplimentare în legătură cu cei 75.000 de euro descoperiți în beciul casei părintești. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, solicitat de jurnaliști. Potrivit șefului legislativului, informațiile despre acest caz apar într-un raport publicat încă din luna martie, însă atenția publică asupra subiectului a crescut abia acum. Oficialul nu exclude că la mijloc ar fi și niște intenții de destabilizare.
5: Situații, da, care trebuie explicată. Interesant faptul că raportul ăsta a fost publicat încă din martie și acum ați văzut detaliile este din raport. Domnul procuror general trebuie să comunice cât mai mult, să explice și să epuizăm toate suspiciunile.
3: Totodată, președintele legislativului nu exclude existența unor tentative de destabilizare și spune că în justiție încă persistă rezistența la procesul de reformă. Grosu a subliniat că așteaptă rezultate concrete și o activitate eficientă din partea instituțiilor responsabile.
5: Nu exclud că sunt și niște interese pentru a incita o leacă spiritele, pentru că sistemul e încă evident, acolo încă trebuie de curățat, sunt cei care au picat, s-au dus cu supărări, s-au plecat cu supărări, au fugit din sistem. Acolo încă luptele o să constituiesc. Eu vreau văd lucru și livrări să livreze și să muncească oameni. Eu ca asta vreau să văd.
3: Amintim că în raportul de evaluare, procurorul general Alexandru Machidon a declarat că ar fi moștenit 75.000 de euro de la părinți. Banii ar fi fost păstrați de aceștia în beciul casei într-un vas. După controversele apărute în spațiul public privind evaluarea sa externă, Machidon a explicat pe o rețea socială că atât el cât și sora sa știau de existența banilor de mulți ani, iar cei 75.000 de euro ar fi economiile de viață ale părinților lor acum decedați. Fermierii din Republica Moldova au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete la revendicările înaintate în timpul protestului organizat în fața guvernului. Decizia a fost anunțată după negocieri tensionate de peste 3 ore între reprezentanții Asociației Forță Fermierilor și ministrii de resort, care s-au încheiat fără un consens.
6: Urmează asociația, cred că să mai fac un consiliu de, în rândul agricultorilor și să vedem. La momentul de față, absolut nou, nimic nu am auzit. Sunt aceleași promisiuni, inclusiv acordarea ajutorului de secet pentru 2025 pentru raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. Încă nu au fost achitate la moment. Deja urmează să fie recoltată acuș roada din 2026. 50 milioane promisii agricultorilor care chiar au nevoie de acești bani. Ele încă nu au fost achitate. Eu cred că trebuie să mergem înainte, atâta timp cât încă nu s-au spus clar ce rămâne cu cota TVA, mergem la 20, rămânem la 8 sau rămâne mecanismul ăsta, eu cred că poziția trebuie să punem presiuni mai departe pe autorități.
3: Daniel Leahu a cerut implicarea directă a Ministerului Finanțelor în dialogul cu fermierii și a apreciat deschiderea Ministerului Agriculturii pentru discuții. Totodată, fermierul a spus că presiunea publică nu trebuie să fie instrumentul de bază în dialogul cu autoritățile.
6: Vine domnule ministru și ascultă din prima sursă, domnule ministru de finanță, uite ce doleanțe au agricultorii și te rog frumos, hai să împărțim povara. Eu zic, până la urmă, e un gest sănătos, e o acțiune matură și e salutabilă chestia asta. Și dacă eu aduc argumente că cota redusă pentru TVA la produse de primă necesitate e bine, eu vreau ca ministru, fără să fie tractorul în centrul Chișinăului, să ia în calcul ce aici spun eu. Asta e scopul meu.
3: Amintim că miercuri, ministrul finanțelor Andrean Gavriliță a ieșit să discute cu fermierii care protestau în fața guvernului. Oficialul însă a plecat la scurt timp, fiind deranjat de declarațiile unor protestatari pe care i-a acuzat de angajament politic. Pentru revendicările înaintate de fermieri se numără introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleagenoase, rambursarea integrală a TVA și modificarea mecanismului de subvenționare planificat pentru 2026. De cealaltă parte, ministrul Agriculturii a anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv compensarea parțială a accizelor la motorină, credite agricole cu dobândă redusă și un fond de 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta din 2025. 4 cetățeni originari din Nepal cu vârste cuprinse între 31 și 34 de ani au fost depistați în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera de stat. Potrivit autorităților, la data de 20 mai, în baza încheierilor emise de judecătoria Bălți, pe numele acestora au fost dispuse măsuri de plasare în custodie publică. De asemenea, autoritățile au emis decizii de returnare sub escortă cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de un an. Joi, cei 4 străini au fost îndepărtați de pe teritoriul țării în baza dispoziției emise de Inspectoratul General pentru Migrație. Reprezentanții instituției reamintește că respectarea legislației privind regimul străinilor în Republica Moldova este obligatorie, iar încălcarea prevederilor legale atrage aplicarea măsurilor prevăzute în legislația în vigoare. Agenția Servicii Publice a prezentat noul model al permisului de conducere care va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai 2026. Documentul face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de aliniere la standardele Uniunii Europene. Noul permis vine cu un design actualizat și un nivel sporit de securitate. Dacă primul model avea doar 4 elemente de protecție, noua versiune include 46 de elemente de securitate împotriva falsificării. Acesta va costa cu 20 de lei mai mult față de permisele anterioare.
7: A fost aprobată o nouă directivă europeană, 2250, dacă nu mă înșel, care vine cu formula generalizată pentru toate statele membre europene. Și acest nou document pe care noi îl vom emite este în corespundere practic totală cu directiva europeană. Astăzi, noul permis are 46 de elemente de securitate, dintre care majoritatea sunt de tehnologie de ultimă generație, ceea ce face falsificarea acestuia foarte complicată sau oferă posibilitatea identificării foarte rapid de a falsurilor. O nouă inovație este acest QR code de pe verso permisului de conducere.
1: Prin scanarea codului QR, autoritățile vor putea vedea date despre titular, statutul permisului, categoriile deținute și eventualele restricții medicale. Potrivit ASP, toate permisele aflate în prezent în circulație rămân valabile până la expirare și nu trebuie schimbate obligatoriu. Noul permis va avea un termen de valabilitate de 10 ani pentru persoane de până la 70 de ani și de 5 ani pentru cei care depășesc această vârstă. Eliberarea unui permis în termen de 20 de zile lucrătoare va costa 440 de lei comparativ cu 420 de lei în prezent.
3: Taxa vamală pentru importul instalațiilor de generare a energiei eoliene va fi redusă de la 8% la 0%, un proiect de lege care conține noi măsuri legislative pentru încurajarea investițiilor în surse de energie regenerabilă cu soluții de stocare a fost votat în prima lectură de 68 de deputați. Documentul mai prevede excluderea și taxei vamale aplicate la importul bateriilor destinate stocării energiei regenerabile. Până acum, taxa aplicată era de 5%. Totodată va fi amânată plata drepturilor de import o perioadă de până la 20 de luni pentru echipamentele destinate proiectelor de energie regenerabilă cu stocare.
8: Ceea ce permite omului să-și reducă costul investiției undeva cu 25%.
9: Mai întâi deci, să investească, după care să plătească.
8: Ceea ce a votat astăzi Parlamentul va permite investitorilor în capacitățile de stocare să reducă costul investiției cu 25%. Deci asta este pur și simplu, asta cum ar fi să-ți dai banii deodată, să-i dai pe masă, da? Sau să te împrumute fără dobândă pe 20 de luni, asta câte aproape 2 ani de zi. Aproape 2 ani.
3: Potrivit lui Ioniță, inițiativa ar putea accelera dezvoltarea infrastructurii energetice și atragerea investițiilor în sectorul producerii și stocării energiei electrice. Expertul a vorbit și despre reducerea dependenței energetice a Republicii Moldova.
8: 99% din energie electrică Republica Moldova sau o importa,
9: sau luat cu ciurgani.
8: Sau luat la cu ciurgani, sau ziceam că e energie proprie, dar de fapt noi aduceam gazul rusesc, alărgeam și făceam energie electrică. Tot nu era a noastră, că îți dădea rusul gaz, ai energie electrică. Nu îți dădea rusul gaz, când zic nu îți dădea, am avut 2006 când ne-au închis gazul. Lumea a uitat de lucrul acesta. Nu, energia noastră proprie era doar 50 de megawatt. Și acum astăzi avem 1000 de megawatt capacitate instalată de producere. Ce s-a întâmplat în rezultat? Dintre acestea 4,35 miliarde de kilowatt, eu folosesc kilowatt din simplu motiv, cum înțelegi, kilowatt, kilowatt, 4 miliarde jumătate de kilowatt. Noi anul trecut produceam 600 de milioane și anul acesta 1.200.000.
1: Anterior a fost eliminată bariera fiscală și pentru importul de echipamente fotovoltaice. Inițiativa legislativă va fi examinată de Parlament în lectura a doua. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării Monitorul Oficial. Prevederile referitoare la amânarea termenului de import se vor aplica pentru operațiunile efectuate până la 1 iulie 2028.
3: Programul de compensare va rămâne în vigoare pentru sezonul de încălzire 2026-2027, a declarat ministrul finanțelor Andrean Gavriliță. Potrivit acestuia, guvernul se angajează să facă o tranziție treptată de la programul de compensare la politicile de eficiență energetică. Cea mai ieftină energie este energia economisită, a subliniat oficialul.
10: În situația actuală și cu volatilitatea prețurilor la resurse energetice, nu cred că este acesta anul în care să eliminăm compensațiile pentru energie, pentru resurse energetice. Vor fi revizuite, vor fi incluse în eventuală rectificare bugetară. Vom avea grijă, în primul rând, ca cetățenii să-și permită aceste facturi, dar viziunea este să trecem la investiții în energie.
1: Întrebat de unde vor găsi bani autoritățile pentru compensații din sezonul rece 2026-2027, Gavriliță a răspuns.
10: Colegii de la Ministerul Protecției Sociale au un proces permanent sau regulat prin care consultă și avem de cele mai multe ori sau majoritatea anilor avem contribuții și ajutoare din partea mai multor state, în special de europene. Cred că acest proces va continua, dar și bugetul de stat tradițional are grijă de cei mai vulnerabili în ajun de iarnă, atât timp cât facturile continuă să fie peste ceea ce era normal înainte de războiul din Ucraina și mai nou și cu războiul în Orientul Mijlociu.
1: În sezonul rece 2025-2026, familiile vulnerabile din Republica Moldova au beneficiat de compensații în valoare de la 500 până la 1000 de lei. Potrivit estimărilor autorităților pentru ajutoarele acordate din noiembrie 2025 până martie 2026, au fost cheltuite aproximativ 2,36 miliarde de lei din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice.
3: Schema de spălare de bani de peste 10 milioane de lei de jucată de oamenii legii, ofițerii INI și ai Serviciului Fiscal de Stat împreună cu procurorii PCCOX au descins cu 39 de percheziții într-o anchetă care vizează activitatea unui agent economic afiliat unui subiect supus restricțiilor internaționale. Descinderile au avut loc în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul mascaților de la Fulgeră.
11: Firmele aflate sub controlul unor persoane vizate de restricții internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice doar până la 1000 de lei pentru o plată. Pentru a ocoli această regulă, compania utiliza vouchere fictive. Cumpărăturile de 2000 de lei erau achitate integral cash, însă în acte apăreau doar 1000 de lei achitați numerar, restul fiind trecuți fictiv drept voucher. Schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2025 de mai multe persoane care urmează a fi identificate. În urma celor 39 de percheziții, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și mai multe suporturi electronice de stocare a informației. Potrivit poliției, aceasta este a doua schemă de amploare descoperită în același caz. În luna martie, autoritățile anunțau despre o altă schemă de spălare de bani estimată la peste 173 de milioane de lei.
3: Ministrul Sănătății Emil Ceban a respins informațiile privind o eventuală închidere sau lichidare a unor instituții medicale și afirmă că activitatea Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din capitală nu va fi sistată, iar personalul nu va fi concediat. Declarația a fost făcută după ședința de miercuri a Guvernului. Mai mult, oficialul a calificat spitalul drept unul strategic pentru gestionarea bolilor infecțioase și a eventualelor situații epidemiologice.
12: Sunt niște declarații absolut incorrecte, deci nu se lichidează nimic, nu se închide nimic și nicio persoană nu pleacă din activitate. Da, Spitalul de boli infecțioase Toma Ciorbă este un spital de peste 100 de ani, cu o infrastructură veche, demodată, și în ultimele 10 ani nu s-au produs niciun fel de investiții în acest spital.
1: Emil Ceban a declarat că a efectuat mai multe vizite în instituție și că sunt necesare intervenții urgente.
12: A fost declanșată procedura de acreditare a spitalului. În așa situație, spitalul nu poate să fie acreditat. De aceea am prelungit 6 luni acreditarea. Și pentru acest lucru, pozițiile care nu pot fi restabilite, care nu pot fi reparate, deci noi le gestionăm într-un management comun cu spitalul de dermatovenerologie. Noi nu avem acolo secții de ATI și nu avem condiții. Ea se află la etajul 2, unde nu este măcar lift.
1: Emil Ceban a precizat că a pregătit un răspuns la scrisoarea apărută în spațiul public și că este gata să meargă la spital și să verifice toate informațiile prezentate. Scrisoarea deschisă adresată deputatului Vasile Costiuc din partea unor angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase semnala presupuse planuri de reorganizare și posibilă închidere din 1 iunie a unor secții ale instituției. Solicitată de Vocea Basarabiei pentru o reacție, directoarea spitalului, Lucia Părțână, nu a răspuns la mesaj. Menționăm că în decembrie 2023 guvernul a aprobat comasarea spitalului Toma Ciorbă cu Spitalul Clinic de Dermatologie și Boli Comunicabile. Ministra Sănătății de atunci, Alana Merenco, declara că statul nu își permite să țină un spital fără un laborator și fără o secție de terapie intensivă. Instituția a fost fondată în 1896 la inițiativa medicului Toma Ciorbă, considerat unul dintre pionerii epidemiologiei în spațiul basarabean.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

0: Emisiune în reluare.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Republica Moldova traversează una dintre cele mai importante perioade din istoria sa diplomatică recentă. La Bruxelles se discută tot mai intens despre posibilitatea deschiderii primului cluster de negocieri de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Chișinăul desfășoară o ofensivă diplomatică activă pentru accelerarea parcursului european. În ultimele săptămâni am văzut turneul european al președintelui Maia Sandu, contacte intense cu liderii europeni și eforturi susținute ale diplomației moldovenești pentru consolidarea sprijinului politic extern. Totul are loc pe fundalul războiului din Ucraina, al tensiunilor tot mai mari cu Federația Rusă și al discuțiilor privind viitoarea arhitectură de securitate în regiune. În același timp apar întrebări importante. Cât de aproape este în realitate Republica Moldova de deschidere negocierilor? Există riscul unei integrări europene în etape? Cum se schimbă relația Chișinău-Moscova după noile incidente de securitate și convocarea ambasadorului rus? Și cât de vulnerabilă este Republica Moldova în eventualitatea unor negocieri internaționale privind Ucraina și regiunea transnistreană? Despre toate acestea discutăm cu ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, domnul Mihai Popșoi. Domnule Popșoi, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Bine am găsit.
0: Domnule ministru, Republica Moldova se află într-o zonă măcinată de război, iar acest lucru a afectat-o profund. Cum ați defini în prezent Republica Moldova pe scena relațiilor internaționale? Care este profilul nostru internațional de țară?
1: Republica Moldova este o țară din ce în ce mai auzită, respectată. Poziția noastră este luată în calcul de partenerii noștri europeni. Partenerii noștri ne sprijină de fiecare dată când apelăm la ei. Câteodată fac o comparație din lumea boxului. Categoria noastră de greutate nu este neapărat cea mai mare, dar reușitele diplomației noastre și capacitatea doamnei președinte Sandu de a deschide noi oportunități pentru țara noastră, pe care apoi diplomația noastră le valorifică, ne oferă posibilitatea să activăm în mod practic, să acționăm și să reușim, de parcă am fi la o categorie de greutate mult mai înaltă decât suntem în realitate.
0: Deci nu mai suntem la categoria muscă, să spunem așa.
1: Având în vedere reușitele pe care le avem și respectul de care se bucură țara noastră și deschiderea de care dau dovadă partenerii noștri față de Republica Moldova, și aici putem enumera câteva evenimente de anvergură, pornind de la summitul Comunității Politice Europene, sau cel mai recent eveniment de acum o săptămână, care a încununat președinția Consiliului Europei și ministeriala care a avut loc la Chișinău, sau acele vizite recente ale președinților și șefilor de guverne din Polonia, Germania, Franța, țările baltice, care au vizitat Republica Moldova și au oferit astfel un sprijin politic cât se poate de clar pentru țara noastră și o validare a reușitelor diplomatice ale Republicii Moldova, care se transpun și în beneficii cât se poate de tangibile, cum este bunăoară pachetul de sprijin de creștere și reziliență, cele aproape 2 miliarde de euro care sunt oferite țării noastre pentru dezvoltare și consolidarea economiei naționale, sau sprijinul bilateral pe care ne-l oferă partenerii noștri de 10 sute de milioane de euro pentru investiții în infrastructură, în securitatea energetică, cum e cazul Germaniei sau Statelor Unite, ne amintim de cele 130 de milioane de dolari grant, sprijin nerambursabil pentru linia din alte tensiune Isaccea-Vulcănești. Și șirul acestor reușite tangibile, beneficii concrete pentru cetățenii noștri, pot continua, cum ar fi programul roaming ca acasă. Acum când mergem în spațiu european, nu mai plătim acele sume exorbitante pentru roaming.
0: Avem foarte comod. Am utilizat și eu aceste servicii.
1: E o chestie excelentă. Eu nu-mi dădeam seama cât de util și ce impact va avea până am beneficiat și eu, așa cum spuneți și dumneavoastră. Sau programul SEPA, Single European Payment Area, unde comisioanele bancare au fost reduse aproape eliminate, când până la această decizie trebuia să plătești 10 sute de euro pentru o tranzacție minoră. Eu mi-aduc aminte experiența proprie când îmi făceam studiile de doctorat la Universitatea din Milano și trebuia să transfer 50 de euro taxa pentru susținerea tezei de doctorat, iar comisionul bancar de la orice bancă din Chișinău pentru a transfera acești 50 de euro în Italia era de 70 de euro. Acum aceste comisioane au fost practic eliminate și atât persoanele fizice cât și agenții economici pot beneficia de tranzacții facile la comisioane minore, așa încât să economisească resurse pe care le pot investi în afacerea lor. Deci acestea sunt rezultate cât se poate de tangibile și odată ce ne vom apropia cât mai mult de procesul, momentul aderării la Uniunea Europeană, vom beneficia din ce în ce mai mult de toate lucrurile de care se bucură membrii Uniunii Europene.
0: Dar cum apreciați această schimbare de paradigmă din punct de vedere al atitudinii pe care o au partenerii europeni față de Republica Moldova? Fiindcă dacă ne uităm în istorie de la declararea de independență Republicii Moldova și până cam la începutul războiului din Ucraina, cam tot ne-am perpetuat într-o zonă gri. Europenii agreau ca Republica Moldova să se afle în această zonă și acum, dintr-o dată, europenii au înțeles că și Republica Moldova este Europa. Cum, doar prin perspectiva războiului din Ucraina, putem să înțelegem această schimbare de paradigmă? Sau mai sunt și alți factori?
1: Schimbarea de paradigmă a început înainte războiului din Ucraina, odată ce doamna președintă Sandu a fost aleasă în funcția de șef al statului și, de fapt, probabil de la 2019 încoace, când am reușit, prin procese democratice, să eliminăm acea povară, acel cancer care exista în sistemul politic al Republicii Moldova, numit regimul Plahotniuc. Republica Moldova a început să fie privită altfel. Ori în istoria noastră politică de zeci de ani aveam o reputație internațională nu din cele mai strălucite. Eram cunoscuți în lumea mare pentru furtul miliardului, pentru trafic de ființe umane, pentru instabilitate politică cronică. Ori de la o vreme suntem percepuți, așa cum ni se spune des, o țară mică cu inimă mare. Am fost cu adevărat receptivi și acesta e meritul cetățenilor noștri, că au fost extrem de deschiși și binevoitori și empatici cu refugiații ucraineni și asta ne-a adus o reputație foarte bună pe arena internațională, că am dat dovadă cu adevărat de mărinimie. Dar până atunci au început procesele de transformare a Republicii Moldova, care încă durează. Reforma justiției, consolidarea statului de drept, consolidarea tot ce înseamnă structuri democratice în țara noastră, inclusiv libertatea presei. Mulți fac gălăgie că, uite, am intervenit și am securitizat spațiul informațional și am eliminat propaganda rusă. Vezi, doamne, e mare atentat la libertatea presei.
0: Când... Părere de rău n-ați eliminat-o până la urmă.
1: Dar când privim, păi mereu e loc de mai bine, de acord. Dar dacă privim ultimul rating a Reporterilor Fără Frontieră, Republica Moldova stă mai bine decât orice alt stat din regiune la capitolul libertății presii. Și toate aceste demersuri contribuie la o imagine pozitivă a țării noastre. Și da, mai este mult de muncit, așa încât să se poată bucura și cetățenii noștri și prietenii noștri din extern de reușitele Republicii Moldova, dar un lucru este cert. Republica Moldova merge în direcția corectă. Da, poate pe alocuri viteza acestei mișcări, acestor îmbunătățiri, acestor reforme merită grăbită, dar așa cum spuneam de fiecare dată, procese politice și sociale și economice complicate nu pot fi grăbite sau aceste schimbări profunde, structurale, nu se pot întâmpla peste noapte. Dar lucrurile se îmbunătățesc, asta o apreciază și cetățenii noștri care se bucură de programul Satul European sau Curtea Europeană sau de investiții în sănătate, în educație și acest lucru cu siguranță îl văd și îl apreciază și partenerii noștri externi care pentru prima dată probabil în istoria Republicii Moldova sunt siguri că toate resursele care vin din banii plătitorilor de impozite europeni, americani, japonezi, norvegieni, ajung exact acolo unde le este menirea. În drumuri, în sisteme de apă și canalizare, în reparații de școli și spitale, ceea ce cu regret în perioadele de tristă faimă nu se întâmpla. Acum acest lucru se întâmplă și este apreciat în egală măsură atât aici acasă, cât și în străinătate.
0: Deci schimbarea de atitudine a început chiar de la noi. lumea în care trăim totuși este într-o continuă schimbare și ne aflăm într-un moment în care ordinea mondială se transformă. Practic, forța dreptului se transformă în dreptul forței și vedem acest lucru nu doar la nivelul dictaturilor, ci și unele democrații, să nu vorbim despre cea mai mare democrație din lume. Deci se vrea revenirea la sfere de influență și iarăși am putea risca să devenim un obiect la masa discuțiilor. Vreau să vă întreb dacă riscăm din nou să ajungem în meniul marilor puteri și dacă am putea să asistăm la o nouă Ialta, de exemplu, atunci când se va vorbi despre negocieri de pace între Rusia și lumea civilizată.
1: Tocmai reieșind din aceste îngrijorări, care sunt justificate, legitime, e imperios necesar să depunem eforturi diplomatice susținute pentru a fi auziți în continuare și pentru a ne asigura că poziția noastră și interesul nostru național este auzit și împărtășit de partenerii noștri strategici, fie că vorbim de Uniunea Europeană sau de Statele Unite. Și acest lucru îl facem. Partenerii noștri europeni ne-am sincronizat pozițiile practic 100%. Cu partenerii americani avem la fel un dialog cât se poate de activ. Sprijinul politic și diplomatic și financiar pe care îl primim de la partenerii americani, fie că e vorba de linie de înaltă tensiune, despre care pomeneam adineauri, fie că e vorba de sprijinul pentru domeniul securității și apărării, care a fost anunțat la începutul anului de 36 de milioane de dolari, fie că e cel mai recent sprijin anunțat pentru domeniul securității cibernetice, sunt dovezi grăitoare că acest parteneriat solid pe care îl avem cu partenerii americani și europeni deopotrivă ne va asigura că vocea noastră este auzită, opinia noastră este luată în calcul și atunci când se va ajunge să se discute o eventuală nouă arhitectură de securitate în contextul post-război, poziția noastră va fi auzită și luată în calcul. Pentru asta muncim, asta construim cu partenerii noștri și cu siguranță ne dorim să ajungem acolo cât de curând, pentru că acest război din Ucraina și iată ultimele escaladări ajung să sugurume noi și noi vieți, să reducă din potențialul economic al Ucrainei și al întregii regiuni și cu siguranță nu aduce niciun beneficiu, nici măcar Federației Ruse. Cred că încep să-și dea și ei seama, dacă nu își dădeau seama de la bun început.
0: Nu sunt fiabile în secolul 21.
1: Așa este.
0: Și până la urmă, eu când vorbesc cu colegi, cu prieteni și le explic de ce nu cred că vom fi lăsați de izbeliște sau pe margine, le explic, uitați-vă din punctul de vedere simplu, dacă oamenii ăștia ne ajută sau statele astea ne ajută, de ce ne ajută dacă pe urmă ne-ar lăsa la o parte? Înseamnă că există interesul ca noi să facem parte din această lume liberă.
1: Arhitectura de securitate, noi suntem o parte integrantă a acestei securități regionale. Ori când vorbim de securitate energetică bunăoară, este eminamente în interesul partenerilor noștri, inclusiv a Statelor Unite, ca Republica Moldova să fie un stat viabil, un stat serios, un stat care să poată asigura tranzitul resurselor energetice și investițiilor americane din România, din Ucraina, iar Republica Moldova până acum n-a avut infrastructura necesară. Acum, odată ce investițiile americane și investițiile europene și cele pe care le facem și noi, bună oară, în securitate energetică și în sustenabilitatea sistemului nostru de gaze și de linii de înaltă tensiune, ne va crește semnificația și importanța pe arena regională și partenerii noștri o fac și din bunătate, dar o fac și din interesul lor strategic, inclusiv economic. Și atunci e de înțeles că Republica Moldova, atât timp cât își va păstra seriozitatea și determinarea de a asigura atât propriile interese naționale, cât și plierea acestor interese pe interesele regionale ale partenerilor săi, cu siguranță vom fi luați în serios și interesele noastre vor fi abordate și luate în calcul de partenerii noștri.
0: Domnul ministru, dragi spectatori, trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care venim aici în studioul Eurosecuritate și vom continua discuția.

0: wrestling entertainment.
1: Dragi spectatori, am revenit în studioul Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe domnul ministru al afacerilor externe, Mihai Popșoi. Domnule Popșoi, am discutat până acum despre importanța pe care o are Republica Moldova în arhitectura de securitate regională. Pentru Republica Moldova, totuși, integrarea în Uniunea Europeană ar reprezenta această garanție ultimativă de securitate. Și în ultimii ani am văzut eforturi în creștere ale autorităților Republicii Moldova. Am văzut un parcurs fulminant până acum, recunosc chiar și europenii. Anul trecut am avut cel mai bun raport de progres din toate statele candidate. Așteptăm deja de practic un an, așteptăm deschiderea primului cluster de negociere. Am aflat informații și deja au fost spuse și în spațiu public că ar urma în luna iunie să fie deschis primul cluster. Care sunt șansele și cu ce țări mai avem de discutat pentru a-i convinge să ne ofere această oportunitate?
2: Șansele sunt foarte mari. Deschiderea pentru Republica Moldova este maximă. Relațiile noastre bilaterale sunt excelente cu absolut toate țările membre ale Uniunii Europene. Nu există nici măcar un singur stat care ar putea reproșa ceva Republicii Moldova, cu care am avea cele mai mici disensiuni. Din potrivă, avem relații consolidate de parteneriat, bună înțelegere și cooperare cu absolut toate țările membre. Și avem fermă încredere că vom reuși să deschidem primul cluster cât de curând, așa încât să urmeze și celelalte. Ori Republica Moldova este într-adevăr pregătită de ceva vreme pentru această decizie, dar nu aș fi de acord că am irosit timpul, pentru că, de fapt, am pornit de ceva vreme negocierea acestor capitole și clustere în format informal, tehnic, dar rezultatul e același. Fie că avem undă verde formal să facem acest lucru, fie că o facem informal, rezultatul este același.
1: Deci mergem înainte calendarului.
2: Exact. Noi am avansat, nu am irosit timpul și odată ce deschidem formal negocierile, lucrul va fi fost deja făcut și odată deschis, poate fi ușor închis într-un termen relativ scurt, pentru că lucrul s-a făcut deja. De aceea avem fermă încredere că partenerii noștri din Bruxelles și din țările membre vor avea deschiderea și abordarea conștiincioasă, având în vedere rezultatele pe care le-a demonstrat Republica Moldova, inclusiv în raportul de extindere din anul trecut, unde suntem lăudați ca cel mai exemplar elev al clasei și acest lucru ne onorează și ne responsabilizează în același timp.
1: Și pune presiune că fost elev, țin minte, dacă primeam un 10, a doua oară era mai greu să primești nota 10, că erau așteptările mai ridicate de la elev. Totuși, da, înțeleg, toate țările din Uniunea Europeană sunt de partea noastră, nu avem nicio problemă cu ele, însă înțeleg și faptul că mergem pe acest drum împreună cu Ucraina. Și aici apar deja unele probleme. Care este situația în prezent pe consensul european când vine vorba de Ucraina, dacă continuăm să fim priviți la pachet și după ce deschidem primul cluster de negocieri, ce se va întâmpla în acest tandem Republica Moldova-Ucraina?
2: Din câte cunoaștem discuțiile dintre noua administrație maghiară și Ucraina pe subiectele bilaterale a pornit. Urmează să vedem cât de repede pot fi abordate și rezolvate acele disensiuni care au existat până acum, așa încât să există acel consens despre care spuneți. Dar noi știm că pe noi nu planează nicio disensiune sau diferență de opinie, nu există niciun impediment pentru ca Republica Moldova să avanseze. Și odată ce va fi deschis un prim cluster, vor urma și celelalte și procesul va avea deja o flexibilitate mai mare. Fiecare țară candidată se mișcă cu propria viteză. Avem exemplu țărilor din Balcanii de Vest. Unele țări sunt mai avansate, cum ar fi Muntenegru, bună oară, care iată a început de curând să-și negocieze efectiv acordul de aderare. Albania este destul de avansată, iată, sunt aproape de finalizarea procesului. Există țări care au o viteză ceva mai mică de mișcare, cum ar fi Bosnia, bună oară, Serbia. Noi, firește, vom apăsa pe accelerator cât se poate de mult și colegii noștri de la BIE fac o muncă extraordinară și toți ceilalți colegi din guvern și de la MAE, din misiunile noastre, din țările membre. Este un efort de echipă și avem fermă încredere că vom reuși să atingem obiectivul nostru strategic de țară de a pune Republica Moldova la adăpost în marea familie europeană.
1: Cunoaștem, cel puțin după practicile trecutului, că Uniunea Europeană nu preferă să primească în componența sa țările una câte una. Așteaptă mai degrabă să vină câteva, deci o extindere să cuprindă 3-4 state candidate și în situația dată există riscul ca, deși noi vom fi foarte avansați, vom fi pregătiți pentru aderare, să trebuie să-i așteptăm pe alții.
2: Bine, această abordare prezintă un risc, dar și o oportunitate în același timp.
1: Și pe noi ne-ar putea aștepta cineva.
2: Exact. S-ar putea să fie alții mai avansați și noi să reușim să îi ajungem din urmă și să prindem trenul împreună cu ei. Dar nu este o practică uniformă, ori cea mai recentă țară aderată este Croația, a aderat de una singură, au fost câte două țări, câte trei, a fost marea extindere din 2004 cu cele 10 țări, deci este o practică diferită. E cert că Republica Moldova trebuie să-și facă în primul rând temele, așa cum se obișnuiește a spune în lexiconul de la Bruxelles. Noi ne-am făcut temele, asta o recunosc și partenerii noștri de la Bruxelles și din țările membre și atât timp cât vom avansa în acest ritm accelerat și vom munci pentru a îmbunătăți calitatea vieții aici acasă, pentru că toate reformele care țin de procesul de aderare la Uniunea Europeană nu fac decât să îmbunătățească viața omului aici, în Republica Moldova. Faptul că ne ajută să aderăm la Uniunea Europeană este un lucru excelent, dar până la urmă motivația este una internă, de politică domestică. Ori toate procesele de racordare a legislației naționale la standardele europene sunt menite să îmbunătățească realitatea din Republica Moldova, să o apropie de cele standarde la care privim noi cu această invidie prietenească, frățească, da, peste Prut, în Polonia, țările baltice sau în țările cu o vechime mai mare, cum ar fi Germania, Franța. Asta facem și avem sprijin generos din partea partenerilor europeni, dar avem și înțelegerea importanței proceselor aici acasă. Chiar dacă pe locuri e greu, că este o povară serioasă să ajusteze legislația națională și nu doar legislația, pentru că legislația e doar o parte a piramidei. Procesele.
1: Mecanismele de implementare.
2: Contează, exact. Contează nu doar să ai o lege votată în Parlament, dar să ai și mecanismele de rigoare pentru a implementa aceste legi, astfel încât ele să ofere beneficii tangibile cetățenilor noștri.
1: După cum ați spus bine, aceste reforme sunt pentru a crește calitatea vieții în Republica Moldova, nivelul de trai. Situația în prezent în Republica Moldova nu este cea mai bună din punct de vedere economic. Oamenii se așteaptă odată cu deschiderea clusterelor de negociere, vor fi și niște efecte economice. Ce beneficii economice vom avea odată cu...
2: Nu este atât de mult legat cu deschiderea clusterelor, deși e important procesul de negociere și de aderare. Beneficiile concrete revin din pachetele financiare, cât se poate de tangibile, ulterior fondurile de preaderare și fondurile structurale și politica comună agricolă, odată de ce ești membru. Dar acele aproape 2 miliarde de euro pe care suntem în proces de le absorbi acum, vor avea inevitabil un impact colosal asupra transformării calității vieții, calității infrastructurii, crearea locurilor de muncă. Dar dacă ne aducem aminte și fondurile pe care le-am primit până acum pentru investițiile în domeniul energetic, în reparația școlilor și spitalelor, pe durata tuturor acestor ani, pentru că unii spun că nu prea văd schimbări, transformări, dar cel mai mult transformările le văd cetățenii noștri care nu au fost acasă o perioadă îndelungată și văd în satul natal un drum reparat sau un drum construit practic de la zero. Văd un centru de sănătate sau o casă de cultură reabilitată capital sau văd o calitate mai mare în serviciile pe care le prestează până oară ASP-ul, care este o instituție care funcționează foarte bine. sau celelalte ministere. Iată, în domeniul mediului am avut acum dificultăți mari cu acea poluare de pe Nistru în rezultatul agresiunii Federației Ruse. Dar echipa noastră, condusă de domnul ministru Hajder și grație sprijinului european din România, din țările europene, a intervenit prompt și a reușit să ofere cetățenilor noștri siguranța unui trai în condiții complicate, cu un război la frontieră, dar grație acestui sprijin european, fie că vorbim de acele sume serioase pentru investiții pe termen lung, sau vorbim de sprijin în situații de criză, cum a fost cel legat de Nistru sau alte circumstanțe complicate.
1: Și nu mai vorbim despre ajutoarele oferite când ne-am confruntat cu crizele energetice.
2: Criza energetică,
1: acele ajutoare la contur.
2: În pandemie a fost sprijin colosal din partea partenerilor noștri. De aceea, e cât se poate de clar, acest sprijin este unul real, unul tangibil și doar cel care nu vrea să-l vadă și nu vrea să audă de aceste transformări pozitive în țara noastră, nu le văd și nu le aud.
1: Și așteptăm deja și fondurile de preaderare. În 2027 va trebui să fie implementat sau să fie adoptat un nou buget multianual al Uniunii Europene. Vedem eurodeputații români ne fac lobby în Parlamentul European pentru a încerca să rupă cât mai mulți bani de preaderare pentru Republica Moldova. S-a discutat deja despre fonduri de preaderare cu Republica Moldova?
2: Așa este. Este un fond mare pentru toate țările candidat și se discută să se vadă în ce măsură se reușește împărțirea acestor fonduri pentru țări aparte. Dar, așa cum bine spuneți, într-adevăr, europarlamentarii români și Siegfried Mureșan, care este negociatorul șef al Parlamentului European pe buget, sunt mari promotori ai intereselor Republicii Moldova și avem fermă încredere că Republica Moldova va avea fonduri mai mult decât suficiente pentru a avansa și a ajunge la cele standarde de viață pe care ne le dorim. Iar acum suntem la etapa de a absorbi cele aproape 2 miliarde de euro pe care îi avem, pentru că s-ar părea că e un lucru ușor să implementezi proiecte mari de infrastructură și să efectiv cheltui acești bani europeni. Dar nu e ușor, atât timp cât faci lucrurile conștiincios, cu cap, corect.
1: Ține minte ce rată scăzută de absorpție a avut România în perioada de preaderare. Sper că am învățat din experiența lor.
2: Învățăm. Mi-aduc aminte acea perioadă și noi preveam așa ușor din afară, crezând că nu vom ajunge niciodată în situația în care să ai fondurile pe masă și să nu reușești să le absorbi. Iată că vedem că nu e un lucru ușor, dar creștem capacitățile interne de a utiliza aceste resurse, pentru că într-adevăr e mare păcat să stai cu banii pe masă și să nu reușești să-i transformi în beneficii tangibile pentru cetățeni. Dar asta facem. Echipele din toate ministerele care au în responsabilitate fonduri semnificative de ordinul sutelor de milioane de euro, fie că e vorba de domeniul energetic sau de domeniul mediului sau domeniul infrastructurii, toate aceste domenii acum își măresc turațiile pentru a procesa aceste fonduri, așa încât să utilizăm aceste resurse, așa încât să putem beneficia și procesa și alte fonduri care vor urma, să ajungem să depășim acest decalaj, acest handicap pe care îl avem cu mare regret la capitolul calității vieții și să luăm exemplu de la cei mai buni, cum ar fi Polonia bunăoară, care este un exemplu demn de urmat în procesul absorpției fondurilor europene și nivelul de trai în Polonia și nivelul salarial și PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei este acum la nivelul Japoniei și se apropie curând de cel al Marii Britanii. Ceea ce este o mare succes și o mare realizare a Poloniei, dar în egală măsură și țările Baltice, România și alte țări noi aderate au cunoscut o creștere economică substanțială, o îmbunătățire colosală a standardelor de viață. Și orice s-ar spune despre Uniunea Europeană, și sunt mulți care critică, și în afară, și în interiorul Europenei, pentru că Uniunea Europeană este un spațiu democratic. Dar nu există nicio țară din Uniunea Europeană care ar fi fost cumva dezavantajată de aderare. Dimpotrivă, este pe înțelesul tuturor, nu ai nevoie de doctorat în economie, să înțelegi că salariile au crescut, calitatea vieții a crescut, infrastructura, serviciile medicale, educaționale, toate lucrurile s-au îmbunătățit. Și acest lucru urmează să se întâmple și deja se întâmplă și în Republica Moldova.
1: Da, dar pentru aceste lucruri, ca să ridici unele state la nivelul celorlalte state, cineva trebuie să contribuie. Și respectiv din această cauză, vedem că extinderea este văzută cu ochi diferiți. La Bruxelles este văzută într-un fel, dar în alte capitale europene este văzută în alte moduri. Noi ne-am pus scopul până în 2030 să aderăm la Uniunea Europeană, sau cel puțin să fim gata de aderare la Uniunea Europeană. Vedem că unii oficiali europeni, chiar și noul premier al Ungariei, vorbește despre alți termeni de timp. În același timp, europenii înțeleg că trebuie să fie oferite niște rezultate tangibile pentru statele candidate care au mers la acest drum în ciuda riscurilor care vin din Est, și am văzut această propunere din partea cancelarului german Friedrich Merz, care a lansat ideea unei integrări etapizate sau unui statut intermediar pentru statele candidate, acest statut de membru asociat, inclusiv, iată, pentru Ucraina, pentru Republica Moldova. Cum privește Chișinăul această propunere și dacă vedeți un risc ca aderarea deplină să fie amânată astfel pe un termen nedefinit?
2: Republica Moldova a spus cât se poate de clar și asta o repetăm de fiecare dată. Obiectivul nostru este să fim membru cu drepturi depline, așa cum sunt toți ceilalți. Însă etapizarea aderării putem spune că a început de mult. Ori regimul liberalizat de vize este o etapă cumva în această direcție. Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător este cumva o treaptă incipientă în această direcție. Deciziile mai recente cu roaming-ul, cu SEPA, despre care discutam adineaur, tot sunt etape integrante a acestui proces. Dar noi ne dorim, odată ce deschidem negocierile, închidem negocierile, avem acordul ratificat, să beneficiem exact de aceleași drepturi, mai cu seama că în cazul Republicii Moldova nu există nicio îngrijorare, dacă putem să spunem așa, în rândul oricărei capitale europene. Da, sunt unele țări care istoric sunt mai conservatoare din punct de vedere fiscal și respectiv din punct de vedere a majorării numărului de membri. Dar dacă e vorba de Republica Moldova, costul integrării Republicii Moldova, costul anual pentru fiecare cetățean al Uniunii Europene este de o cafea sau două. Nu e preț exorbitant și rezultatele, beneficiile pe care le aduce creșterea numărului de membri pentru securitatea Uniunii Europene și pentru dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Să nu uităm că cetățenii noștri, o bună parte din cetățenii noștri, contribuie la creșterea economică a Uniunii Europene de ani buni.
1: Da.
2: Și ei sunt apreciați acolo, dar lipsa din Republica Moldova a celor sute de mii de cetățeni de-a noștri, muncitori, onești, care ar fi putut rămâne acasă și contribui la dezvoltarea economică aici acasă. Și atunci când toată Republica Moldova face parte din Uniunea Europeană, din piața comună, aceasta este inclusiv o oportunitate economică pentru companiile europene. Da, nu ne putem compara cu Polonia, dar companiile europene din bătrâna Europa, așa să spunem, deși nu e bine să discriminăm pe criterii de vârstă sau de apartenență, că unii au aderat mai târziu, unii mai devreme, dar companiile germane, franceze, au beneficiat enorm de pe urma aderării Poloniei la Uniunea Europeană.
1: Sau deschis noi oportunități.
2: Sau Cehiei, sau Slovaciei, Ungariei, României. De aceea, contribuția noastră e adevărat comparativ mai mică decât acestor țări, dar în egală măsură de importantă pentru ceea ce înseamnă unitatea și capacitatea Europei de a concura în această lume globală hipercompetitivă, este o contribuție importantă.
1: Când spuneați despre cei sute de mii de cetățeni moldoveni care, iată, contribuie la bugetul Uniunii Europene și la creșterea economică a blocului comunitar, mi-am amintit chiar zilele trecute că vorbeam cu un cunoscut. Vă închipuiți, sunt moldoveni care s-au născut în Uniunea Europeană și nici măcar nu au cetățenia Republicii Moldova deja, de când s-a început acest proces de migrație din Republica Moldova. Oamenii ăștia au ajuns la maturitate deja și contribuie la economia Uniunii Europene, fiind având rădăcini moldovenești, dar deja sunt acolo integrați, deci nu știu dacă putem să-i mai atragem înapoi. Totuși trebuie să facem ceva cu această forță de muncă, trebuie să încercăm să atragem moldovenii acasă, fiindcă dacă vedeți, acum sunt foarte multe dezinformări cu privire la faptul că, iată, vin imigranții din Asia și ne iau locurile de muncă, însă eu explicam cunoscuților cum ne iau ei locurile de muncă, dacă piața de muncă este 300.000 de oameni stau fără, nu lucrează. Nu lucrează când sunt locuri de muncă deschise.
2: Există nuanțe în acest proces. Mai întâi aș spune că cetățenii noștri sau copiii cetățenilor Republicii Moldova sunt cetățenii Republicii Moldova, chiar dacă nu și-au revendicat actele. Noi îi așteptăm la misiunile noastre diplomatice și consulare pentru a-și perfecta actele de cetățenii Republicii Moldova. Pentru că acest lucru este cât se poate de important pentru țara noastră. Iar faptul că ei sunt bine integrați acolo e adevărat. Cetățenii noștri sunt apreciați extrem de mult, pentru că, așa cum spuneam, cetățenii noștri sunt muncitori, respectă legea și oriunde s-ar afla, se integrează foarte bine. Dar orice cetățean plecat din țară, evident, lasă un gol aici în economia națională.
1: Că este vorba despre forța activă. De
2: este forță activă,
1: și
2: oameni
1: de multe ori calificată.
2: Antreprenorial, și acest deficit de brațe de muncă pe care îl avem de ani buni în Republica Moldova se resimte din ce în ce mai mult. Agenții economici ne spun de fiecare dată, vrem să investim, vrem să dezvoltăm afacerea, dar nu avem brațe de muncă calificate sau pe alocuri, dacă joburile sunt ceva mai puțin calificate, tot nu prea sunt brațe de muncă, pentru că unii din cetățenii noștri, așa cum spuneați că sunt mulți care nu au serviciu, nu își doresc neapărat pe alocuri unde sunt salarii ceva mai mici, nu ar accepta acele salarii. Și atunci există nevoia, ca în orice altă țară, să vină brațe de muncă care acceptă acel salariu. Dar când vine vorba de specialiști înalți calificați, acolo este nevoie de investiție pe termen lung și asta facem acum prin sistemul de învățământ pentru a pregăti specialiști pentru domeniile viitorului.
1: Dar mai putem să recuperăm pe cei care au plecat?
2: Putem să recuperăm și asta încercăm să facem prin agenția care se ocupă de relațiile cu diaspora, prin intermediul MAIE, prin toate eforturile noastre, dar cel mai important pentru a atrage diaspora să revină acasă, trebuie să creăm condiții aici acasă cât mai apropiate de cele de care se bucură ei acolo unde sunt. Pentru că nu există o soluție magică pentru revenirea diasporei acasă. Ori Polonia, despre care pomeneam adineauri, acum, când standardele și calitatea vieții și salariile din Polonia ajung la nivelul unor regiuni din Germania, Franța sau Marea Britanie, cetățeanul, muncitorul polonez, pentru care diferența de salariu de 200 de euro nu mai face diferența care era din aur de 500 sau 1000 de euro, acum revine acasă.

0: de domenii tehnice, de producere și inclusiv în contextul discuțiilor cu potențiali investitori. Fie că vorbim cu investitori europeni sau cu investitori din Asia, iată acum revenind din Beijing, căutăm opțiuni să atragem investiții chineze pentru a face o producere aici în Republica Moldova, pentru a putea crea locuri de muncă, dar brațele de muncă sunt un element important în această discuție. Dar dacă vorbim de specialiști calificați, atunci cu siguranță, odată ce salariile vor crea acele premize, cetățenii noștri vor reveni acasă.
1: Salariile, condițiile de trai, medicina, învățământul, avem mult de lucru ca să întoarcem pe oameni acasă. Revenind la faptul că însăși prin imaginea sa, președintele Maia Sandu lucrează foarte mult pentru a crește șansele Republicii Moldova la aderare. Foarte mulți oameni nu înțeleg și am văzut chiar și pe rețelele de socializare. De ce Maia Sandu se duce în turneu prin Europa când iată avem probleme acasă? Au fost inundații, au fost nu știu ce. Vreau să explicați de ce contează aceste deplasări și discuții ale președintelui și ce ar trebui să înțeleagă cetățenii din aceste vizite, dincolo de declarațiile care sunt făcute.
0: Bine, într-un sistem politic există o diviziune a muncii. Există munca pe care o face Parlamentul, există responsabilitatea guvernului și există și responsabilitățile președintelui. Firește, doamna președintă are o componentă importantă atât pe politica externă cât și pe politica internă. Contactele pe care le stabilește dumneiei și deschiderea de care se bucură dumneiei în relația cu omologii săi oferă oportunități enorme țării noastre. Și odată deschisă această poartă, diplomația noastră deja valorifică această oportunitate. Fie că vorbim de relațiile cu țările Baltice, unde a fost doamna președinte recent, sau discuțiile cu Parlamentul European, sau parteneriatul extrem de important pentru noi cu Olanda, cu țările de jos. Doamna președintă este un deschizător de drumuri pentru țara noastră, de oportunități și trebuie să ne bucurăm enorm că avem un președinte care se bucură de încrederea partenerilor europeni, care o tratează de la egal la egal, care privesc în acest context și Republica Moldova ca un stat eminamente european, pentru că are o conducere care nu diferă prin valorile sale, prin modul de a se comporta, prin modul de a relaționa de omologii noștri din țările europene și nu doar. De aceea e de înțeles pentru toți cei care vor să privească cu bună credință procesele care se întâmplă, că beneficiile pe care le oferă o vizită și o interacțiune a doamnei președinte cu un președinte sau cu un prim-ministru sau cu un lider important din țările europene și nu doar, oferă oportunități semnificativ mai mari pentru țara noastră pe termen scurt, mediu și lung.
1: Una dintre cele mai importante subiecte pentru președintele Maia Sandu de fiecare dată când se duce peste hotare este securitatea. Avem probleme mari de securitate în Republica Moldova, suntem în vecinătatea unui război, avem un stat agresor care activ ne atacă, la moment, din fericire, doar hibrid, încă nu militar, dar situația de securitate este una extrem de fragilă. Nu credeți că Republica Moldova, situația în care se află, ar trebui să se gândească la o apropiere de NATO, singura structură internațională care garantează pacea, la drept vorbind, în acest moment, sau chiar să ne integrăm la un moment dat în NATO?
0: Integrarea în NATO, ca și în orice altă structură internațională, ține de voința cetățenilor noștri. Atunci când va exista un sprijin majoritar, semnificativ, pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică, aceasta va putea fi examinată ca o opțiune firească și poate apărea pe agenda decizională a unui stat sau altul. Cazul nostru, cunoașteți bine istoric, din motive diverse, nu a existat această majoritate semnificativă. Și e de responsabilitatea noastră, în primul rând, a celor de la guvernare, dar și a societății, a mass media, a societății civile, să discute și să dezbată cu bun simț și cu bunăvoință beneficiile și eventualele riscuri. Da? Cei care consideră că există și riscuri privind aderarea la Alianța Nord-Atlantică, așa încât acest subiect să nu fie unul tabu, pentru că a fost o perioadă îndelungată și trebuie să recunoaștem că politicienii cam au evitat acest subiect.
1: Despre asta vorbesc și eu, domnule ministru. Nici subiectul

0: Integrării europene nu a fost întotdeauna unul văzut cu ochi buni de majoritatea societății. A fost nevoie de campanie continuă a unor forțe politice, inclusiv de la guvernare, care au ajuns la guvernare, apoi s-au perindat prin opoziție și așa mai departe. Vedem eforturile consolidate ale Partidului de Guvernământ, ale președintelui Maia Sandu și așa mai departe, încă din 2016 încoace sau chiar mai devreme, care au promovat în continuu integrarea europeană și avem acum o majoritate în societate datorită faptului că această idee a fost promovată activ. Când vine vorba despre promovarea ideii aderării la NATO ca o soluție pentru securitatea Republicii Moldova, unde după mine stăm cel mai prost, acest lucru parcă este în continuare tabu. Dumneavoastră spuneți că a fost scos din tabu. Eu nu știu, politicienii nu prea iubesc să vorbească despre asta.
1: Eu mereu am fost cât se poate de deschis, ori pentru mine Alianța Nord-Atlantică este și o experiență personală, ori primul meu job, prima mea activitate profesională după facultate, după absolvirea FRISPA, a fost Centrul de Informare și Documentare NATO de la Chișinău. Și eu sunt un mare adept a tot ce înseamnă securitate euroatlantică. Nu trebuie să ai studii de doctorat în securitate să-ți dai seama că adevărata garanție de securitate o poate oferi doar Alianța Nord-Atlantică, doar că în Republica Moldova avem o realitate politică pe care o cunoaștem, avem o istorie recentă care a făcut ca lucrurile să ofere mai puțin sprijin pentru Alianța Nord-Atlantică. Pentru aderare la Uniunea Europeană, sprijin majoritar a existat cam mereu. De pe la sfârșitul anilor 90 a fost cam mereu un consens în societatea noastră. E adevărat că a fost perioade când a fost mai mult sau mai puțin la limită acest consens, dar nu a existat suficientă dezbatere publică și discuție pe subiectul NATO. Trebuie să pomenim că nici de partea cealaltă lucrurile nu au fost mereu tocmai roz. Ori summitul NATO de la București din 2008, când i-a fost efectiv refuzată aderarea Georgiei și Ucrainei, este o...
0: A fost un semnal pentru Putin direct atunci că...
1: Și este o traumă, dacă doriți, pentru mentalul colectiv a regiunii noastre, dar dezbaterea publică trebuie să continue și trebuie să existe o discuție care se întâmplă în Republica Moldova, e adevărat, poate nu la intensitatea pe care ne-am dorit, despre mecanismele de asigurare a securității naționale. Ori noi facem acest lucru, dacă ne uităm reușitele ministrului Nosatei din ultimii ani, dumnealui, practic, în fiecare an reușea să dubleze, dacă nu chiar aproape să tripleze bugetul de apărare pe care îl oferea plătitorul de impozite din fonduri externe. Deci reușea să mai atragă încă unul sau două bugete pe deasupra, în afară de cele care se aprobau în bugetul de stat. Doar programul european de...
0: Instrumentul pentru pace.
1: Facilitatea Europeană pentru Pace a oferit Republicii Moldova în ultima perioadă 200 de milioane de euro. În acest an, iată, a fost doamna Kaya Kallas și a anunțat planurile pentru încă 120 de milioane. Pentru anul viitor sperăm să păstrăm această sumă și deci s-ar aduna peste 400 de milioane în câțiva ani. Ceea ce este o sumă colosală pentru capacitățile de apărare a țării noastre și există evident și sprijin bilateral. Domnul Nosato a reușit de fiecare dată când merge, apropo de vizite externe, că nu s-a prea întors acasă cu mâna goală de unde a mers. Cam de fiecare dată, fie că a mers în România, Polonia, țările Baltice, Marea Britanie, Germania, Franța, Suedia, peste tot a fost primit ca un prieten, ca un aliat și s-a oferit și sprijin, inclusiv prin capacități de consolidare a părării noastre, ori noi avem o realitate tristă, o realitate cât se poate de sumbră. În ultimii 4 ani, de la 22 încoace, am avut 45 de incidente de violare a spațiului nostru aerian. Inclusiv din aceste 45, 13 au fost doar de la începutul anului.
0: Din păcate, mai avem foarte puțin timp. Domnule Popșoi, foarte scurt, relațiile moldoruse, dacă tot vorbim despre violarea spațiului aerian, care este stadiul lor în prezent, vedem că ambasadorul Federației Ruse, deși a agreat, se plimbă liber prin Republica Moldova, încearcă să influențeze electoral acum în autonomia găgăuză. Vreau să vă întreb dacă se gândește Ministerul de Externe la declararea ambasadorului de persoană non grata sau dacă sunt luate niște măsuri în această relație tot mai încordată cu Federația Rusă, până la urmă.
1: Dacă am fi crezut și am fi avut asigurările că un asemenea gest ar fi redus din constrângerile de securitate pe care le avem și ne-ar asigura că avem mai puține amenințări la adresa securității naționale, probabil l-am fi făcut. E logic să presupunem că un gest dur din partea Republicii Moldova ar comporta și o reacție pe măsură, simetrică sau asimetrică, și de aceea trebuie să fim conștienți de dificultățile și de seriozitatea contextului de securitate regional și să ne măsurăm acțiunile. Să fim principiali și să ne apărăm interesele noastre, așa cum am făcut-o de fiecare dată când s-a încălcat convenția cu privire la relațiile diplomatice, convenția de la Viena, și am expulzat pe bandă rulantă așa zis diplomați în ultimii ani, de aceea nu putem fi acuzați că nu am ripostat și nu am fost principiali. Dar trebuie să fim conștienți de contextul în care ne aflăm și să avem o abordare principială, dar și proporțională, având în vedere constrângerile în care trăim.
0: La sfârșit de emisiune, președintele Maia Sandu a prezentat cam de la începutul anului drept alternativă, dacă nu merge bine planul de integrare în Uniunea Europeană, unirea cu România. Din ce în ce mai mult această temă este discutată în societate. Vedem că și sondajele sunt în creștere, vedem declarații nu doar a oamenilor simpli, ci și a oamenilor politici care s-ar pronunța în favoarea unirii. Dumneavoastră, ca diplomat și șef al diplomației moldovenești, cum priviți acest lucru? Dacă ați avut, poate, discuții chiar și informale cu omologii de la București sau cu omologii occidentali, fiindcă am înțeles că unii omologii occidentali nu sunt foarte mulțumiți de aceste discuții.
1: Este o realitate permanentă în Republica Moldova, ori această discuție nu este una nouă. Curentul unionist a existat și există în Republica Moldova și e firesc să existe, având în vedere trecutul nostru istoric. Această discuție în contextul de securitate în care ne aflăm și în contextul și de aderare europeană este unul pe care vine inclusiv de la cetățeni, pentru că în dezbaterea sau în dialogul electoral pe care o facem la întrunirile cu cetățenii, această întrebare apare cât se poate de des. Și atunci trebuie să avem onestitate și să discutăm public această perspectivă în măsura în care aceasta poate deveni una realistă. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum, în acești 30 de ani. În ce măsură acest lucru poate să se întâmple în viitor apropiat? Rămâne să vedem. E cert că această dezbatere este una, face parte din procesul politic a Republicii Moldova și trebuie să existe acest dialog așa încât să nu mai fie o temă tabu, pentru că pentru o parte a societății a fost o temă tabu, iar pentru o parte a societății a fost mereu un subiect extrem de arzător. Trebuie să avem o discuție pragmatică, un dialog cu toți cetățenii noștri și atunci când va exista o deschidere și un sprijin semnificativ atât pe un mal cât și pe celălalt mal, poate ajungem cândva în viitorul apropiat sau mai îndepărtat să discutăm mai aplicat acest subiect. Pe moment ne concentrăm și direcția noastră strategică este procesul de integrare europeană, așa încât să ne reunim în marea familie europeană, inclusiv cu frații noștri de peste Prut și cu toți prietenii și partenerii noștri care ne ajută și ne-au sprijinit în toată această perioadă.
0: Dacă ar fi un referendum, ați vota pro sau contra?
1: Fiind cetățean al României, nu am cum să votez contra.
0: Am înțeles. Domnule Popșoi, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre.
1: Cu mare drag.
0: Respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbătă viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există destine care nu se scriu cu cerneală, ci cu puterea de a merge mai departe atunci când viața pune omul la cele mai grele încercări. Invitata noastră din această seară are o poveste de viață profundă, emoționantă. O poveste despre durere, curaj și demnitate. Viața nu a fost deloc blândă cu ea, însă a învățat să poarte în tăcere suferințe pe care astăzi cu greu ne le putem imagina. La doar 9 ani, copilăria ei s-a sfârșit brusc, alături de cele 3 surori mai mici, și-a pierdut tatăl, iar la scurt timp destinul i-a răpit și mama. A crescut într-un orfelinat, adunând în suflet amintiri și încercări pe care timpul nu le-a putut șterge. Doamnelor și domnilor, vă invit în această seară să ascultăm împreună o poveste care ne amintește cât de fragilă este viața, cât de puternic poate deveni omul și cum suferința poate modela un suflet fără să-i răpească lumina, bunătatea și demnitatea. În această seară o avem alături de noi pe doamna Zinaida Țărnă, șefa Direcției Relații cu Publicul și Mass Media din cadrul Centrului de Cultură Artă Ginta Latina, Teatrul Fără Nume. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, estimată doamna Zinaida Țărnă.
1: Bună seara și bine v-am găsit în această zi frumoasă.
0: E o zi foarte frumoasă și o zi specială. Vă spunem la mulți ani, cu multă sănătate, cu multe bucurii de la copii și din partea celor dragi care vă apreciază. Și
1: mulțumesc din suflet.
0: Și așa, ca o primă întrebare, dacă tot suntem într-o zi atât de importantă pentru dumneavoastră, ce v-ați dori să vă dea universul?
1: Ce mi-aș dori? N-aș dori multe. Mi-aș dori familiei mele și neamului meu sănătate. Le-aș dori pace.
0: Așa.
1: Și în primul rând aș vrea să sfârșească acest război nedrept cu Ucraina.
0: Da. Am văzut că v-ați și îmbrăcat în culorile albastru-galben.
1: E un omagiu și o recunoștință poporului și soldaților ucraineni pentru tot ce fac ei acolo pe câmpul de luptă, ce fac în Ucraina. Ca noi astăzi să stăm cu tine la masă, să vorbim, să discutăm sau să mergem la teatru, la spectacole, să mergem liniștiți, în tihnă, cu familia de mână, cu copiii de mână, să mergem pe străzile Chișinăului.
0: În pace, așa.
1: Dar acolo se moare pe adevăratele, acolo moare lume pentru libertate. Ei vor să trăiască liber. Și fiecare națiune tinde și dorește să trăiască liber, să trăiască în pace, copiii să crească fericiți și sănătoși.
0: Foarte frumos! Mulțumim foarte mult pentru un astfel de răspuns. Iar pentru că telespectatorii noștri să vă cunoască mai bine, eu propun să începem acest dialog. Va fi unul emoționant, eu simt asta, pentru că avem multe lucruri și importante să vorbim. Dar încep cu prima întrebare și chiar cu începutul. V-ați născut la 27 mai 1950 în satul Lozova, raionul Strășeni, iar viața dumneavoastră pare într-adevăr desprinsă dintr-un film. Începem cu povestea tatălui dumneavoastră. Era originar din satul Liman, din zona cunoscută pe atunci drept Cetatea Albă, Ackerman. Născut în 1912, înainte de război, avea deja o familie și 2 copii, dar din nefericire războiul i-a răpit tot ce avea mai drag. După încheierea războiului, întorcându-se cu trenul acasă, destinul a făcut ca, în loc să ajungă la Odessa, a coborât la Neninoi, unde a întâlnit-o pe mama dumneavoastră. Apare întrebarea: ce fel de om era tata după toate suferințele și pierderile prin care trecuse?
1: Tata, în viziunea mea, pe atunci aveam 9 ani, neîmpliniți, era un om blând, foarte atent. Noi eram 4 surori, 4 fetițe, și el și mama doreau foarte mult să aibă un băiat.
0: Așa.
1: Și atunci tot timpul ne ghidau, ne cocoleau, ne aranjau, ca să fim, să avem tot ce are nevoie o fetiță sau fetele. Eu niciodată, vedeți că eu nu-l țin minte foarte bine, fiindcă vârsta...
0: Viziunea de 9 ani,
1: nu pot să spui că, uite, era foarte atent sau... Și timpurile erau altfel.
0: Exact.
1: Erau niște timpuri crude.
0: Exact.
1: Era sărăcie. Și știu un singur lucru, că niciodată nu ne-a bătut, niciodată nu a ridicat mâna și nici vocea. Fiindcă... Eu aveam împliniți 9, 8 și ceva, sora avea 6, una avea 4 și una avea 2. Nu eram copii de
0: bătaie,
1: neascultat. Dar vreau să-ți spun că în perioada asta, după ce au decedat părinții și prin toate peripețiile pe care am mers și pe care astăzi o să ne amintim un pic de ele, eu am avut un caz foarte, așa să spun, distinctiv, sau un caz care și pe mine m-a mirat. Eu am absolvit școala internat de la Bender în 67 și vroiam să merg și eu la facultate, dar partea materială nu-mi permitea și zic mai bine să rămân la Bender, la combinatul de mătăsuri să muncesc, să mai adun niște bani ca la anul viitor să merg. Și era pe atunci o tradiție, acum nu mai sunt casele, școlile internat, casele de copii, că după absolvire nu mai ai dreptul să locuiești în internat. Trebuia neapărat să-ți cauți o gazdă. Eu, neavând bani, nu puteam să merg la gazdă și atunci o profesoară, mi-amintesc o profesoară de limbă, de biologie și chimie, chiar îmi pare rău că nu mi-amintesc numele, mi-a spus că poți sta vara la mine și o să trăiești la noi, dar pe urmă mai vedem. Eu îi ajutam în gospodărie, cu menajul, tot ce puteam să ajut și mergeam tot timpul la combinatul ăsta, la secția de cadre, să văd dacă eu aveam 17 ani. Și ei spuneau, vină luna viitoare, mai vină luna viitoare. Și în august i-am spune, zice Zina, iar hătiem să vedem, dar poate e mare Dumnezeu și ai noroc. Așa. Și mergem la secția de cadre, era acolo și probabil șeful lor sau cine era, că nu mai țin minte. Știu un singur lucru, mi-a spus că era sfârșit de august, începutul de septembrie, și spune, zice, să veniți pe data din 9 septembrie. Și așteptam 9 septembrie ca ziua cea cu soare, știi? Și am venit pe 9 septembrie și el spune, scrieți cerere de primire
0: angajare,
1: dar o să începeți lucru din data de 12 septembrie 1967. Și această cifră este scrisă la mine în cărticica de muncă. 12 septembrie 1967. Dar 9 septembrie, peste ani, peste mulți, mulți ani, am aflat că este ziua de naștere a tatălui meu.
2: Așa. Da.
1: Și vezi cum el de sus mă ghida.
2: Așa.
1: El de sus mă ghida și anume în ziua asta am fost angajată, dar ca atare am început lucrul la 12 septembrie, vreau să-ți spun că am mai lucrat încă 3 ani, ca pe urmă în 69 să susțin examenul la Academia de Arte.
0: Astăzi,
1: dar pe urmă...
0: Atunci era Institutul de Arte. O să ajungem și acolo.
1: Așa că tatăl a fost o fire înțeleaptă și probabil că și astăzi de acolo de sus, cu mama împreună, ne vedează.
0: Mulțumim! Trecem la următoarea întrebare. Deși între părinții dumneavoastră exista o diferență de vârstă, au reușit să construiască o familie frumoasă și au fost binecuvântați, așa cum a spus, cu 4 fete, iar dumneavoastră erați cea mai mare dintre surori. Însă la doar 9 ani, destinul v-a pus în fața unei încercări cumplite. Tatăl dumneavoastră a stat timp de 2 zile neclintit, iar dumneavoastră, copil fiind, credeți că doarme. În momentul în care ați simțit că ceva nu este în regulă, ați chemat asistenta medicală. În același timp, ați observat că și mama dumneavoastră trecea printr-o stare grea, devenise distantă, retrasă, pierdută în propriul drum și durere. La scurt timp, a fost internată și ea, dar apare întrebarea. Ce v-a spus asistenta când a venit despre tata și cum era mama până la tragedie? Vreau să o cunoaștem.
1: Mama până la tragedie era o femeie simplă, o mamă bună, o mamă atentă, am fost o familie ca toate familiile care erau acolo în comună la Bucovăț. Noi tot toată istoria asta s-a derulat acolo în satul Bucovăț. Raionul Călăraș atunci era. Și noi cu sora mai mică, cu Maria, am mers la sora medicală acasă s-o chemăm să vină să-i facă ceva. El dormea două zile în continuu. Și ea la poartă a deschis ușa casei, ca mai ați în minte, și mi-a spus numai atâta, că lăsați-l să trezească. Și a închis ușa și a plecat. Și noi ne-am întors înapoi și am mai așteptat probabil până dimineață, că era seara târziu, și dimineață au constatat toți că el deja era de mult mort. Decedat. Vreau să-ți spun, Nătălița, că fiind copii, noi pe atunci observam mai multe familii care erau în situația asta. Să știți că nu era numai familia noastră, că trăiam sărac sau că trăiam, eram copii care nu aveau tot ce trebuie unui copil, că acum îți dai și viața, faci tot, muncești, ca copilul tău să aibă tot. Atunci nu erau posibilitățile astea.
0: Era după război.
1: Și noi am fost copiii războiului. Noi am fost copiii războiului și acum nepoții noștri și unii copii ai noștri care sunt un pic mai mici, până la 40 de ani, toți sunt copiii războiului, fiindcă generația noastră a simțit toate greutățile de după război, toate le-am simțit. Și familii de felul nostru, cum au fost în comune, în sate, în raion și în oraș, peste tot erau foarte multe. Probabil că nu pot să-i spun, doamnă, la sora aceea medicală care a fost, poate și venirea ei nimic nu schimba, poate, dar atitudinea. Lumea noastră ar trebui să înțeleagă că atitudinea face foarte mult. Să sari la nevoie, să-l susții cu un cuvânt, să-i promiți ceva și el să aibă o speranță. Exact. Speranța asta face mult. Noi nu ne-am învățat încă să venim în ajutor celor care azi poate trăiesc mai greu ca noi și mai trist ca noi.
0: Așa este. Bine, trecem la următoarea întrebare. După ce ați rămas singure, nu vroiați să mergeți la casa de copii. La vârsta aceea, credeți că vă puteți descurca singură și încercați să aveți grijă una de alta. Dumneavoastră mergeți vara la cules cireșe, vișine, pentru a face rost de bani și de hrană. Vă citez. Sora Maria, care avea 7 ani, rămânea acasă cu celelalte 2 surori mai mici, de 5 și 2 ani. Le rugam să nu iasă în stradă, la portiță, să nu cerșească. Voiam să am grijă de ele, dar a venit 1 septembrie și mi s-a spus că trebuie să învățăm. Astfel am fost despărțite și repartizate în diferite orfelinate. Apare întrebarea, cât de grea a fost despărțirea de sororile dumneavoastră, unde ați fost repartizate și cum ați reușit să păstrați legătura în acele vremuri?
1: Am fost repartizate la casa de copii de la Lozova. Am stat în luna august. Noi încă vara am fost scoase. N-am stat toată vara acasă. Și în toamna aceea s-a deschis școala internat de la Strășeni, unde noi am fost repartizați toți cei care erau la casa de copii, la școala internat, cu aceiași directoare, cu aceiași educatori, cu aceiași profesori care erau la Lozova. Mulți din ei au rămas aici la școala internat, alții au venit noi, au fost profesori și educatori care ne-au înlocuit părinții totalmente. Vreau să vă spun că tot timpul aveam eu eram aceia care le spuneam că nu toți profesorii pot lucra la școala internat, fiindcă la școala internat trebuie să ai în primul rând suflet. Trebuie să ai o inimă caldă, mare,
0: și
1: să încapă toată dragostea asta tuturor copiilor, câte 20, 30, 40 de copii într-o grupă, trebuie să încapă toată dragostea și atenția. Toți vroiau atenție. Spuneai un cuvânt cald unui copil, el putea să răstoarne munți, fiindcă în familie nu întotdeauna au avut cuvintele acestea calde, care căldura asta sufletească sau familială. Și noi am fost aici, am învățat două, după aceea au venit și Lenuța și au fost mutată la școala internat din Orhiei. Eu am rămas...
0: Ea singură?
1: Singură. Tatiana...
0: Tatiana e cea mică, de 2 ani.
1: Cea mică, dusă la casa de copii de la Edineț, Kalininsk. Cu Tatiana ne-am întâlnit peste 12 ani. Deja eram căsătorită și atunci am spus lui Dorel și părinților în genere când am venit în familie că eu sunt un copil aparte, eu mai am încă 3 copii din partea mea și Dorel știa, Dorel tot străduia să le explice părinților. Mama un pic a stat așa nedumerită, socrul meu la fel, dar pe urmă s-au obișnuit.
0: Au acceptat
1: din prima. Și asta a fost. Și noi ne-am găsit. Vreau să vă spun încă o dată că școala internat nu permitea să conlocuiască împreună surorile și frații, să nu facă complot, să nu se unească, să nu adune, să nu se...
0: Probabil, sistemul așa.
1: Sistemul a fost așa, drastic. Majoritatea educatorilor și tot se vorbea în rusă. Vorbea în rusă, să nu crezi că vorbeam limba română sau limba moldovenească, cum era pe timpuri. Dar erau de o comscădenie rară. Eu am legături până acum cu foarte multă lume care au lucrat acolo și care astăzi ne întâlnim și avem o relație frumoasă și au fost și la multe
0: spectacole
1: și la jubileile noastre și în familie. Sunt oameni excepționali. Îmi pare rău, Natalia, de un singur lucru. Că această școală internat care a fost pentru foarte multă lume un refugiu de sărăcie, fiindcă acolo te hrănea, te îmbrăca, acolo trăiau copiii foarte bine. Și a fost un centru de a te lansa, școala internat. Și azi a rămas în ruine.
2: Ne împlinim destinul.
0: Dacă tot vorbeam că ați spus de limba rusă, când era tata acasă, în ce limbă vorbeați?
1: Tatăl meu cunoștea mai multe limbi. El trăind pe teritoriul Ucrainei, fiind pământ românesc. Teritoriul Ucrainei.
0: Cetatea Albă.
1: Cetatea Albă, da. El cunoștea și româna,
0: așa,
1: și ucraineana, și rusa. Dar dacă era după război și el a făcut 9 ani de război, 9 ani, el, clar că ei acolo toți vorbeau în rusă. Și mai venea acasă și ne mai striga în rusă, mai striga în ucraineană, dar când vorbea românește, vorbea corect românește. Făină de porumb, grâu și toate erau cu pronunțate perfect cuvintele.
0: Da. Interesant. Dar cum erau copiii în orfelinat, doamnă? Erau uniți?
1: Eu vă spun că la orfelinat noi am stat puțin. Am stat puțin. Vreo 2-3 luni, pare mi se.
0: Și apoi ați trecut la școala internat.
1: De la 1 octombrie, pare mi se, am venit la școala internat. Dar școala internat toți înainte se temeau și spuneau, ei, la școala internat vin copiii care nu au părinți, care sunt mai rău, sau rău educați. Școala internat îți dă o lecție de viață așa cum este ea, fără niciun fel de frumusețuri sau cu floricele, nimic. Singur făceam curățenie în grupele noastre unde dormeam, făceam curățenie în clase, noi măturam curtea, noi sădeam copaci, noi aveam grijă, noi ne făceam singuri curățenie la ospătărie unde eram.
0: Vă la pregăteau cantină. De viață?
1: Tot. Și educatorii erau, când eram mai mici, dormeau cu noi peste o seară. Dormeau ca să vadă, fiindcă copiii mici nu pot să-i lași. Și educatoarele și dădacile care erau doamnele noastre sau educatoarele noastre, eu până la urmă atât de mult m-am împrietenit sau ea m-a luat așa sub aripa ei atât de mult că eu, după ce m-am căsătorit, eu am fost nașă fiicii ei.
0: Așa.
1: Da, Dumnezeu să-i odihnească, nu mai sunt. Fina mea e soția viceprimarului la un oraș mare din Georgia. Dar ce vroiam să-ți spun că primele lecții cum trebuie să comporte o fată le-am primit de la ea, de la doamna profesoară Irina Vasilievna Vdovicencu. Dumnezeu să o odihnească și ea niciodată nu trecea pe lângă noi să nu spună că paharul trebuie spălat așa, că el nu trebuie șters cu prosopul, că el trebuie să usuce, că el... Uite, erau niște chestii. Și ne punea să dăm cu var în grupele unde trăiam noi, singur ne făceam reparații. Pe atunci nu erau, știi, diferite chestii de astea care foarte performante.
0: Așa era, cum este acum.
1: Era perie aceea care ieșea...
0: Se rupea și ieșea...
1: Da. Și dacă dădeai cu var cu dânsa, clar că îi rămânea câteva firie.
0: Așa.
1: Domnule venea și se uita așa și le vedea și spunea încă o dată. Noi mai dădeam o dată. Până nu găsea și deamă, pe urmă te uitai tu singură și dacă le vedea, mergeai și le scoteai.
0: Să nu mai
1: uite, chestia asta de a fi curat, de a respira, de a fi perfect, perfecțiunea asta, am deprins-o de la ea și de la școala internat din Strășeni, ca după aceea să vin la școala internat din Bender. Îmi pare rău că astăzi, în tumultul acestor probleme pe care le are Moldova și avem nevoie de... să strângem acești copii care sunt foarte mulți copii vagabonzi și copii străzi,
0: așa,
1: cu părinții plecați. Doar este problema asta.
0: Este.
1: Îmi pare rău că, uite, nu
0: să fie duși în
1: școli internat. Da, școala internat nu întotdeauna, cum se exprimau alții, că e ceva așa...
0: Că îi distruge din cum?
1: Da, că e negativ. Nu e adevărat. Școala internat te învață să te lupți cu greutățile, școala internat te învață să ai prieteni adevărați și să faci prieteni adevărați. Prietenia din școala internat rămâne pe viață. Ea nu se leagă și se face din frumusețe și din bogăție. Ea se face de aici, din suflet. Dar sunt și o parte de copii care sunt foarte reci, care sunt cruzi, fiindcă toți vor să fie primii. Dar nu întotdeauna îți reușește. Deci ea...
0: Este concurență și acolo.
1: Și concurență. Și cine răzbate și cine câștigă merge înainte, cine nu, stă la coadă.
0: Da. Trecem la următoarea întrebare. După 8 clase, așa cum era pe atunci sistemul de învățământ, ați mers la școala internat din Bender, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru a finaliza studiile liceale. Un învățător v-a recomandat să urmați Institutul de Arte, deși dumneavoastră visați să deveniți profesoară. Urmează întrebarea, cum a decurs admiterea la Institutul de Arte și de unde venea această dorință atât de puternică de a fi profesoară?
1: Dorința de a fi profesoară venea de acolo că discutam cu mulți profesori și îmi plăcea legătura asta între elev, profesor, lecție, elevi la lecții, cum duceau lecțiile, cum le prezentau și tot timpul ne impunea să învățăm și să studiem, să știm. Aveam lecții adăugătoare, fiindcă tot era în cadrul internatului. Noi nu ieșai de acolo. Și mi-am părea că ei au salarii mari. Și eu visam la salarii mari și visam să am bani, să le pot scoate. Deja mă gândeam cum să le aduc și să fim toate împreună, fiindcă dispărțirea asta era foarte grea pentru mine. Și am mai spus-o și îți mai spun, niciodată nu m-am gândit să mă căsătoresc. Eu vroiam să-mi dedic toată viața lor, surorilor. Nu știu, probabil că cel de sus îmi dădea niște imbolduri așa și mă pregătea de tot, să nu chiulesc, să muncesc, să fiu curată, să fiu sinceră cu lumea, să fiu foarte atentă cu surorile, tot timpul le scriam, că nu era telefonul.
0: Atunci așa era.
1: Da. Și uite, chestia asta mă gândeam că zic, niciodată nu o să mă căsătoresc. Dar și când vroiam să fiu profesoară, să le pot întreține și de atâta să fac bani. Era un teatru popular la Casa de Cultură din Bender și Pavel Nedogan, Dumnezeu să-l ierte, era conducător și el m-a ales pe mine de la combinatul ăsta de mătăsuri, să mergem acolo la teatru popular și eu să particip. Și am început să particip, să văd și el îi spune, zice, nu. Și mă sfătuiam cu el, spun, să merg la Universitatea Creangă, că vreau să mă fac profesoară de limba moldovenească și limba rusă. Fii atent. Da, două limbi, că eu le cunoșteam și el spune, zice, nu. Hai mai bine tu să mergi la Institutul de Arte, fiindcă tu ai o voce, tu poți, vocea ta e foarte catifelată și mă lăuda el în privința asta. Mai mi-a spus un an, a doilea an, iarăși n-am intrat. N-am dat la el să merg
0: la examen.
1: Nu, n-am mers, că n-aveam cu ce mă îmbrăca. Eu trebuia să... Așa. Nu e așa de ușor să strângi bani și să agonisești, să faci. Și în 69, eu oricum am hotărât să merg la Institutul de Arte, dacă au spus că acolo este fericirea mea și viața mea și tot. Și am depus actele și actele mi le-a primit Petru Nicolaevici Barăcci în prezența lui Veniamin Apostol. Și ei când luau actele, este să uitau, discutau, aveai o discuție cu dânsul. E clar că eu i-am spus istoria mea care este și la urmă am spus că eu, să vă spun sincer, nu prea văd. Copil naiv, știi? Nu prea mă văd, dar dacă am avut îndreptarea asta și domnul tovarășul, că atunci era tovarăș, dragă, tovarășul Nedogan mi-a spus că eu am venit și îmi place, dar probabil că nu o să pot să țin piept din mai multe privinți, că la Institutul de Arte știi cine intră. Fete de bani gata, copii aranjați și apare o cenușăreasă. Și el a luat actele, nu a spus nimica și mi-a spus că, uite-te, în iulie să încep examenele, tu să fii la data cutare. Și cu o zi înainte, exact, Natalia, cu o zi înainte de a mă porni la examen, în noapte ce fetele din cămin cheamă salvarea și mă iau la operație cu...
0: Apendicit. De atunci, da, și acum.
1: Da. Și în noapte ce mi-a făcut operația, dar dimineața trebuie să mă urc la tren. Și vine medicul și îi spune, zice, faceți pansamentul tot, 2-3 zile și merge acasă. Eu zic, nu, eu trebuie să merg acasă azi. El stă așa și se uită, nu înțelegeam. El se uita la mine și eu îl înțelegeam ce spunea, dar nu vroiam să cred, nu vroiam să fiu de acord. Și el îmi spune, zice, atunci semnează aici. Eu atât de tare eram atât de pornită, că zic, dacă anul ăsta nu mai intru la institut, exact. Eu gata, nu mai intru și să rămân muncitoare, îți imaginez în situația mea. Și el mi-a permis. Și de acolo am urcat în tren și m-am pornit la Chișinău, am ajuns, pe atunci nu erau taxiuri și nici nu aveam cu ce merge cu taxiul, eu știam drumul numai. Și într-un tramvai de ăsta, că era tramvai, era un bătrân sau o bătrână, probabil că nu mai țin minte acum, cu o geantă m-a atins la operația asta și ea s-a rupt. Și a început să curcă sângea mai pe sub batistă și repede la salvare. Acolo era strada Gospitalna, aia se numea înainte, unde e acum salvare. Și am intrat acolo, mi-a pansat tot, mi-a mai spălat eu sub un lavoar acolo, rochița, și m-am pornit la... Când am ajuns deja, eu trebuia să fiu la 8:30, s-a început examenul. Eu am ajuns la 11. Eram galbenă ca lămâia, eram stoarsă, eram tată... Ei, imaginează-ți un copil de 17, de 19 ani eram. Deja. Și numai m-am așezat acolo pe o bancă și apare în fața mea fetele noastre și cu Dorel. Mergeau de o parte și de alta și zicea că o vezi, ea că este și s-a făcut că e bolnavă și că asta am povestit-o și la mai multă lume și de mai multe ori și zice, uite, o vezi și ea se între, dar eu cu armata făcută, cu nu știu ce acolo și tot așa și tot povesteau și fetele celea și eu vin tocmai de la nord și ea că stau aici, dacă o să vezi cum o să intre și ea o să fie studentă, dar eu nu o să intre. Și în timpul ăsta se deschide ușa. Eu țin minte, fiindcă nu odată am povestit chestia asta cu Dorel și el spune, mă, eram tânăr și îmi pare și mie, știi, așa, că tare vroiam să intru și eu la arte. Eu zic, bine, se deschide ușa și apare Piotr Nicolaevici Baracci, maestrul Baracci. Și merge direct spre mine și spune, Zinica, dar tu ce stai aici? Ce-i cu tine? De eu îi spun, zic, uite, uitați-vă, eu sunt după operație și nu știu dacă am să pot, o să pot. Acum când ies studentul de acolo, între tu și le spun la ceilalți, dați-vă așa într-o parte că intră Zinica. Eu care n-am nicio pilă, nu cunosc pe nimeni, eu știu ce înseamnă, cu știam, când dădeam seama că dacă toți studenții ăștia, dar erau îmbrăcați, Natalia, frumos, atât de impecabili erau toți erau. Dar eu într-un niște sândăluți, că dacă mai băteam o țântă într-însele, n-aveai unde, și o rochiță de cit, că am ieț în minte cu floricele, așa era, pe mine... Am intrat și de obicei trebuie să cânt, să dansez.
2: Așa, să demonstrezi talentul.
1: Să demonstrezi talentul, da. Când noi intram la
2: arte.
1: Arte, actori.
2: Exact.
1: Și eu n-așează de pe scaunelul ăsta, i-am stai aici, Simeon Ghimpu era, Benjamin Apostol. Dar de unde vii, Zinica? Dar așa știi...
2: Cum să de spun, cald, probabil, da, v-au primit și atât.
1: Ca niște părinți, ca în familie. Și le-am povestit, le-am spus, uite, dar ce cu tine, de ce ești tu, iată ce s-a întâmplat. Așa, mergi la cămin, aranjează-te, stai acolo, odihnește-te. Și la examenul de limbă moldovenească să vii în data cu tare. Tu examenul ăsta l-ai trecut. Mai ieșeam de acolo, îmi venea să... Eu zburam, dar n-am spus un cuvânt. Eu am tăcut, n-am spus nimic la nimeni, am înșit.
2: Că ce-i las de pe hol?
1: Dar ei, ia, că vezi, uite ce de puțin ăsta. Să auzea doar vorbicele astea. Și am susținut celelalte. Aici am avut 5, 2 de 4 la istorie și la limba moldovenească. Și am devenit studentă.
2: Așa, și ați devenit studentă. Da, Cine v-a fost în momentele? Că ne dăm seama, iată, dacă tot spuneați că erau fete și așa, și așa, și îmbrăcate, și cu cizmulițe, și cu rochii de mătase. Ai, și
1: 4-5 perechi de cizme de cele. Voi probabil că nici nu le-ați văzut. Erau un fel de cizme pe picior, diferite culori, din un fel de material de ăsta care era lucitor, nici nu știu cum le spunea, dar scumpi, bre, scumpi. Și a noastră aveau câte 2-3 perechi.
2: Și cine vă susținea în momentul cel când vedeați că vă este greu? Când...
1: Dorel. Dorel m-a susținut din prima când am devenit noi studenți, am venit la 1 septembrie. Eu am mai fost o lună, m-am străduit să muncesc așa cum eram eu cu toate problemele mele de sănătate. Am închis cărticica la combinatul de mătase din Bender și am venit la institut și din așa în fiecare zi tot veneam la lecții, mă uitam, mă gândeam și tot timpul aveam impresia că mai stau o lună și plec, mai stau o lună. Era imposibil să stai, fiindcă ele toate aveau alt mod de viață, ele altfel trăiau toate, toți, și băieții și fetele. Și încă erau îmbrăcați și încă o dată îți explic că o cenușăreasă nu poți, cenușăreasă în sensul ăsta de săracă, nu că eram foarte, știi, harnic, așa să spui. Și mai aveam încă, probabil că era un cusur care eu după peste ani mi-am dat seama că nu trebuie să fiu așa. La internat te învață să fii așa, să spui lucrurilor cum sunt, fără niciun fel de ocolișuri. Dar spuse lucrurile așa cum sunt, nu întotdeauna place.
2: Da.
1: Și întotdeauna
2: adevărul doare, da.
1: Și adevărul doare. Eu, fii atentă, dacă eram de serviciu în camera în care făceam de serviciu eu și veneam în casă și găseam în camera aceea ștrampi, chiloți sau ceva, zburau toate peste geam. Sau erau la lada de gunoi. Sau... Și ele veneau și seara se începea scandalul, ceata. Și eu nu eram de acord. Eu dacă paharul ăsta trebuie să stea aici, aici. Paharul ăsta, aici nimic să nu fie. Ei, uite așa, iarăși
2: ați
1: vroiam...
2: Ați crescut în ordine.
1: Nu, asta era...
2: Și disciplina.
1: Disciplina asta militărească aproape. Aproape. Și eu nu puteam să mă debarasez deodată. E cum? Am nimerit deodată. Eu parcă aș fi venit din tundra într-o țară civilizată. Așa, așa era comparația. Fiindcă eu îmi dădeam seama câteodată. Zic, Doamne, hai eu măcar stac. Dar nu puteam tăcea. Eu trebuia să spun adevărul. Că așa am învățat. Că dacă tu știi ceva, nu trebuie să ascunzi. Erau timpurile foarte grele și nu eram numai eu. Așa era aproape toată lumea care a fost lângă mine. Și Dorel, văzând chestia asta, pe urmă eu duceam foame, nu prea aveam ce mânca până ce venea bursa, știi cum acolo, când aveai. Și el odată, două ori, hai să mâncăm, uite așa, uite aici. Pe urmă am fost la colhoz și la colhoz eu m-am străduit și am muncit, că dădeau câte 5 ruble și eu zic, nu le las la nimeni 5 ruble astea.
2: Așa.
1: Și le-am făcut și ne-am cumpărat un palton, am mai spus, era un fel de paltonașă cu buretele astea, cum îi spune așa, ele erau toamnă de primăvară, foarte, nu erau călduroase, dar eu când mă îmbrăcam iar

0: cu alți colegi pentru a nu vă lăsa singură. Într-un moment când toate colegele erau nemulțumite pe dumneavoastră, el a făcut un gest care v-a schimbat radical viața. A îngenunchiat în fața dumneavoastră și v-a cerut în căsătorie. Da. Ce a însemnat acel moment și cum ați privit viitorul în acel moment și din acel moment?
1: Eu atunci viitor n-am văzut niciun viitor. Eu în genere...
0: Nu v-ați imaginat că viața mea...
1: Mi s-a făcut ceață în fața ochilor, fiind că toți strigau, toți vorbeau, toți erau împotriva mea și domnul profesor Baracci, știindu-mi, analizând bine și studiind biografia mea, el și-a dat seama că nu sunt chiar...
0: Așa cum spuneau ceilalți.
1: Da, și el se străduia din răsputeri să mă apere și m-a apărat. Dar, vezi, era ori.
0: Era pus într-o dilemă. Situație,
1: da, și el era pus într-o dilemă. Eu, sincer să-ți spun, deja vreo 2-3 săptămâni înainte de această adunare, mă gândeam să plec din grupă, de la institut, să merg, să muncesc înapoi la lucru și după aceea să vin la Universitatea Pedagogică, să susțin examenele și să intru la pedagogie. Dar în momentul acela, când era uite conflictul ăsta foarte mare, la un moment dat a cerut cuvântul să vorbească Dorel. Eu nici nu m-am uitat în partea lui, eu eram cu gândurile mele și când am văzut că el se apropie de mine, așa am ridicat capul un pic și parcă așa era o ceață și parcă auzeam, parcă n-auzeam și el spune, zice, vreau să spun și eu două cuvinte, eu zic, hai că ies și el, hai că e... Hai, știi cum e, când bați în... Și el a început să-mi întorc și a spus... Eu eram așa pe o treaptă mai sus, că erau niște scărițe acolo în aula aceea unde eram noi. Și el mai jos și a stat în genunchi și zice, vrei să fii soția mea? Și toți au moțit. Eu nu ne-am înțeles, n-am discutat, dar am simțit că e salvarea, nu?
0: Salvarea, exact.
1: Și eu zic, da. Și el se întoarce și spune, dragii mei colegi, de azi înainte, cine o să aibă vreo pretenție, vreo întrebare sau vreo neînțelegere ceva cu Zina, vă rog frumos să mi-o adresați mie. Ei, ce să-ți spun? Piotr Nicolaiciu a lăcrămat. Eu, așa cum eram eu de... Eu eram foarte crudă. Eu nu eram fată care să plâng sau să-mi pară rău. Eu putem spun cuvântul și nu. Așa eram educată. Așa. Și Dorel un pic la crămat, dar eu nu. Eu ședeam așa, știi, parcă chiar eram mireasă, știi? La care după am ieșit afară și am plâns tare și m-am întrebat, zic, și acum ce facem? Trebuie să mergem la părinți, spunem părinților. Cum să mă duc la părinți? Ce să spunem părinților? Eu care, măi, n-aveam nimic, eu nici nu eram îmbrăcată. Cum să, eu nici rochiță să mă duc la dânșe nu aveam. Fiindcă eu ne-am cumpărat un costum de dacă ți-amintești, nu ți-amintești, că ăsta au fost 60 da. Ceva de ani în urmă. Erau niște costume sportive dintr-o stofă așa subțirică și mie când îmbrăcam bluzița aceea îmi părea că ea e de lână. Mă înțelegi? Așa era. Și el a spus, mergem la magazin, ne cumpărăm ceva și mergem. Eu zic, nu, dacă tu vrei să mă duci acasă, hai să chemăm toată grupa la părinți și la anul nou. Era înainte de anul nou. Ca să fie.
0: Dar de ce să chemați toată
1: grupa? Să nu mă duc eu singur, știi, să vadă că uite așa a fost. Și el a chemat toți, tatăl Dorel, socrul meu, Tunia, cum îi spunem noi. O tăiat porcul și a făcut o masă și a venit toată grupa și noi atunci, i-a spus Dorel, uite, noi ne căsătorim. Dar El a fost o salvare. El în genere a fost salvarea vieții mele și a familiei mele și a fetelor mele și a surorilor mele. El și familia lui, întrebarea puteam să o spun într-o singură propoziție.
0: Exact.
1: Dorel și familia lui a fost salvarea vieții fetelor și a mea.
0: Da. Mulțumim mult. Și iată, chiar vine următoarea întrebare. Părinții soțului dumneavoastră au fost cei care v-au sprijinit.

0: Genit, v-au ajutat, v-au adunat, v-au luat sororile în familia lor. Vă citez, ele au văzut pentru prima dată cum se trăiește în familie la Orhei, la părinții lui Dorel. De acolo au ieșit mirese, iar mama soacră a avut grijă să le dea și zestre la toate. Apare întrebarea, peste câți ani v-ați reunit din nou toate sororile împreună și ce drumuri au urmat ele în viață?
1: Toate patru am fost după 12 ani, din 59 până în 72 sau 71, după când Mihăiță s-a născut în 71. Și atunci noi am hotărât să mergem la casa de copii de la Kalininsk și să aducem acasă Tatiana. La Tatiana. Fiindcă mai înainte de asta, sora mea, Maria, care eu lucram la combinatul de mătăsuri, a venit și ea la școala tehnică profesională de bombac, cum se numea acolo, prelucrarea bombacului, și s-a angajat și ea acolo. Și de acolo urma, undeva în 69, noi am intrat la institut, în 69, da, sau în 70, s-a trămat în Murom. Trimiteau câte 200-300, câte 1000 de femei de aici, îi trimiteau la lucru acolo. Și noi locuiam la cămin, cu Dorel eram studenți, și eu a venit la noi și mi-a duce așa o foiță, cum o ai tu pe masă, că asta e o îndreptare pe foaie comsomolistă, știi, cum trimiteau la BAM, la HAM, la nu știu unde acolo, și ea era scris combinatul, nu știu ce acolo, din Murom. Unde e Murumul ăsta? Și m-am uitat așa noi cu Dorel împreună și am zis, hai, liniștește, lască să fie. Mâine dimineață tare, cum zici, pirou, piceață, să mă duceți la gara de tren, că eu trebuie să urc în tren, să plecăm cu toți la Murom. Și clar că asta nu s-a mai întâmplat, fiindcă eu i-am rupt bucata aceea de hârtie și am spus că, uite ce, ne-am înțeles cu Dorel, că o așezăm în taxi, că plătim taxiul și pleacă la socrii la Orhei. Și socrii mei au primit-o, socrii mei după aceea i s-au aranjat la lucru la Orhei, ea trăia acolo. După aceea Lenuța a absolvit școala internat din Orhei, a venit tot la socrii mei. Maria s-a căsătorit și i-a dat mama soacră și iorgan și două perne și două furculițe, două linguri, două cuțite, două farfurii, o tigaie și nu știu ce acolo. Și soacra ei de acum întreabă, zice, dar ce e, Vova, voi numai atât ați venit, că eu venit cu un gemandanaș, așa, dar ei spune, zice, Vova, Dumnezeu să-l ierte cu natul meu, zice, nu, mamă, am comandat o mașină, dar mâine am să aducem zestrea Mariei și noi râdeam după aceea. Vreau să vă spun încă o dată, probabil că a mia oară și cât o să trăiesc, o să-mi amintesc și o să le aduc un omagiu acestor doi oameni, părinților Dorel, fiindcă ei au făcut imposibilul. Exact. Imposibilul. Pentru a le pregăti pe fetele astea, ființele este, dragi mie, fiindcă una dintre înțele nu mai este Lenuța. Lenuța a fost soția lui Anatol Răcil, directorul teatrului din Bălți, și a decedat în 2012, de acum 14 ani, iată noi 22 mai. Părinții lui Dorel au făcut imposibilul pentru a le arăta fetelor astea și mie că dacă vrei și dacă ai suflet și inimă, poți să restorni munți, nu numai decât să ai bani.
0: Exact, așa este. Mulțumim foarte mult și iată că regia spune că ne apropiem și de finalul acestei emisiuni, avem atât de întrebări, dar să trecem la feciorii dumneavoastră, Mihai și Nicu Țernă, care au urmat și ei la fel au studii la Institutul de Arte sau Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Mihai este regizor de teatru, film, scenarist, iar Nicu din 2020 este directorul la Centrul de Cultură de Artă Ginta Latină, Teatru Fără Nume. Cum i-ați crescut și ce valori ați încercat să le transmiteți astfel încât să ajungă să urmeze același drum artistic?
1: Întrebarea ta are două conotații. Eu am fost împotrivă ca băieții mei să urmeze Academia de Arte și Institutul de Arte. Mihăiță și Nicu încă au intrat la Institutul de Arte, încă era institut sau așa, era Academia, așa. Pare, mi se nu mai țin minte. Dar ei cu taic s-au făcut un complot acolo, nu m-au absolvit. Asachi, Gheorghe Asachi, a absolvit Mihai și a luat actele și le-a depus la Institutul de Arte în grupa domnului Benjamin Apostol. Atenție. Și profesorii a fost tot Petru Baracci. Și profesorii a fost tot Simeon Ghimpu. Niște oameni și niște valori a neamului nostru. Eu cred că astăzi mulți ar dori să-i aibă în preajmă și să le fie profesori. În rest, după ce au absolvit Academia de Arte și după ce s-au aranjat și au ajuns până în zilele noastre, că săptămâna trecută Mihai a ridicat un premiu la Cannes pentru filmul Chișinău by Night.
2: Așa.
1: În data de 24 mai, Teatru Fără Nume a prezentat spectacolul Visul unei nopți de vară la Teatrul Național de la Craiova.
2: Așa.
1: Și astăzi,
2: așa,
1: 27 mai, ei prezintă Teatrul Visul unei nopți de vară la București, la Teatrul Național din București. Mă bucur pentru ei, mă bucur pentru familia lor. Astăzi m-a telefonat nepotul din Elveția, Tudorel, și este o bucurie când te sună nepoții și ei ambii, cu o oră înainte de a veni la întâlnire cu tine, Natalia, m-au sunat împreună cu grupul de actori și angajații teatrului care sunt la București și eu atât de mult mă bucur că...
2: V-au cântat la mulți ani.
1: La mulți ani mi-au cântat, dar că astăzi de ziua mea ei joacă la București, sunt mândră și mă bucur, fiindcă eu iubesc Bucureștiul, iubesc România, eu sunt româncă, vorbesc românește și gândesc românește.
2: Ce frumos! Iată că regia spune că din păcate gata, suntem la final. La final, ultima întrebare, dacă viața dumneavoastră ar fi un film sau un spectacol, ce titlu ar avea?
1: Ce titlu ar avea? Mă bucur de viață.
2: Ce frumos! Ne-am bucurat că v-am avut astăzi aici, alături de noi, pe dumneavoastră, doamna Zinaida Țernă. Multă sănătate, multă putere și să fiți așa plină de viață încă mulți și mulți, mulți ani. Și să știți că o să mai veniți, pentru că au rămas foarte și foarte multe întrebări.
1: Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și spectatorilor de la Vocea Basarabiei și să nu uităm să iubim România în fiecare clipă. Să nu uităm să iubim Basarabia noastră.
2: Mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne vedem sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

Noaptea în oraș, privind prin geam, privind spre stele, vom șterge tot ce ne-am tristat, vom fi la fel ca altădat, mai tineri, mai frumoși, mai plini de viață, ca într-un film de mult uitat. Voi fi acel actor ciudat și-ți voi aduce în dar o stea ce n-are nume. Ne vom uita vrăjiți spre cer, uitând că a fost ziua de ieri, de parcă ne-am văzut azi.

am hoinărit pe undeva atâtea nopți în lipsa ta. Prin mii de stele, galaxii străine, dar am știut să mă opresc, să mă întorc, să te găsesc, ca să nu mai pot nici când să uit de tine. Ca într-o piesă ce-am jucat, voi fi acel erou ciudat și-ți voi aduce în dar o stea cu al tău nume. O voi numi-o în cinstea ta cu același nume, Mona, ca să nu mai pot nici când

μαζί.